0: so right there, won't it?
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: voi avea plăcerea să mă reîntâlnesc cu Daniel Pancu, singurul rapidist pe care la care era greș și foarte bine că eu am o aversitate către aceste culori, dar el este singurul rapidist pe care l-a greșit. Și cred că și la, nu mi-a spus niciodată, dar cred că după Rapid și Polteni, ca și voluntariu și a treia echipă în sufletul lui, a treia echipă din România, pentru că știu că are o afinitate deosebită pentru Beşiktaş și în Turcia. Vom vedea totuși ce va fi diseară. Sper să fie un meci spectaculos, în urma căruia echipa noastră să vină cu un punct sau puncte din Giulești.
1: Da, Daniel Pancu, ca fiecare antrenor care se respectă, doamnelor și domnilor, stimați prieteni, Metropola TV, dragi radioascultători, Sport Total FM, au urmărit de fiecare dată partidele de acasă ale celor de la FC Voluntari pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă. A vorbit elegant, așa cum este normal, de adversarul din această seară. O temere oarecum, Robert, Rapidul are doar 4 goluri primite, are cea mai sigură apărare în acest moment. Să strice oare acest echilibru FC Voluntari de seară? Așteptăm, pentru că da, partida este deschisă clar oricărui rezultat și într-un asemenea mediu, Robert, fotbalistic, pe un stadion probabil plin, cu peste 10.000 de privitori, pe un gazon excelent, nu se compare adevărat cu Anghel Iordănescu. Chiar deplângea Daniel Pancu starea precară a câmpului de joc de pe stadionul din Giulești. Clar, atmosfera va fi una de mare, mare meci.
0: Păi da, da, e adevărat cea mai bună apărare, 4 goluri, dar noi, la ora actuală și... Iar, și v-am spus că exagerez, avem cel mai valoros tânăr jucător la ora actuală din România, cel mai bun produs 2006, și mă refer la Remus Guța, și veți vedea că acest jucător va marca peste 15 goluri în acest sezon pentru FC Voluntari. Să nu uităm că el a contribuit decisiv și la primul gol marcat, care a pus statistici și a trecut ca autogol în partea cu FC Botoșani. Practic ar fi avut în mod normal 5 reușite. Să nu se uite că am avut un gol anulat, un gol la CFR Cluj la 0-0, anulat total eronat pentru că nu a mers tehnologia VAR. Ar fost și golul 6 și uite așa e Guțea astăzi, ar fost în alături de Dumitru Golietorul ligii întâi, dar astea contează mai puțin. Sper ca din nou Remus în seara asta să-și facă datoria și să marcheze și în Giulești.
1: Da, și închidem acest subiect, prieteni FC Voluntari, amintim că și echipa secundă a pierdut în duelul sateliților cu Dinamo 0-1, a câștigat formația care este condusă acum de Adrian Ropotan. Puneam așa ușor în balanță, știu eu, situația financiară la nivel de primă ligă este de multe ori un subiect atât de delicat.

0: Și dacă ne uităm, să spunem, la două echipe, Oțelul Galați este nevoit să-și vândă capitanul, Geo Lameira, care pleacă la Craiova. Ei bine, știam de la Robert că pe adresa lui Guță erau niște oferte absolut interesante. Iată că aici a primat, eu zic că din fericire, fotbalul, pentru că e nevoie de jucător. El a arătat acest lucru, poate crește în continuare semnificativ. Și Robert Vaț opus unei plecări acum, menținându-l în lot pe Remus Guță, deși pe adresa lui erau, dacă nu chiar mai sunt, destule variante.
1: A fost ofertă clară, scrisă de la FCSB, a fost un interes clar transmis de la Cagliari din Italia, dar foarte s-a hotărât clar că conducerea clubului de la cel mai înalt nivel a hotărât clar că nu Remus Guța nu pleacă. Remus Guța, dacă va pleca pe o sumă apropiată de valoarea lui, să ținem cont că este jucător 2006, care încă 2 ani de zile în afara acestei sezon este jucător under. S-a hotărât ca jucător să rămână, pentru că chiar dacă noi, într-adevăr, intrau niște bani în club, până la urmă, ce făceam noi din punct de vedere valoric? Și a fost foarte bună hotărâre. Noi avem foarte mare încredere în Remus, să nu se uite ce sezon senzațional a făcut și anul trecut la nivel de eșalon secund, cât de mult ne-a ajutat. Și vom vedea traiectoria lui. Are contract până în 2030, probabil chiar să mai prelungim cu un an contractul, deci să nu mai creadă cineva.
0: Lucrează conducerea.
1: Nu, să nu mai creadă cineva, că sunt foarte mulți care vin și ne aruncă câte 100.000 de euro și spun, uite, domnule, dați-mi că la vânzare voluntară, într-adevăr, ne chinuim, ne drămuim, avem probabil unul de cele, dacă nu avem cu siguranță cel mai mic buget, dar nici nu suntem disperați să ne vindem un jucător imediat cum crește și cum începe să aibă valoare. Să nu uităm că totuși voluntatea de-a lungul timpului a vândut un jucător ca și Govea, care pe toată sumă totală a peste 1 milion de euro.
0: Ce, fără să te ai avut așa o contribuție importantă, din câte mi-aduc aminte. Foarte puțin jucătorul a plecat pe o sumă foarte, foarte importantă și a făcut bine datoria în timpul la scop pe care l-a petrecut la
1: FC Bogotá. Că l-am adus pe Meleche și iarăși a plecat și Meleche pe peste 350.000 de euro, un jucător care a venit și a jucat un sezon la noi și a plecat. Și a mai fost foarte mulți jucători care tot la fel au fost vânduți. Dar niciodată noi nu, uite, cât mai pentru șuteu câte oferte am avut de-a lungul timpului și nu am cedat. Adică la noi se știe foarte clar că din punctul acesta, din acest punct de vedere, voluntar se vinde scump.
0: Da, și încheiem, prieteni, acest capitol FC Voluntari. Din surse apropiate, știu eu, selecționerul lui Gică Hagi, vedeți până unde am ajuns, prieteni, să mă lau și eu aici. Remus Guță este în vizorul lui Gică Hagi, îl urmărește foarte, foarte atent și poate face pasul cât de curând către prima reprezentativă, dacă evoluțiile lui vor fi în continuare la fel, și avem toate motivele să credem. Un jucător tânăr care are o calitate incontestabilă, unul din puținii jucători, chiar îmi spunea și Liviu Gane, care a fost lângă mine săptămâna asta aici la Metropola TV, a urmărit de fiecare dată și, na, Liviu Gane a fost un jucător important pentru fotbalul românesc, are ochi, a vizat prietenul Valis Inescu, cred că pe recepție, și întărea și Liviu Gane calitățile incontestabile pe care le-a Remus Guță. De la FC Voluntari, prietenă, la prima ligă, coborăm la ceea ce avem noi de făcut 3 ore și jumătate aici la Metropola TV, etapa cu numărul 7 și iată Mr. Rover, că ne apropiem de prima pauză. După 8 etape, clar vom avea așa o radiografie. Primul sfert al campionatului se scurge deja. Săptămâna viitoare, vin o pauză de 3 săptămâni.
1: Săptămâna viitoare avem etapă.
0: Avem, după 8 etape, avem, putem să avem așa o radiografie.
1: Da. Deja anumite concluzii le putem trage, în mare parte le pot trage și de acum. Într-adevăr, astăzi avem 7 partide de la ora 11, 7 partide interesante. Aici pe Metropola TV rețineți 5 dintre ele, vom avea imagini corespondente avem absolut de partide, meciuri interesante. Cu care meci vrei să începem? Ce analiză vrei să facem, dragul meu Ionel?
0: Păi nu, eu zic să începem așa, în ordinea partidelor pe care colegul nostru Marian Ciocani le-a transmis aici. Și începe Robert și prieten cu partida de la Suceava, unde cetatea din localitate caută o victorie de care este nevoie în fața unui adversar, zic eu, imprevizibil, așa cum este SCN Râmnicu Vâlcea. Două formații, Robert și prieten, Metropola TV, dar și radioascultători Sport Total FM, care numără în rândurile lor jucători cu mare, mare experiență la nivelul fotbalului românesc, cu trecut și în prima ligă. Cred, Robert, că va fi ca de fiecare dată o atmosferă frumoasă acolo. Și cred, de asemenea, că este un rezultat greu de prognozat aici. Suceava-Vâlcea, cel puțin cred că va fi o partidă spectaculoasă.
1: Dacă aș fi Florin Chivulete, aș spune meci de 1x. Înțelegi? Eu nu cred că pierde Suceava astăzi. Să nu uităm totuși că cetatea a pierdut în prima etapă, apoi a mai avut o înfrângere la Cămășel la Ștefănești. Dar în rest, cetatea a arătat că e o echipă bună. A condus 2-1 până pe final și în Ghencea acum o săptămână.
0: Echipa abonată la egaluri.
1: Da, dar egaluri, că a mai avut și acel egal cu Popești de Orden, dar totuși văd o victorie, în cel mai fericit caz, un egal pentru Șumi și compania, pentru Schumacher și compania. Un meci pe care merg pe mâna lui Grigoraș, este un duel între două echipe nou promovate. Două echipe solide, două echipe care sunt convinși și rețin acest nu vor avea probleme ce înseamnă retrogradarea.

0: Da, cu siguranță va fi un spectacol acolo, cred că din nou peste 3000 de privitori, cel mai important câștig pentru echipa suceveană, în debut de nou sezon, este această afluență mare de spectatori, semn că fotbalul este iubit acolo la Suceava și nu m-ar mira, Robert, în aceste condiții, că te, știu eu, te mână publicul, te face să bagi și mâna în buzunar. Peste ceva vreme, dacă și stadionul din Arenii va fi cosmetizat, deci în Europa ne-a putea gândi la Suceava, peste vreo 2-3 ani, să poată ataca revenirea în prima ligă.
1: Da, absolut. Lumea iubește fotbal la Suceava. Există o rivalitate cu cei de la Botoșani foarte puternic, un gen de Steaua Dinamo. În adevăr, Suceava merită, lumea trăiește pentru fotbal. Mi-aduc aminte și în ultima dată când am promovat în 2000, penultima dată când am promovat, prima dată când am promovat, de fapt, în 2015, am fost în serie cu CFR Rapid Suceava. Și o foarte mare, foarte mare interes și o emulație deosebită stăneau partidele pe care jucau echipa asta suceavană pe propriul teren. Spectatori cunoscători de fotbal, spectatori care susține echipa, dar și în aceeași destul de aprici cu favoriții săi în momentul când echipa nu mergea așa cum trebuia.
0: Haideți să mergem la o altă partidă absolut interesantă și ne apropiem, prieten de capitală, la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, ce se afumează după două victorii consecutive aici la rampă, Vasile Neacu, chiar aici la Metropola TV, partida trecută cu cei de la Concordia Chiajda, deși câștigată, un semnal mare de alarmă tras de Vasile Neacu, din multe puncte de vedere justificat. Vine ASEA Târgu Mureș și o echipă care a traversat, se pare finalmente cu brio, un adevărat cutremur. Sebi Tudor rămâne antrenorul acestei echipe, este pe bancă și astăzi. În schimb, sunt ceva probleme la nivelul lotului de jucători, cel puțin deocamdată Robert în această ecuație, vorbind de Târgu Mureș, pe linia de plutire a rămas antrenorul.
1: Da, într-adevăr, este, trebuie să recunoaștem lucrul acesta și nu vreau să dau foarte multe lucruri din casă. Pe mine mă surprinde, știu și cauza, un jucător atât de important cum a fost Ecolo, care era punct fix în echipă.
0: Da, da, da.
1: Nu mai prinde, nu iese nici măcar pe bancă astăzi, lucru care se întâmplă și cu Cosmin Achim. Din informația pe care le am, acum nu știu cât de reale sunt, există oarecare stare de tensiune între Sebi Tudor și câțiva jucători și există și o stare de tensiune între Sebi Tudor și conducerea clubului. Practic, pe el l-a scăpat acea victorie cu Metalo Globus. Dar totuși, în cazul unui eșec astăzi, pentru că eu merg pe mâna Afumațiului și mă gândesc dacă aveți sau nu are dreptate, pentru că Afumațiul are o echipă senzațională, ce le face profesorul Neagu, nu știu, habar n-am ce poțiune magică are. Echipa are Afumațiul, să nu uităm că vine după două victorii cu 2-1, două victorii în dauna două echipe importante, 2-1 în fața celor de la Slobozia, gol la ultima fază și victoria, mai ales victoria în etapa trecută, 2-1 la Chiajna, într-un meci în care imediat după meci și Vasile Neagu a intervenit aici la noi la Metropola TV și a semnalat faptul că echipa asta mai merita încă cel puțin 3 lovituri la 11 metri.
0: Da, 3 lovituri la 11 metri într-o singură partidă.
1: Într-o singură partidă. A primit una și mai trebuia două. Da, dar într-un meci eu l-am văzut, într-un meci în care trebuie să recunoaștem Vasile Neagu l-a subordonat pe Adrian Căscar la atache și victorie perfect logică și normal pe tafat. O echipă Afumați care nu știe de unde o să o iei. Afumați, v-am spus, este cea mai imprevizibilă echipă din Liga a doua. O echipă care astăzi poate să bată 4-0, etapa viitoare poate să piardă 0-4. Dar uite-te la Afumați, pierde. Este condusă la pauză de Dinamo prima etapă, câștigă de repriza a doua, conduce la pauză pe Metalul Buzău, pierde 3-1, vine meci acasă cu Chindia Târgoviște, pierde 3-0, fără niciun fel de promovă, Chindia Târgoviște, care etapa următoare pierde în fața lui Dinamo, apoi face un egal cu Șelimbăru, la Șelimbăru în deplasare, și uite că după aceea are două victorii care o ridică în clasament și sunt convins că Afumațiu, dacă va ține linia cu care a început în acest moment, are șanse mari și le spune că iau, aberează Gheorghe, dar nu, are șanse mari să se bată la play-off. Pentru că acolo în față au o echipă foarte bună. Chiar vorbeam, eu n-am fost în țară la meciul nostru de cupă între FC Afumați și Voluntari. Și îmi spunea un jucător care a fost pe terenul domnului, incredibil așa ceva. Cum aleargă jucătorii aceia de culoare de la Afumați, zici, numai șansa a făcut ca noi să câștigăm acel meci de calificare în play-off-ul Cupei României. Până la urmă, eu cred că astăzi, ținând cont și de starea de tensiune care domină vestiarul celor la Târgu Mureș, eu cred că Afumațiul va fi echipa care se va impune.
0: Da, dar marea problemă pe care o acuză Vasile Neagu este subțirimea evidentă a lotului de jucători financiar. Nu își prea pot permite să completeze așa cum au și dorit de altfel. Evident că și ei cereau niște jucători de pe la FC Voluntari, ba de altfel erau și pe urmele lui Alin Boțogan, dar oferta net superioară pe care a făcut Olimpia Satu Mare financiar vorbind nu se poate compara la acest moment ce se întâmplă la Satu Mare cu variantele pe care le propune CSA Afumați. Grija principală a lui Neagu este legată de subțirimea lotului de jucători. Îl are și suspendat pe McCarthy după roșul primit etapa trecută. Să vedem ce mai găsește acolo Vasile Neagu în lotul echipei sale pentru a propune o formulă de echipă competitivă și asta.

0: astăzi. La Dinamo cu echipa din Chiajna, teoretic mai toată lumea merge, evident, pe victoria formației vizitatoare. Oare ce poate face, dragă Robert Ionuț Chirilă, să strice aceste calcule? În condițiile în care, deși la Dinamo știam cu toții acest proiect care se bazează pe jucători tineri, este foarte bine controlat, este foarte bine ținut în mână de Ionuț Lupescu, care a reiterat că orice s-ar întâmpla, cel puțin până în iarnă, Ionuț Chirilă are postul asigurat și are liniștea de a încerca, acesta este cuvântul, să facă la CS Dinamo o echipă competitivă.
1: Mi se pare și corect, la ce lot de jucători a Dinamo în acest moment, Mourinho și fratele lui Mourinho, Guardiola, mai pune tu pe cine vrei acolo, n-ai ce să faci.
0: Nu, dar nu venea.
1: Da, înțeleg, dar la lotul pe care, la ora actuală, media de vârstă, din punct de vedere valoric, al experienței, n-ai ce să faci mai mult. Gândește atunci că această echipă, paradoxal, a avut doar două meciuri pe propriul teren, ambele pierdute cu 1-0 Metalul Buzău și cu Schellenberg, meciuri în care fiecare dată în prima repriză s-a conturat acest scor, iar aceea a fost destul de greu, meciuri în care și Dinamo a avut șanse. Și iată, aceeași echipă Dinamo merge unde? Merge la etapa trecută la Slobozia, unde efectiv nu crea dacă terenul în cap, acel 0-8 nu mai are, cred că o să fie, rămâne cu siguranță scorul campionatului. Eu cred și astăzi, Chiajna nu-și permite. Chiajna o echipă care a trecut de la agonie la Estaș, 5-1 în play-off-ul cu pe România cu Oțelul Galați, 1-5 apoi pierde cu
0: Poli Timișoara.
1: Câștigă în deplasare. Pierde după aceea 2-1 cu Afumați. Astăzi, eu sincer spun, nu mă aștept la un 8-0, dar aș miza, totuși am curat să mizez pe minim 4 goluri marcate de Chiajna astăzi.
0: Da, eu aș vrea să văd așa, ca, știu eu, ca și neutru, un spectacol fotbalistic agreabil între cele două echipe, cu replică bună a celor de la Dinamo și evident...
1: Din păcate nu avem imagini.
0: Concordia Chiajna s-a ținut de promisiune și transmite meciurile de acasă. N-am mai pus și noi presiune, cuvântul ăsta atât de interesant, pe cei de la Chiajna să transmită și cu CS Dinamo. Dar CS Dinamo, Robert, ca să spun și aici, CS Dinamo va transmite meciurile de pe teren propriu. Cel puțin deocamdată, echipa nu are un comentator. Se caută un comentator pentru CS Dinamo. Se lucrează la capitolul ăsta. În perioada imediat următoare, CS Dinamo va transmite meciurile de pe teren propriu și va găsi și un comentator. Se pare că de top. Nu e vorba de mine.
1: Eu altul mai mult decât ei nu cunoșteam. Dacă vorbeai de top, tu erai.
0: Nu, exagerează. Robert, hai să mergem și pe la Dumbrăvița. Acolo unde, iată, astăzi, Robert, avem așa tandemul ăsta. Și chiar îmi place când cele două echipe timișorene joacă acasă împreună. Le regăsim și pe prietenul nostru, Ioan Gogoșanu, mereu acolo în preajma echipe, pentru că, da, Anda merge la meciul vedetă, la Poli Ștefănești. Dumbrăvița Slatina. Robert, mai poate continua această superbă, cred eu, echipa Slatinei, cu Adrian Dulcea și Viorel Ferfelea. Parcursul excelent de până acum. Dificil de a mers la Dumbrăvița, dar... Cred că au șanse importante să plece cu puncte.
1: Da, nu poți să știi niciodată. Dumbrăvița este o echipă imprevizibilă, crede-mă. Și dacă Dumbrăvița a pierdut acum o etapă 1-0 pe propriul teren cu cei de la Râmnicu Vâlcea. În rest, Dumbrăvița are rezultate de egalitate și cu Popejle Ordeni și prima etapă cu cei de la Olimpia Satu Mare. Într-adevăr, e un meci greu pentru parior, ca să spun așa, și în predicțiile noastre care le facem, în jocul nostru care le avem noi de fiecare dată alături de Ionel Luțan și Ionuț Florea, am mers la acoperire, cum se spune, adică nu era greu să ne exprimăm o părere. Un meci echilibrat, este clar că din punct de vedere al clasamentului, în momentul când liderul întâlnește echipa de pe ultima, o echipă care nu are nicio victorie în acest moment, e pleacă favorit. Dar să fim totuși, e posibil orice, totuși tind să cred că partida asta merge din nou, parafrazez pe Florin Chivulete, către un X2.
0: Da, cu siguranță ne urmărește și mulțumim Florin Motroc, mai îmi dă mesaje chiar în timpul emisiunii. Spun de Florin Motroc, pentru că ajungem acum la această imprevizibilă echipă SC Popești de Ordeni. Imprevizibilă, ca rezultate absolut fantastice la impactul cu Liga a doua. Una din cele trei formații care până acum n-au cunoscut eșecul. Merge în această postură SC Popești de Ordeni la Bistrița, echipă care se întoarce după victoria de la Ștefănești. Robert, la cum arată Popești de Ordeni, chiar dacă acolo se fac tot felul de schimbări, sunt foarte curios cum arată echipa pe care a pregătit-o Petre Pașculea și Cătălin Gheorghe. Din informațiile mele, Alex Dane, cel care și marca la Suceava, n-ar fi în lot sau nu e printre titulari. O să vedem. Se anunță, Robert, fără doar și poate, o partidă absolut interesantă în care Popești de Ordeni, dacă nu pierde și astăzi, devine fără doar și poate surpriza mare acestui sat de campionat.
1: Da, într-adevăr, este o

0: o partidă în care ambele echipe prezintă primul 11 de jucători din Nigeria, doi nigerieni.
1: Dai King, voi titular, deci?
0: Da, King și Cuciuciu la echipa gazdă. Taivo și Ayomide, cum s-o pronunța.
1: Ayomide, da.
0: Ayomide. Tot, vezi, cum ești vorbitor de limba străină.
1: Doamne, ce atacă propune, iată, astăzi. De-aia spuneam că este absolut surprinzătoare. Și chiar îmi spunea aici, Florin Motrobu, ăsta e un caz de predat la școala de antrenori. Ce fac oamenii ăștia acolo? Curulează jucătorii, au 28 de fotbaliști în lot. Puni joacă astăzi, data viitoare nu mai e în lot, ceva de genul ăsta, și totuși rezultatele de sunt formidabile.
0: Un jucător ca Balgiu, Mustacă, Robert Tenache, Leafu chiar, Began, sunt rezerve astăzi la echipa. Deci, Dane nu este în lot. Mihai Ionice, care a marcat multe goluri cu Dinamo, Cupa României, tot rezerve.
1: Și care contribuie foarte mult la promovare. Da, cu Alba Iulia, nu mai prinde lotul. Da, știam ceva de Dane, cel care marcase la Suceava. Mai apoi, de meciul trecut a fost rezervă, iată, azi nu este în lot.
0: Da, jucător interesant, 2001, dacă nu mă înșel, Dane, un atacant cu multă experiență la nivel de Liga 3, mai ales, un marcator, dar îi spune omul este decizia lui Pașcu
1: Iebe. Dacă e rezultatea lor, nimeni nu poate să zică nimic.
0: Absolut, indubitabil, acest lucru nu se pune problema. Clar, este decizia antrenorului, decât de fiecare dată el vede ce la bine, el antrenează jucătorii, el știe cel mai, el își dă cu părerea cel mai corect din acest punct de vedere.
1: Da, să vedem și replica echipei din Bistrița, o formație care tot tinde să se apropie așa semnificativ de locurile de play-off, chiar are argumente acolo, e liniște la Bistrița, dacă leagă rezultatele astea favorabile. Astăzi e o misiune dificilă.
0: Care pronosticul meu? O să fii surprins. Victorie Bistrița.
1: Eu zic că dacă ar bate Povești de Ordine astăzi, cred că trebuie să se așteptăm cu flori la venirea de la Bistrița, nu știu, bine, sau cei de acolo de la... Oricum, va fi un test greu pentru Bistrița, sunt absolut convins. Minunile astea pe care le face Petre Pașcule acolo și Cătălin Gheorghe, chiar o să merg la Povești de Ordine în fieful echipei, în pauza asta, pentru a cunoaște și eu mai îndeaproape acolo ce se întâmplă, fotbalistii vorbind. Haideți să mergem la Clinceni, unde poposește Olimpia Satu Mare. După o lungă călătorie, Olimpia Satu Mare ajunge joi după amiază în București, avându-l în lot și pe noul venit Alin Boțogan. Până la urmă au câștigat bătălia cu alte echipe de Liga 2. Chiar spunea și Ilie Lemnaru, băi, noi avem o relație bună cu Petrolul, dar nu avem argumentele Olimpiei. Olimpia nu cred că e victimă sigură, Robert. Metaloglobus arată bine, cred eu. Sunt atributele unui meci care poate aduce un spectacol veritabil, chiar dacă probabil nu va fi multă lume la Clinceni.
0: Da, într-adevăr, nu pot să spun că excelează numărul de spectatori, dar eu văd un meci astăzi, văd un meci spectaculos, văd două echipe care își doresc să și joacă fotbal, la doi antrenori care nu se închid, care le place să joace ofensiv, mă refer și la Iani Zicu și la Puștai, vin din două generații diferite, dar totuși mi-e greu să mizez să găsesc astăzi un favorit. Eu cred că va fi un meci în care ambele echipe vor marca și vom avea un meci deschis, spectaculos, în care cu siguranță vom vedea goluri multe.
1: Da, noi mergem așa în ritmul competiției, prieteni, adică foarte, foarte bine, și ne oprim și la Timișoara, unde, știu, grijile principale în această perioadă sunt legate de noul stadion. Chiar am văzut ieri, factorii de decizie din Timișoara. Încep lucrările la marele stadion de 32.000 de locuri. Marian Iancu și-a anunțat deja revenirea după ce lucrurile vor intra
0: cu Marian
1: în legalitate. Am văzut o postare de-a dumnealui acolo în care va deveni unul din acționari. E departe momentul ăla, oricum Timișoara stă foarte bine din multe puncte de vedere. Pare, Robert, la o primă evaluare așa, corectă cum facem noi de fiecare dată, că Ștefăneștiul n-ar avea șansă. O echipă care a trăit prin meciurile de pe teren propriu, întâlnești Poli, o formație care are foarte mult jucător de valoare. A cine știe, fotbalul ăsta ne-a oferit de foarte multe surprize. Nu pare să fie însă cazul partidei de azi.
0: Da, nu, nicio șansă. Azi e un meci, cum e meciul dintre Dinamo și Chiajna. Aceste două meciuri sunt total dezechilibrate. Aici mă aștept ca... Cine o avem pe Anda la Timișoara?
1: Anda e la Timișoara și da. Ioan Gogoșanu la Dumbrăvița.
0: Poate pe Anda să aibă cel puțin o baterie externă la ea, pentru că va avea intervenții dese de la Timișoara. Sunt convins că va fi un scor fluviu. Mi-aduc aminte, Timișoara a pierdut 4-0 și în disputa cu cei de la Bihor, nu Timișoara, acest
1: meci.
0: A avut un meci acasă 1-2. E clar că acel start de campionat, înțelegi, i-a păcălit puțin acele victorii pe propriul teren. Cu Dumbrăvița și cu pe cine au mai bătut, și pe Cetatea Suceava, e clar că le-a dat un boost de încredere, dar totuși se nu uită și pe lotul echipei din Ștefănești. e greu totuși cu jucători care îți vin de la Rapid să încerci tu să, cu acești jucători tine să încerci să, să tranșezi în favoarea ta o astfel de dispută. O meci care nu se pune decât singura întrebare va fi scorul final care vom avea astăzi.
1: Da, să știi că am vorbit cu Dan Alexa Robert și era foarte, foarte precaut, lucru pe care l-a transmis și jucătorilor săi. Întotdeauna să te lovești, să te ferești de astfel de evenimente în care o echipă fără șanse te poate încurca, el știe cel mai bine din acest punct de vedere Dan Alexa. O misiune dificilă pentru Eric Lincar acolo, FC Bihor nu traversează deloc, o perioadă bună. Încheie în prieten în seria celor 8 partide de astăzi, vine Steaua, Steaua care n-a arătat absolut deloc convingător, dar poate în orice moment să strice socotelile gazdelor la FC Bihor, orice alt rezultat în afară de victorie ar putea tulbura destul de rău, Robert, lucrurile. O echipă care are cam de toate. Însă fotbalul pe care l-a prestat până acum și cu pregătirea rezultatele sunt cam departe de așteptări.
0: Sunt de acord cu tine, cele mai... spun ăsta, am doi antrenori care îi simpatizez, doi antrenori preferați, doi antrenori care au o relație bună, spun eu, atât Eric Linga cât și Daniel Oprița. Doi antrenori pe care am întâlnit în play-off sezonul trecut și mi-a plăcut ardoarea și corectura cu care au apărat șansele în toate partidele. Ideea este că ambele echipe trebuie să nu se supere pe cei doi, dar în realitate sunt marile dezamăgiri acestui start de campionat. Atât Bihorul, pe care eu o vedeam și am susținut tot timpul că este principala favorită la promovare, cât și cei de la CSEA Steaua, un start de campionat dezolant, aș putea spune, doar două puncte. Dar eu nu am pierdut niciun meci, să spun, poate meciul cu Bacău să-l fi pierdut clar. De fiecare
1: dată au fost
0: acolo. Sunt convins, iată, acum și plecarea lui Camara, pe care eu văd un arbitru, nu-mi dau seama. Adică, tu nu-i dai drumul să plece echipeliu niciodată și lui de Camara te-ai putut... Totuși Camara, un jucător născut 97, un jucător marcator la nivel de Liga 2, v-a ajutat foarte mult pe cei de la Chindia Târgoviște. Un meci în care, părerea mea, cei de la Oradea sunt convins că și-au reglat ușor lucrurile și sunt pleacă favoriți întâlnirea de astăzi.
1: Da, vedem ce părere are și Steaua și Daniel Oprița, plus și el acolo sub presiune, că nu mai fiind punctele, știi, iar Steaua era obișnuită, mereu să joace un rol important în fruntea clasamentului. De această dată este acolo jos în ierarhie și are șansa, nu, de a pleca cu puncte de la Oradea. Dincolo este obligat Eric Lincar să găsească soluțiile necesare pentru ca echipa asta să câștige. O etapă care este întinsă, prieteni, de această dată pe durata mai multor zile, pentru că ne mutăm și mâine. Vorbea Robert de Secu Camara. Iată, Chindia Târgoviște mută spectaculos pe final de spectaculos ca și nume, Robert, da, spune eu, pe finalul campaniei de achiziții. Și dacă ne uităm la capitolul ăsta, cred că ești de acord cu mine, se vede că este o echipă care are cu ce. Are argumente. Atunci jucător de genul ăsta pe ultima 100 de metri, eu cred că deloc ieftin, Robert. Cristian Costin, la 28 de ani, iată, vine și Saidi Sah, cel care a fost la Hermannstadt, vine Secu Camara, adică trei lovituri din start. Și acum, Robert, putem să ne gândim la treaba asta. Știi ce a spus Leo Grozapu? Că dacă nu mi-aduce jucători, voi pleca. A anunțat-o clar la conferința de presă. Da. Iată că s-au mișcat lucrurile, i-au adus trei jucători pe ultima 100 de metri. Acum eu nu cred că va arăta Chindia senzațional cu cei trei care au venit acum, dar...
0: Uite-te puțin, sunt toți jucători care au jucat în Liga 1.
1: Nu zic că...
0: Deci că ceilalți jucători pe care titular sunt iară jucători de Liga 1, eu cred că în afară de Andă, de Mocan, portalul lor, ei au numai jucători care au jucat la nivel de Liga 1. Deci o echipă foarte experimentată, o echipă care sunt convins că, deși în ciuda faptului că are trei înfrângi acest start de campionat, meciurile cu Timișoara, Dinamo și ultima etapă la Slatina, sunt convins că va putea să se bată la... Slatina odată intrat în play-off, Chindia odată intrat în play-off, ținând cont care și drept de promovare, va fi o nucă tare. Și cel mai puternic argument, pe lângă puterea financiară, pe lângă faptul că au stadion nou, pe lângă faptul că un stadion bun, nou, o să aibă încă unul și mai nou, pe lângă faptul că au putere financiară, l-au pe Leo Grozav. Și Leo Grozav, trebuie să recunoaștem, este un antrenor de departe, un antrenor de Liga 1. Iată, venirea lui, coborârea lui la nivel de eșalon secund, va fi un argument puternic pentru echipa dâmbovițeană, în speranța că va reuși să meargă să se bată pentru promovare.
1: Da, vorbim de conducătorii, doamnelor și domnilor, de longevitatea lor, și aici Robert este și în dubla lui postură de președinte executiv la FC Voluntari. Se vorbește, Robert, tocmai apăsat de revenirea lui Marcel Ghergu ca președinte la Chindia. Chiar am avut o discuție cu Marcel.
0: A fost o decizie excelentă.
1: A fost observator al Ligii Profesioniste de Fotbal la partida Petrolul Corvinul.
0: Da, a fost și la un meci de la Voluntari.
1: Da, are două partide la activ acum. Cei de la Chindia trag, așa cu ghilimele, de Marcel Ghergu. Pentru a fi readus acolo, ar fi nevoie de experiența lui și probabil că cine știe dacă nu Marcel Ghergu se întoarce. Șelin Băru vine la Târgoviște mâine cu Mihai Toader. Longilinul, apărător central cedat de Dinamo, 2 metri, e mai înalt decât Radu Crișan. Mihai Toader de la Dinamo la Schellenberg și mergem și la ultima partidă, pentru că ne apropiem de start, doamnelor și domnilor. Metalul Buzău, Unirea Slobozia, se joacă pe stadionul Gloria, am trecut ieri pe la Buzău, în drumul către Râmnicu Sărat. Metalul Buzău, Slobozia, o partidă de asemenea foarte, foarte interesantă. Să vedem dacă gura de oxigen pe care a luat-o Unirea Slobozia, am avut o discuție normală, de altfel și cu Ilie Lemnaru, va fi utilă. Dincolo, Metalul Buzău are nevoie, nu mai are aceeași continuitate, chiar am discutat cu Valistan. Și mergem, prieteni, iată, la prima legătură, ne trimite Marian la Dan Marinache, cel pe care îl găsim și astăzi la Centrul Național de Fotbal de la Bofta. Îi mulțumim lui Dan pentru efortul pe care îl face pentru noi și pentru voi. Ce se afumați, astea Târgu Mureș. Bună ziua, Dan Marinache!
2: Bună dimineața, Ionel! Un meci care se amintește spectaculos distat aici la Bufta între ce s-a fumat pe formela etapei trecute, cea care a învins-o pe Concordia Chiajna, o fază încheiată cu un șut al lui Raicu pe lângă poartă, deja un prim atac al gazdelor, am numit deja pe unul dintre jucători. Iată distribuțiile pentru astăzi, Vasile Neagu i-a ales pe Dumitrescu în poartă, Lazar, Diomande, Enache, Sanogo, Zaina, Migoreanu, Robice, Ghineț, Galo și Raicu ca jucători de câmp. Aceasta este formula de start a Fumaciului. De partea cealaltă, oaspeții pregătiți de Eusebiu Tudor au următoarea distribuție: în poartă Geantă, jucător de câmp Iancu, Siofa, Samache, Ciaciter, Zoglu, Cioiu, Galdea, Demeter, Bânău, Trif și Moga. Acestea sunt primele informații. Să numim și brigada arbitrilor, o doamnă la centru, Ana Maria Terzeleac, ajutată de colegii Viorel Robre și Daniel Nac, rezervă fiind Nicolae Oancea. Meciul e dinamic din start, sunt atacuri la cele două porți, să sperăm într-un spectacol agreabil astăzi la Bufta.
1: Da, Dan, la Bufta suntem, doar atât, știu eu, în general nu prea vine lume mult acolo. Câți spectatori sunt prezenți la această partidă?
2: Eu zic că sunt totuși 200 de persoane, sunt împărțiți suporterii pentru că au venit oameni care încurajează și echipa oaspete, au venit de la Târgu Mureș, suporterii ai echipei ASA și practic e și un dialog al celor două galerii care condimentează această partidă.
1: Mulțumim foarte mult, Dan Marinache, imagine de bună calitate de la Timișoara, comentator la același nivel, evident este Anda Deliu, Poli, ce să le ștefănești, dragă Anda, o partidă care așează echipa lui Dan Alexa în postura de mare favorită. Bună ziua, sărut bună!
3: Până dimineața, da, așa este, și cu siguranță Poli este favorită, dar să nu anticipăm, meciul poate să ne rezerve multe surprize. Eu nu o să dau deja citire celor două formații până nu se mai amină anima meciul. Cei de la Stefane s-au început cu Haralam de Mociu în poartă, mai vreau că cunoștință acest stadion, fost suportat la Ripensia, care a evoluat aici. Darius Grosu, Juan Pat, Andres Pătrescu, Sergiu Șerban, Robert Maloele, Alex, Gheorghe Alex, Alexandru Gheorghe, Ștefan Sănciuc, Adrian Nicolae, Samuel Zimța, David Pătru și Remus Bobocea. Pe banca de rezerve a formației ilfovene sunt Mohamed Bakayoko, Florin Dubitru, Ștefan Gheorghe, Adrian Manole, Gabriel Brumbuitu, Ștefan Tavrositu, Andrei Florescu, Ianis Pan și Alessandro Lăpădat. Și el fost portar la Ripensie, este rezervă de portar, iată, stăpâneții au luat fost portarea Ripensiei. Bineînțeles, dăm citire și formație celor de la Politehnica Timișoara. În Dan Alex a început într-o formulă cu Pedro Paula, Andra Custi,
4: 1-0 pentru Dinamo, încerc scuze.
1: Dragă,
4: cu Concordia chiar la 1-0 Dinamo.
1: Iată surpriză, Dinamo deschide scorul, întoarce Manda la tine, la Timișoara.
3: Da, am greșit un pic în anticipare, echipele ar trebui să încep cu Tudor Coșa, m-a spus, dar cei de la Politehnica, și vreau să spun asta pe post, chiar nu sunt în stare să ne dea niște foi din joc. Pedro Paula, Andra Custi, Ștefan Drăghici, Aurelian Chisu, Ion Vastruian, Călin Toma, capitan, Ștefan Drăghici, Ianis Doana, Iosif Rotariu și Ovidiu Popescu. Rezervele sunt așa, Sebastian Nicu, rezervă de portar, Cornel Ene, Robert Burlacu, David Popa, Fabian Marincu, Aurel Plaicu, Romario Benzar, Mihai Dolghi și Dan Spătaru. Iată, avem poate o primă încercare de atac a celor de la Politehnica, însă deocamdată de jucată de cei de la Ștefănești, fază se stinge, însă arbitru a fluierat în contact. Trebuie spus că deocamdată n-au fost ocazii prea mari. Bine, desigur, suntem doar în minutul 4. Ceva puțin mai multă lume ca de obicei, poate și temperaturile acestea autumnale a început un pic să răcească dimineața, au mai determinat unii timișoreni să mai stea și pe acasă sau cine știe, s-au dus la cumpărături sau la biserică, deși este sâmbătă. Cred că sunt oricum undeva pe la, ce să zic, 2000-3000 de oameni, este foarte

0: Dumnezeu de cuantifica pe electrica aici, unde pe partea cealaltă, așa cum bine știți, tot sunt scaune, sunt niște gradene de beton pe care se stă în picioare. Așa cum spuneam, deocamdată n-am avut faze foarte animate, Poli este marea favorită, însă vine și după o semicumpănă, ca să spunem așa, egalul de la Olimpia Satu Mare, trebuie să-i vedem cum vor reacționa, dacă vor avea mentalitate de mari campioni sau nu.
1: Așa este, Anda, iată că mergem prietenii de grabă și în Colentina, îl găsim acolo unde e nevoie și mulțumim pentru acest lucru pe Cristi Frisc. Ce început de partidă pentru echipa lui Ionuț Chirilă. Te salut, Cristi, bine te-am regăsit.
2: Bine v-am regăsit și eu, dragi prieteni. Minutul 5 aici pe stadionul Oxigen Colentina din sectorul 2 al capitalei. Este 1-0 deja pentru Dinamo după un autogol al lui Bălaș, am văzut eu, în minutul 3. A fost o fază care s-a construit pe partea dreaptă în direcția de atac a dinamofiștilor, o centrare în interiorul careului. Gogescu are luat cu capul, dar cumva paralel cu linia porții partidul mingea, a fost o intervenție, o deviere nefericită din partea lui Mihai Bălașa și mingea l-a prins pe contrapie pe portarul George Briciu. Este deci 1-0 într-o atmosferă foarte frumoasă, un matine, un adevăratul sens al cuvântului. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Egalează formația Chiajnei cu Florentan Chamorro, care deviază din fața porții. A fost un șut din partea stângă, fundașii dinamopiștii au părut că dorm, scuzați-mi expresia, și Chamorro deviază din fața porții 1-1. 6, avem așadar două goluri marcate. După cum auziți și pe stația de amplificare, pentru că este foarte tare dată, este volum foarte mare și ne cam încurcă, 1-1 Florentan Chamorro a reușit să restabilească egalitatea. Și uite că avem probabil cel mai spectaculos început de meci și nu credeam vreodată să spun că s-au marcat două goluri înainte de caseta introductivă. E, uite că se întâmplă și asta, dați-mi voie să continui acum cu formațiile. Dinamo cu Oncescu în poartă, linia de fund Andrei Rus, Cernamuriț, capitan de echipă, Dumbrăvean, veteranul echipei, și cu Aian Angel. La mijloc Gogescu cu autorul golului din minutul 3 alături de Ciocan, Renza, Baban și în primul în față este Luca Pincău pentru echipa antrenată de către Ionuț Chirilă. De asemenea, rezerve Marcu pentru fostul de portar Alin Denic, Leca Leață, Dumitrache Păun, Vlad Angel, Mitran și Coli Bășanu, în vreme ce formația ilfoveană, echipă de pe locul 6, deci cu pretenții de play-off, abordează această partidă cu Briciu între buturi, cu Luba, Bălașa, Pareha, Dumitraș cu linia de fund, Robert Ion...
1: 1-0 pe după peci de orden la Bistrița. Cristi, știi că aduci goluri.
3: Pe peci de orden marchează la Bistrița, incredibil, 1-0 pentru 3.
1: Nu, continui, dar fii atent, Cristi, mai puțin e o veste bună și pentru tine, conduce la Bistrița, se ce popești de orden. Ne întoarcem la tine.
2: Așa să fie, cum spuneți voi, mă oprisem la Robert Ion, Iancu și Soler, care sunt mijlocașii formației oaspete, în vreme ce Chamorro, alături de Sula și de Ganea, sunt atacanții echipei pregătite de către un fost dinamovist, Adrian Scarlatache, care l-are ca antrenor de portar pe Matache, cel cu minunea de la liber. Gol! Excepțional început de meci, dragi prieteni, este 2-1 pentru Concordia Gheajna, al doilea gol în direct pe care îl prindem în această primă transmisiune, prima, să zicem așa, telegramă pe care o transmitem de aici. A marcat Gabi Iancu, centrare perfectă de pe partea stângă, a fost un corner, iar Gabi Iancu de pe la aproximativ 13-14 metri a prins un goleu extraordinar, un șiret plin care s-a dus la colțul porții lui Oncescu și în minutul 8 Concordia preia conducerea cu scorul de 2-1, uluitor început de meci cu 3 goluri mai puțin de 8 minute. Mă oprisem la Adrian Scarlatache și care spuneam că l-are ca antrenor de portar pe Matache, cel cu minunea de la Libereț, un ex-dinamovist, rezervele formației în Covene, Munteanu pentru postul de portar, Chirițoiu, Banu, Dobrescu, Folcușan, Alexandru, Raul Rotund, Ghindovean și Samanet. Arbitrii sunt Raul Ciupu, asistat de către Daniel Călin și Roberto Ciuraru, al patrulea oficial Andrei Sârbu, delegat de joc George Constantinescu, iar din partea CCA-ului pentru probleme de arbitraj Silviu Crângașu. Aș mai spune, pentru că dacă până acum am citit de pe foaie, de pe raportul oficial de joc formațiile, am să fac acum o enumerare pur și simplu din ceea ce văd pe teren, pentru că este o adevărată galerie a fostelor vedete dinamoviste. Ionuț Dănciulescu, Ionuț Lucescu, Mircea Rednic, Dorin Mateuț și, ca să coborâm în ordinea generațiilor, Uneața Augustin și Cuțețe Moraru sunt alături de echipă. Spectatori cam 400, pentru că arena este foarte frumoasă, foarte ofertantă, iar la masa presei suntem 3. Eu cu Ilie Dobre, pe care poate l-auziți pe fundal, și cu încă un coleg. Cam acestea sunt primele detalii ale unei dimineți excepționale în care în 8 minute am văzut 3 goluri. Dinamo a deschis scorul, însă a revenit fantastic formația din Chiajna și din minutul 8 aceasta conduce cu scorul de 2-1.

0: sper să nu fi epuizat sacul de goluri, iar voi, dacă mai aveți o întrebare, evident că...
1: No, vom reveni, Cristi, la tine și mulțumim foarte, foarte mult. Ce de bune partide acolo, în Colentina, ce de bune partide și la Bistrița, unde formația vizitatoare, surprinzătoare a Popeșilor Ordeni, Adi Linca, deschide scorul. Bună ziua, bine te-am regăsit!
2: Bună ziua, vă spun și eu de aici, de la Bistrița. Suntem în minutul 6 al întâlnirii dintre Gloria și TC Popeșilor Ordeni și din minutul 4 oaspeții conduc cu 1-0, cu un gol marcat de Neicu Tescu, cel care a reușit să profite de o bâlbâială în jurul careului de 6 metri, terenul imbibat cu apă, Bradu a încercat o preluare, însă terenul i-a jucat probabil feste și Neicu Tescu a marcat simplu în poarta lui Grea. Vă spun repede și echipele, oaspeții din Popeștile Ordeni, joacă cu Rădulescu în poartă, cu Bobaru. Iată să vedem încă o fază bună a oaspeților, care puteau face 2-0 în acest moment, cu Taibo scăpat singur spre poarta lui Grea, un pic lateral dreapta, însă scoate portarul bizitan. Iată, început foarte bun pentru echipa din Popeșilor Ordeni. Așadar, ziceam, Rădulescu în poartă, Bobaru, Raji, Tudorică, Căpraru, Iacob, Nadolu, Taibo, Fiținescu, Neicutescu și Duțu. O nouă fază de atac a echipei din Popeșilor Ordeni, iată, și 2-0. A fost un autogol de această dată, cred că a lui Asibei. O centrare de pe stânga, eram cu ochii pe formații, însă am văzut acest gol, autogol de fapt, al lui Asibei, minutul 8 așadar, și Popeșilor Ordeni conduce la Bistrița cu 2-0. Gloria joacă cu Greabu în poartă, cu Costin, Râpianu, Lică, Lupu, Bradu, King, Ciucu, Asibei, Mogo și Leher. Meciul e arbitrat de Cristian Vârcolici din Brăila și se anunță o partidă interesantă. Evident, așteptăm replica Gloriei.
1: Da, doar atât, Adi, te rog frumos, câtă lume a venit să vadă această partidă?
2: N-am înțeles.
1: Sunt spectatori, sunt prezenți, te rog frumos.
2: În jur de 200-300, puțini, a plouat toată noaptea la Bistrița și s-a schimbat brusc temperatura. Ieri au fost 31 de grade, astăzi sunt în jur de 16-17 grade, puțin spectatori pe...
1: Da, mulțumesc foarte mult, Adi, până mergem la Suceava, Robert, dacă ai văzut foarte bine faza, ce pătrundere a avut jucătorul de la Popeșilor Ordeni, cred că era vorba de Mihai Neicuțescu, incredibil, s-a descurcat acolo pe aripa stângă, cât de bine a pătrund și uluitoare desprindere după 10 minute a celor de la Popeșilor Ordeni. Spuneam că mergem la Suceava, este la fața locului, ca de fiecare dată Dănuț Chidoveț, cetatea SCM-ului Micu Vâlcea, o partidă fără doar și poate atractivă. Te salut, Dănuț, bine te-am regăsit.
3: Salutare, prieteni, după cum spuneai, la Suceava, pe stadionul Arena, se întâlnesc două noi promovate și, în același timp, două vecine de clasament. Cetatea a ocupat locul 10 după 6 etape, respectiv SCM rămâne cu Vâlcea, ocupanța locului 11, tot după 6 etape. Suntem în minutul 11 al partidei, o singură ocazie notabilă în contul gazdelor. Un șut al lui Fulo din interiorul careului boxat în corner de portarul advers. Spuneam, în tribune sunt aproximativ 1000 spectatori, cea mai mică audiență din acest sezon, cum suntem la pata partida aici pe Arena, și asta pentru că, după cum spunea și colegul de la Bistrița, și la Suceava a plouat chiar și în această dimineață. Să vă dau citire celor două formații. Cetatea începe astăzi cu Mic în poartă, Cimbru, Aftanache, Răducan, Vladilie, Golovca, Burdeț, Eugen David, Fulop, Ferhaui și Sumanariu. Comandant de rezervă a gazelor se regăsește Deni Ștefan, ucrainarul Kirichenko, Marian Ilie, Alin Ciobanu, Parcaș, Tucaliuc, Bujor, Andrei Mihai și Vlad Murariu. Pe banca de rezerve, ca și antrenor principal, pe bine știți, un prieten de-al vostru, Petre Grigoraș. De partea cealaltă, oaspeții de la Râmnicu Vâlcea au început cu Sălceanu în poartă, Vasile Constantin cu Iban, Trașcu, Georgescu, Dandea, Cătălină, Gogor, Crăciun, Danciu, Butișteanu și George Ivan. Pe banca de rezervă, Olteanu, Ireosi, Regăsindele, Mac, Frăcilă, Mitulețu, Nistor, Saraolu, Ciubotariu, Tom, Șacăitor și Pituleac. Antrenor principal la Râmnicu Vâlcea, Constantin Schumacher, sucevean de origine, mai exact născut la Fălticeni.

0: bune și a început și luneratul înainte de a pleca la FC Argeș. Arbitrii întâlnirii la centru Andrei Vrămoie din Dâmbovița, ajutat la cele două tușe de Florner Barbu din Giurgiu și Alexandru Stine din Ilfov. Arbitru de rezervă Daniel Haivaz din Botoșani, ca și delegat din partea Federației și a CCA-ului Iosif Olac, observator de arbitri, și Daniel Chiriac, delegat de joc.
1: Dar nu-ți mulțumim foarte mult pentru primele amănunte de la Suceava. Mergem la Dumbrăvița, unde avem plăcerea de a-l regăsi acolo pe Ioan Gogoșanu. Te salut, Ioan. Bine te-am regăsit. Bună ziua!
2: Bună ziua, bun regăsit de la Dumbrăvița. Minutul 16 pe stadionul Ștefan Dopa. Scorul este 0-0. Liderul Ligii a doua a avut oportunitate de a deschide scorul următorul 2 minute, când Lăpădătescu a reluat de la 12 metri și Nicloș a reușit să respingă în corner. După cea mai trafică înfrângere suferită în Liga a doua, 1-6 la cu FC Bacău, antrenorul Fabian a modificat jumătate din formula de start pe care a utilizat-o duminică. Astfel, astăzi evoluează Nicloș în poartă, în linia de fund dat cu Butnărașu, Feroni, Panaite și Crista, la mijloc Curescu, Duso, Vasile și Gunie, iar în atac Mucuță. Rezerve pentru Alvers, Enășescu pentru postul de portar, jucători de câmp Cosmin Gladun, Buțu, Lețchi, Pop, Pădurariu, Burlacu, Popovici și Negra. SM Slatina, liderul neovins, este echipa care a vizitat de cele mai multe ori stadionul Ștefan Tovai, de la promovarea dumbrăvițenilor în 2022. Au fost 4 meciuri în care s-a marcat de fiecare dată măcar 3 goluri. Așadar avem premisele ca și astăzi să vedem multe goluri aici. Antrenorul Adrian Dulceaf folosește și astăzi aceeași formulă de echipă cu care a început partida de runda trecută la cel 3-2 cu Chindia. Așadar, în poartă Răcășan, jucător de câmp Paul Munoz, Brăitaru, Riza, Șerbănică, Năstăsie, capitanul echipei, Lăpădătescu, Matiș, Ianis Sorescu, Granha, Maghiari. Pe banca de rezervă au luat loc portarul Preduț și jucătorii de câmp Pacionel, Gheoroaie, Stancu, Andreș, Stolcan, Georgescu, Bordușan și francezul Banca, care vara trecută se afla în pregătiri chiar cu echipa gazdă de astăzi, CSC Dumbrăvița.
1: Da, Ioan, la această primă intervenție doar te rog frumos numărul de spectatori.
2: La Dumbrăvița am trecut brusc de la temperaturi de peste 30 de grade la temperaturi de 15-16 grade. Cu toate acestea sunt vreo 200 de spectatori.
1: Da, mulțumim foarte mult, Ion Gogoșanu, și ne mulțumim.
3: Este 1-0 pentru Târgu Mureș la Centrul Național de Fotbal de la Buftea.
1: Iată, marchează și Târgu Mureș, spune Robert. Eu noi încheiem acest tur de orizont și avem plăcerea de a-l regăsi, ca de fiecare dată la clincem pe Gabi Safta, Metaloglobus, Olimpia Satu Mare, o partidă, Gabi, care promite. Bună ziua!
4: Vă salut și eu cu drag de aici, de la Clinceni. Este o vreme excelentă de fotbal. 250, poate 300 de spectatori asistă la acest meci. Mă bucur și eu pentru că vă aud din nou în această super emisiune de Liga a doua. Vă prezint cele două formații. Începem cu Olimpia Satu Mare, echipă din păcate fără drept de promovare. În poartă Mutiu, capitanul echipei, jucători de câmp Ardei, Zampir, Golda, Aieto, Bara, Cherechi, Zida, Dănăilă, Panoș și Mică Uș. Antenorul echipei profesorul Alexandru Pelici. Metaloglobus cu Gavrila, Caramalou, Banu, Pandele, Purece, Căpitan, Ilinia, fratele geamăn al celui de la Dinamo, Oancea, Andrei Dumitru, Endon, Marta și Neacșu. Antenorul este cel dorit de FCSB, Ianis Zicu. Meciul de aici este arbitrat de o brigadă având la centru pe Nicolae Breoi din Prahova, ajutat de Bogdan Antalbacol și Alexandru Mihaele din Vâlcea, observator pentru arbitri Andrei Ionită din București, delegatul meciului Constantin Bucac. Așa este, Ionel, promite acest meci, mai ales că Metaloglobus vine după două înfrângeri la rând cu Concordia Chiajna aici și cu ATA Armata Târgu Mureș 3-2 în deplasare. Iar Olimpia Satu Mare este echipă fără victorie în 6 partide, dar etapa trecută a făcut 1-1 cu o pretendentă la promovare, Poli Timișoara. Un meci bun, un meci alert, un meci cu o fază la ambele porți. Cei de la Olimpia Satu Mare acum iată solicită o lovitură la Olimpia

0: metri între în atac și destul de mult kilometri între cele două porți, nu între cele două careuri, ceea ce înseamnă că ne așteptăm să mai avem legătura aici la Crișen pentru a vă deschide golurile. Deocamdată avem cartonaș galben pentru căpitanul de Metalurgul Spurece pentru a adăuga la caseta tehnică, iar arbitru acum îl apreciează doar, nu, și cu cartonaș galben pe jucătorul Mihai Cherechi de la Olimpia Satu Mare, care l-a ținut pe Purece într-o fază în care promitea un atac periculos pentru poarta lui Muțiu. Și mă bucur că ne auzim și astăzi, când aici la Clinceni este vreme, spuneam, ideală pentru fotbal, mai ales că nu mai este soare, nu mai e căldură, a intrat soarele nori, nu mai bine să joci fotbal pe stadionul de la Clinceni.
1: Marchează și Bistrița 1-2.
2: Vom referi la tine, Robert, te rog.
1: Marchează Bistrița 1-2 în acest moment, iată 3 goluri în primele 17 minute.
2: Da, marchează și Gloria Bistrița, însă noi mergem prieten la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, unde ASEA Târgu Mureș, Dan Marinache, deschide scorul. Bună ziua din nou!
3: Da, până la urmă, Sfădanie, ofensiva aleoasă celor văzânturi în alte de succes, în urma unui corner, Musața Machie s-a descurcat excelent în grămădeala din careu și a reușit să placeze o lovitură de cap care a însemnat marcarea primului gol aici, deci oaspeții conduc 1-0. Imediat răspunsul afumațiului a venit din gheata lui Mamuru, s-a înocat acesta într-o situație de 1-1 cu geantă, a trimis pe lângă poartă, deci am fi fost în situația de a anunța două goluri, dar totuși în precizia acestui șut al vârfului de atac al afumațiului a făcut ca avantajul să rămână de partea oaspeților. Deci 1-0 pentru ASEA Târgu Mureș, marcator în minutul 20, Musa Samache.
2: Da, ne vom muta la Bistrița, prietenii, cu sunet Robert, iată ce a început spectaculos în Colentina și la Bistrița, 3 goluri.
4: Ciucu se înalță foarte frumos peste un apărător, a dormit și reduce din diferență. Suntem în minutul 17 și e 1-2, iată, se anunță un meci cu multe goluri. Ciucu a sărit...
2: Dar, Robert, eram la acest capitol, iată, două partide care ne oferă mai puțin de 6 goluri în două partide, cred că putem să fim cât de cât mulțumiți, măcar.
1: Mai mulțumiți, dar în rest mai avem 1, 2, 3, 4 parte fără gol marcat.
2: Vor veni și acolo rover golurile, nu?
1: Bine, Ionel, bine, okay. Facă-se voia ta.
2: Da, rămânem foarte, foarte atenți. Cert este că, iată, Gloria... Ce greșeli impardonabile, Robert, în apărare acolo, rezultă două reușite ale celor de la SC Popești Leordeni, după care intră și echipa gazdă în joc. Mulțumim Bucovina TV, pentru că iată avem imagini de bună calitate de la Suceava. 0-0, Robert, pentru că toți suntem cu imagini aici și o partidă echilibrată.
1: Este 2-2, egalează Dinamo, senzațional. Minutul 22, 2-2, egalează Dinamo.
2: Da, incredibil ce se întâmplă acolo la Buftea. 2-2, 4 goluri, Robert. Păi, cred că dacă astea două meciuri ne țin așa în priză tot timpul, 2-2, păcat că nu avem imagini de la acest meci.
1: Chiar mi-am exprimat din statul acestei partide, al statul acestei etape, regretul că nu avem imagini în direct de la Arena Oxigen, fostă Daco Getic, a fost Juventus, fostă ce vrei tu din Colentina, iată 2-2, minutul 23, pentru al doua oară în acest campionat, când elevii lui Chirilă marchează de două ori până în acest moment și suntem doar în minutul 23 al partidei.
2: Dar Robert pare să fie, știu eu, să marcheze două ori împotriva Chiajna, una din grupările puternice ale campionatului.
1: Nu
2: pare
1: să fie o zi bună pentru Chiajna, Dinamo. Chiajna totuși și în prima etapă de Cupa României am învins 5-2 pe cei de la Progresul Spartac. Nu văd foarte mare diferență între Dinamo și Progresul Spartac. Chiar îi văd pe cei de la Progresul Spartac puțin mai puternici. Deci nu trebuie să ne mire acest lucru, cu deficiențe în plan defensiv pentru elevii lui Adrian Scarlatache.
2: Să vedem ce răspunde de la fața locului Cristi Fris, care este într-o excelentă dispoziție, este obligat până în ghilimele de felul în care se prezintă această partidă. 4 goluri, Cristi, nici măcar o jumătate de repriză.
5: Da, n-ai cum să nu fii entuziast când vezi un astfel de meci, este 2-2 din minutul 22, Dinamo a egalat la o nouă greșeală de nepermis a fundașilor centrali ai formației Ilfovene, Bălașa și cu Pareha, nu știu ce au făcut, au bâlbuit acel balon și i-au dat mingea efectiv lui Renta, ocazie, gol!
1: Și gol ți-e slatina, ca să te întrerup.
5: marchează Concordia Chiajna și continuă această sarabandă aici la stadionul Oxigen Colentina, 3-2 în favoarea celor de la Concordia Chiajna. Dacă vorbeam de o greșeală de apărare pe care a finalizat-o Renfa ceva mai devreme, ei uite că se întâmplă la fel

0: și în tabăra celor de la Dinamo reușesc să înscrie echipa Chiajna 3-2 după o greșeală de nepermis.
1: 1-0 și Cetate Suceava. 1-0 și Olimpia Satu Mare. 1-0 Satu Mare, 1-0 Suceava. Cristi, vin goluri pe bandă. Pe bandă rulantă vin golurile. N-am înțeles foarte bine că e nebunia asta. 4 goluri în câteva secunde. Cine au marcat cele 2 goluri?
2: Renza pentru Dinamo și la Chiajna?
0: Deci Renza a marcat pentru Dinamo 2-2 la greșeala fundașilor și acum Din Sula a marcat din pentru Sula, formația din Chiajna, 3-2 după o greșeală a lui Rus, care a preluat cu genunchiul, i-a dat pasă. Dați un pic că poate mai vedem un gol acum. Șutul din lateral dreapta este al lui Iancu, însă direct pe portar și astfel că intervine golkeeperul Oncescu. Așadar, 5 goluri în mai puțin de 25 de minute în Dinamo Concordia Chiajna, probabil cel mai spectaculos meci al campionatului, al acestor 7 etape, nu doar al rundei pe care o petrecem împreună.
1: Vezi, Cristi, că și noi am fost inspirați legat de delegarea ta la această partidă, nu?
0: Da, mulțumesc, pare mult. Cred că e o premieră pentru oricine să prindă 3 goluri în transmisiuni directe după ce i s-a dat legătura pentru că se marcase anterior ca să povestești un gol și să prinzi alte 3 în direct. Oricum, să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să ne bucurăm de fotbal pentru că avem într-adevăr de ce. A atacat Chiajna în partea stângă, au rezolvat apărătorii dinamoviști, iar Rus a degajat. Aștept o nouă legătură. Minutul 26, Concordia Chiajna conduce cu 3-2 în favoarea celor de la Clubul Sportiv Dinamo.
1: Mulțumim foarte mult, Cristi Frisc. Ne întoarcem la Dumbrăvița, unde liderul arată bine CSM Slatina și marchează pentru prima oară în această partidă. Ion, am văzut și noi imagini, o fază de fotbal autentic în urma căreia au deschis scorul slătinerii. Ce s-a întâmplat?
3: Ca și în celelalte partide de acasă ale Dumbrăviței, oaspeții sunt cei care au deschis și de această dată scorul, găsit liber la limita care unui mare Matiș a șutat pe jos în stânga lui Micloș, care de această dată nu a mai putut să evite golul așa cum a făcut în alte 2 rânduri.
1: Da, mulțumim foarte mult, Ion Gogoșanu, și cred că Robert trebuie să fie de acord cu mine. Surpriza, cel puțin până acum, deși e de vreme, vine de la Timișoara.
2: Absolut, acest 0-0, chiar am uitat, sigur, aparte că nu s-a marcat întâlnirea de pe Bega, Timișoara, CSL Ștefănești, 0-0.
1: Hai să mergem din nou la Suceava. Dănuschi Domeț, a văzut deschiderea scorului și cred că este bucuros că au făcut-o jucătorii lui Petre Grigoraș. Dănuschi Domeț.
4: Da, o deschidere de scor anunțată de cele 5 ocazii în eroare avute de echipa gazdă. Primul gol, cel care a dezamorțit tabela scor, marcat de Astanache, care a primit o minge în centrul careului. L-a driblat pe sângerii de pe portarul Vâlcean și a înscris pe mijlocul porții. Spuneam, o deschidere de scor anunțată de dominarea și ocazielor avute de trupa lui Petre Grigoraș.
1: Da, vă referi la tine, dar nu Schidoveț, am văzut acolo și galeria exuberantă și a Suceve, evident, bucuroasă că echipa a marcat primul gol. Robert, cred că putem să fim mulțumiți la felul în care curăță
2: relativ, nu avem ce spune.
1: Relativ, păi...
2: Mai aștept gol și la Timișoara cu Ștefănești ca să avem gol în toate cele 7 partide care au început azi la ora 11 în cadrul etapei a 7-a, a legii a 2-a de fotbal. Meciul spectaculos până acest moment. Iată, numai puțin de 5 goluri în disputa dintre Dinamo și Concordia Chiajna.
1: Da, Gabi Safta este prezent acolo la Clinceni, a văzut prima reușită acestei partide, nu? Cred că a fost foarte entuziast Gabi, pentru că au marcat echipierii Olimpiei Satu Mare.
5: Este meritul lor, nu trebuie să nu fim entuziaști când vedem goluri, bravo lor, cei de la Olimpia Satu Mare au reușit să deschidă scorul, minutul 24, Ionel. Aș îndrăzni să spun că a fost coautor la gol arbitrul partidei Nicolae Breoi, pentru că a lăsat absolut excepțional un avantaj. La centrul terenului a fost un atac întârziat făcut de un jucător de la Metaloglobus. A lăsat avantaj. Cei de la Olimpia Satu Mare au profitat și de un tempo ratat, o fracțiune de secundă de echipa gazdă, care s-a oprit la acel fault, clar. Însă arbitrul a lăsat avantaj foarte bine, s-a verticalizat pentru Golda, care a rămas singur cu portarul și a șutat în colțul lung din prima, 1-0, gol marcat de numărul 11, Golda, iar echipa care continuă să fie ofensivă este tot Olimpia Satu Mare, care, atenție, este echipă fără drept de promovare și care nu a bătut pe cineva în primele 6 etape, dar care astăzi joacă dezinvolt, joacă de parcă ar fi echipa gazdă, controlează meciul, trupa lui Pelici. Metaloglobus n-a avut nicio ocazie de gol. Olimpia Satu Mare este în continuare în atac, o centrare la colțul scurt, a reușit să respingă Purece, căpitanul echipei. Metaloglobus se apără cu toată echipa. Așadar, din minutul 24, Golda a marcat pentru Olimpia Satu Mare aici la Clinceni, echipa care conduce pe Metaloglobus, care se află în situația de a suferi a 3-a înfrângere la rând. O fostă echipă de superligă. Propun să mai vedem și această fază cu Engon, care ar primi de la Purece, este pe partea stângă la marginea care o șeste Cemeti, este împins în pressing la margine. Neacșu întoarce pentru Irimia.

0: Urmează o centrare, dar nu au preferat un balon întors la Karamalov, care a revenit etapa trecută după o lungă pauză de aproape un an de zile, provocată evident de o accidentare. 1-0 pentru Olimpia Satu Mare aici la Crinceni.
1: No, Gabi, știu că te bucuri de fiecare reușită, dar eram foarte, foarte curios la stația de amplificare, pentru că ești inimitabil. Dacă a marcat Olimpia, n-ai făcut-o în stilul tău caracteristic.
0: S-a anunțat de parcă

0: telefon cu butoane.
1: Aude, se duce Anda, iată, goluri puține.
0: Da, și iată ce mă bucur, marchează, a marcat Aftanache la... Este 1-1, egalează Fumațiu! Spectacol, spectacol la Buftea, 1-1!
1: Da, tu cred că vrei să spui, Robert, de atacanți.
0: Aftanache, da, marchează Aftanache, marchează Matici, adică își marchează jucător Golda, își marchează jucător important, jucător cu un apetit ofensiv extraordinar. Iată, 1-1, da, le și egalitatea
1: Fumațiu. De atac, care a fost până la foarte, foarte multe echipe, descoperit de ce la Satu Mare. Iată imagini de la FRFTV și mulțumim foarte mult și lui Marian și lui Ionuț acolo în regie. Iată ce fază, Robert.
0: Profesorul. Oleu, ce greșeală. Geantă l-a omorât pe Sebi Tudor cu faza asta.
1: Parcă era Iamandache, dar n-a fost el, că era din zona din partea stângă. Iamandache acolo. Cred că e Enache, Robert, ar trebui să fie. La cum a intrat pe partea stângă? Ce execuție a avut?
0: Alexandru Enache.
1: Alexandru Enache, oare am avut dreptate? Vom vedea acolo. Dacă era Florin Iacob, Robert.
0: Da, adevărat, l-ai omorât pe... Iată, îl vedem pe Lazar, jucătorii aceștia vechi de 100 de ani la Fumați, dar iată...
1: O vedem și pe Ana Maria Tărteleac.
0: Ana Maria Tărteleac,
1: tatăl e la Bistrița, Ana Maria e la Buftea. Că tatăl este directorul sportiv al echipei, este ce popești de ordeni. Ne întoarcem la Dan Marinache, a Fumațiul ăsta pe gânduri, Dan, și restabilește rapid egalitatea. Ce curs acolo pe partea stângă, mi s-a părut, dar nu era, că putea să fie Iamandache acolo.
2: Da, a fost Alex Enache, frumoasă curta lui Enache, a dezvoltat o viteză supersonică în această acțiune. Șeptarul a Fumațiului a pornit glonț de poarta lui Geantă și a încheiat această cursă cu un șut pe colțul scurt. Probabil Enache a fost surprins de modul cum a acționat marcatorul golului și practic Geantă, portarul Mureșului a fost surprins, a fost un șut pe colțul scurt și astfel Enache și-a trecut numele pe lista marcatorilor. E din nou echilibru aici la Buftea între Afumați și ASEA Târgu Mureș.
1: Ne bucură foarte mult, Dan Marinache, în special atunci când colegii noștri care sunt pe stadioane văd goluri, este și cazul tău astăzi. Sunt sigur că ne vom mai auzi de foarte, foarte multe ori, până atunci revenim în studio. Chiar, Robert, o etapă așa cum ne place, nu uităm să amintim, prieteni, că mai avem mâine jocurile dintre Chindia Târgoviște și formația din Șelimbăr, ora 11, două ore mai târziu, Fluierul de Star, Arena Gloria din Buzău, Metalul din localitate întâlnește pe Unirea Slobozia și mai apoi avem ultima partidă, iată ce duel interesant, CSM Reșița, FC Bacău, Dorinel Munteanu versus Costel Enache.
0: Da, într-adevăr, meciuri tari, meciuri interesante în acest start de campionat. Mă bucur că avem șansa de a transmite în direct și de a da în premieră, practic, autorii golurilor pe aceste 7 stadioane unde avem astăzi meciuri în cadrul etapei a 7-a ligii a 2-a. Surpriză, într-adevăr, dar vom vedea că vom atinge această surpriză în Pebega, acolo unde echipa gazdă, Politehnica Timișoara, nu reușește să depășească reduta celor de la Ștefănești de jos. Un meci în care și Ștefănești, din imaginea care am văzut, nu a venit să se predea, a încercat să atace, a avut câteva lovituri de colț, faze de atac, chiar în aceste momente bate o lovitură de la jumătatea terenului și un atac al echipei din Ștefănești. Surprinde pentru mine acest rezultat, dar mai suntem doar în minutul 33, se poate întâmpla orice.
1: Da, o zi foarte lungă, prietenii pe care o avem, fotbalistii vorbind, amintea Robert de prezența lui, evident, normală, în Giulești, în Rapid face voluntar, ora 21. Eu voi merge mai întâi la un meci de Liga a 3-a, CSO Plopeni, cu Viitorul Corbeanca, Liga a 3-a, ora 17. Iani Stoica chiar îi ura succes tatălui său, care a împlinit 50 de ani, Pompiliu Stoica, antrenorul formației gazdă. Iani Stoica a marcat aseară două goluri, altă seară pentru echipa la care joacă, Estrela Amadora, fratele lui este legitimat la CSO Plopeni. Va fi spectacol acolo,
0: fratele
1: pentru că...
0: Pompiliu Stoica?
1: Are doi băieți.
0: Da, nu știam. Copilul fratele lui Ianis Stoica.
1: Fratele lui Ianis este legitimat la CSO Plopeni.
0: Mai mic de vârstă?
1: Mai mic de vârstă decât Ianis. Iar dincolo, Robert, ca să completăm, pe banca celor de la Viitorul Corbeanca este Bogdan Pătrașcu, un nume important, fotbalistii vorbind, un jucător cu sezoane întregi în Italia.
0: Bogdan Pătrașcu de sezon la Tudar. Ne-a bătut pe noi 2-1, el era pe bancă.
1: Și el făcea parte din staful lui Adrian Mutu. Da. Cine știe, nu cred că vine Mutu la Corbeanca, dar s-a dus Bogdan Pătrașcu, Pompiliu Stoica, Bogdan Pătrașcu, iată, Robert, ce duel frumos și la Liga 3.
0: Da, într-adevăr, clar, cine vrea să antreneze, unde se duce? Prima ligă, 16 echipe, Liga a 2-a, 22 de echipe, sunt 38 de locuri. Mare majoritate dintre ocupate de antrenori străini.
1: Da.
0: Stai seama că trebuie să duci la Liga 3, pleci. Uite, mă gândeam zilele trecute, antrenori ca Teja, ca Manu, ca...
1: Sunt doi...

0: Simbolii în Roma, da, și da, mulți alții care... Și eu cred că fiecare zi care trece... Eu cred că unii dintre aceștia, cu tot respectul, nu cred că vor mai reveni, sau dacă nu vor accepta să meargă, când e cazul, și pe la Liga a doua, sau poate chiar pe la Liga a treia, nu?
1: Da, așa este, normal, trebuie să-ți faci mâna, trebuie să rămâi cât de cât ancorat în sistem, pentru că lumea ușor te va uita. E foarte greu în ziua de astăzi să găsești, și mai ales dacă nu antrezi la nivel de Liga 2, de Liga 1 sau Liga 2, 2 ani de zile, tu unde mai ai așteptări să vină cineva să te ia de afară?
0: Nu se prea. Da, Robert, să te întreb eu acum, știi că jucătorii au adus Unirea Alba Iulia, echipă pregătită de un tehnician cu mare.
1: Am citit și eu 25 de jucători.
0: 25 de jucători au scris.
1: Da, dar vezi că au luat bătaie de la Blaj, dacă nu mă șer, etapa trece, de 2 la 1, au avut 1 la 0.
0: Și marchează Popești Leordeni, incredibil.
1: 3 la 1. Ce meci avem la Popești Leordeni?
0: Ce echipă avem la Popești Leordeni? Ce meci avem etapa viitoare? Robese, ce Popești Leordeni, Poli Timișoara, spectacol garantat. Și în ritmul ăsta Popeștiu cred că strică toate socotelile, da, granzilor.
1: Și ale noastre, și pronosticurile noastre ne-a stricat toate socotelile. Într-adevăr, în acest moment, la acest scor, Popești Leordeni face 15 puncte, este pe poziția a doua, la egalitate cu Timișoara și cu Reșița, incredibil.
2: Și un șut de la depărtare, iată, e 3 la 1.
0: Taivo.
2: Cafe mare în apărarea bistrițiană, un șut pe jos, respins în față de Greab, nimeni nu vine cu... Nimeni nu vine cu Taivo. Și e 1 la 3.
0: Uimitor ce face acest jucător, Robert, împrumutat de la formația Universitatea
1: Cluj. Un jucător care a fost în lotul celor ce se merește la sezonul trecut și nu juca aproape deloc.
0: Da, dar știi că aici nu este, adică se poate întâmpla, uite, dacă dăm un exemplu la prima ligă, nu, cu Dumiter, care la Botoșani arată foarte, foarte bine, nu? El a fost și pe la FC Voluntar, a fost la multe alte echipe, unde, într-adevăr, marca, dar nu făcea cu frecvența asta. Găsește un loc unde te simți foarte, foarte bine, acesta da. Are doar 20 de ani. M-aș gândi, Robert, acum, nu știu, dacă tu ai fi acum serios conducătorul, jucătorul era la Voluntar, da? Era împrumutat acum, marchează pe bandă rulantă. Și te-ai gândit să-l readuci în iarnă, Robert?
1: 2006 născut. Da, asta în funcție și de antrenor, în funcție și ce nevoie are în față acolo, dacă mai rămâne Bergo din primul la Universitatea Cluj. Sunt multe lucruri. Dar îți dai seama, când ai un jucător și ai și clauză pe care poți să-l readuci în iarnă, de ce nu măcar o perioadă de pregătire să-l iei? Mai ales că este oarecum defazată perioada de pregătire la Liga 1 cu Liga 2 și foarte bine că pleacă cu o lună și cea o lună și o săptămână în cel mai târziu sezonul de Liga 2. Prima etapă din 2027 față de Liga 1.
0: Da, te vedem imagini, Carlo Muhar, cel care a revenit la FCSB, mă și gândeam, Robert, urcând puțin la nivelul ăsta de primă ligă, pentru că diseară vine examenul atât de important pentru FC Voluntar, dar și pentru Rapid. Baciu are de luat 4 puncte obligatorii din următoarele două partide. Primul adversar de Petrolul, dacă face Petrolul o surpriză.
1: Eu nu-i prindeam pe... Noi, FC Voluntar, nu-i prindeam pe FCSB în situația care au avut-o până la... Și în să jucăm cu ei când o să aibă toți jucătorii, posibil și un alt antrenor. Asta este fotbal, nu contează. Nu cu FCSB unde să avem noi retrogradare, dar asta înseamnă la jurie nu de mult să poți să incurpi, să învingă această echipă.
0: Da, eu cu Ionuț, prieten, ca să dăm așa aici, glumind de fiecare dată, dar nu mai împiera lui Robert să nu fi, pentru că după partida cu Rapid, înainte de pauza care urmează, cine vine la Voluntari? Universitatea Cluj.
1: Da. Adică este 1 la 0 Ștefăneștiu, ce avem de spus? 1 la 0 Ștefăneștiu deschide scorul în minutul 39. Ce execuție, bară, minge respinsă și marchează din fața porții. Corcea nu a putut să intre acest șut senzațional de 35 de metri și este 1 la 0. Surpriză enormă. Iată, văd jucători de pe banca de rezervă bucurându-se pentru acest gol marcat de Ștefănești în disputa cu Politehnica Timișoara 1 la 0.
0: Da, incredibil, Robert. Spuneam de fiecare dată de acest echilibru care domnește la nivel de eșalon secund ce ar mai fi de spus.
1: Absolut.
0: Impardonabil, Robert, impardonabil. Și noi aici se redeschide aceeași veche discuție legată de portarii under pe care îi folosesc unii, de goalkeeper. Dar sunt și greșeli, dar nu ai voie, dragă Anda, uriașă surpriză la Timișoara sub privirile tale. Ce s-a întâmplat?
3: Da, așa este. S-a întâmplat că echipa care a rosit ocaziile și-a primit-o, cum se spune în fotbal, în minutul 39. 38 am scris, cei de la Ștefănești au profitat de o respingere greșită a celor de la Politehnica. Sergiu Șerban a fost pe fază și a reușit să înscrie. Până atunci cei de la Poli au reușit câteva ocazii, nu atât de multe. Jocul n-a mai fost atât de entuziasmat, dacă ar fi să comparăm, de exemplu, cu ceea ce s-a întâmplat la Chiajna. Iar chiar cu un minut înainte, Dan Alexa l-a și schimbat pe Pedro Paul și l-a introdus pe Cornel Enelo. Știm că este nemulțumit de cum evolua jocul, deși schimbarea n-a fost neapărat una pentru compartimentul ofensiv. Însă, iată, degeaba s-a făcut schimbarea defensivă. Acum o ocazie foarte mare, Ovidiu Popescu, care s-a dus pe lângă poartă, razant

0: pe lângă poartă, de la undeva de pe la 18 metri central, pe la filul iarbii, revenind. Deci Dan Alexe a schimbat în defensivă, să iată că deja a făcut schimbare la faza următoare, imediat a luat gol. Cei de la Stefănești n-au avut atât de multe ocazii, s-au reușit să fie mai concreți. Cei de la Poli probabil sunt cu gândul că domină jocul, nu sunt atât de concentrați la finalizare și iată o echipă mai mică, cum se spune, te poate sancționa în asemenea momente.
1: Da, dragă Anda, greu în Banat astăzi, conduce Slatina la Dumbrăvița, iată că și sub privire tare Ștefăneștiul produce surpriza, cel puțin până în acest moment. Greu pentru formațiile gazdă, nu, Anda, azi?
0: E greu, bine, nu cred că e o surpriză că Slatina conduce la Dumbrăvița, cu siguranță, acum, fără să fiu rea, dar, bine, până la urmă, Slatina e așa un lider incognito, în Ligii Secunde, nu au drept de promovare, sunt degeaba lider până la urmă, însă... Aici acest rezultat poate să conteze pentru Politehnica. Rămâne de văzut cum va reuși Dan Alexa să facă echipa să revină, dacă o va face.
1: Da, da, cu siguranță partida capătă un interes aparte acum, după golul marcat de formația ilfoveană. Vom reveni la tine, Robert, ce să mai spui, Șerban, unul din jucătorii cu nume din formula
2: aliată. Și mă uit că singura echipă care conduce în acest moment, singura echipă gazdă, este Cetatea Suceava. În rest, este o etapă incredibilă a oaspeților. 1-0 Ștefănești la Politehnica Timișoara, 1-0 la Clinceni pe stadionul celălalt Metalo Globus are Olimpia Satu Mare, 3-2 natural Concordia Chiajna cu Dinamo, 1-0 Dumbrăvița cu Slatina, 3-1 Popeș Ordeni cu Gloria Bistrița și un singur rezultat de egalitate, Afumați Târgu Mureș 1-1.
1: Da, o etapă așa cum ne place, Cristi Marcu, dacă e pe recepție prietenul nostru, cred că e mulțumit și el de numărul de goluri, dar el cred că intervine la pauză acum, ne dă câteva idei, zice, stai să vedeți voi în repriza a doua ce se întâmplă la anumite partide. Doamne, ar fi formidabil dacă Ștefăneștiul învinge la Timișoara, Robert. E foarte devreme, e adevărat, probabil că până la pauză, 42 minutul, nu s-ar mai putea întâmpla nimic, o respingere acolo total greșită. Și nu cred, Robert, nu cred că totuși la nivelul ăsta ai luat de sus adversarul.
2: Ba, da, asta se
1: dar echilibrul ăsta...
2: Nu spune Nele. Este echipa, aceeași echipă Ștefănești a 4-0 la Bihor. Deci oarecum echipe de același nivel, poate chiar cu un plus din punct de vedere a clasamentului pentru Timișoara.
1: Și ce se întâmplă?
2: E clar că jucătorii mentali, eu știu ce pățin și eu la voluntari anul trecut la nivel de Liga a doua, când m-a bătut Tunariu, am făcut 0-0 cu Dinamo și în alte 0-0 cu Schellenberg, cu tot respectiv pentru aceste echipe. Dar din vârful ei valori, la ce valori avea, pe la mine banca de rezervă valora că tot 11 lor și tot nu reușeam, nu a fost meciuri care n-au să câștig.
1: Păi da, uite, Robert, că ai dreptate și spune și de la Râmnicu Sărat, revenim puțin așa pe final de prima repriză, la ce am văzut aseară la Liga 3. Îmi spunea antrenorul de acolo, 42 de ani, Marius Stărâlă, antrenor jucător, zice, băi, ne vorbeam cu cei de la Tunari în prima etapă, ne-au bătut aici cu 2-1 greu. Doi jucători de la CS Tunari câștigă cât tot lotul meu la un loc. Au făcut ei socoteala acolo, da. Ceva salarii generoase la Tunari, jucătorii cei mai importanți, și spuneau, bă, doi jucători de acolo câștigă cât noi toți la un loc aici, la Râmnicu Sărat. Acolo, pe teren, însă, a fost destul de echilibrat. 2-1 victorie pentru echipa din Tunari, care astăzi joacă Robert Unecres la Berca.
2: Da, un meci greu să știi, pentru că Berca are o echipă bună anul acesta, dar totuși Tunariu pleacă favorite. Când ai un jucător ca Adi Balan acolo, ca Neluz Roșu și nu numai, e greu totuși să faci față. Iată, vedem acum echipa din Râmnicu Vâlcea, a cerut la această fază, au avut la 11 metri, nu a fost cazul. Partea care a început prima și natural, de a intra deja în prelungiri, a fumați Asia Târgu Mureș 1-1 în acest moment. În rest ne aflăm peste tot, cam în jurul minutului 42-43 în celelalte 6 partide. Avem goluri în toate partidele, avem o singură echipă gază care conține în acest moment, cum spuneam mai departe, Cetatea Suceava. În rest, de toate surprinzătoare, Copeșile Ordeni 3-1 la Bistrița, Metalo Globus conduse de Olimpia Satu Mare ar putea să intre și în această categorie, dar mai ales întâlnirea de pe Bega, unde CSL Ștefănești conduce cu 1-0 pe Politehnica Timișoara. Ei bine, nu mă pricep la fotbal, dragii mei, am spus că va fi o avalanșă de goluri, a fost, dar nu mai așteptam sub nicio formă ca echipa care în Timișoara să conducă și să le Ștefănești, adevăr o mare, mare surpriză. Vom vedea totuși, mai avem un minut din această repriză și plus alte 45 în repriza a doua. Vom vedea dacă nu echipa din Ștefănești va reuși să țină în continuare de acest scor. De timp revedem încă o ocazie mare ratată de către jucătorii antrenații de Grigoraș, cel mai tare din oraș, 1-0 în continuare Cetatea Suceava. CSM Râmnicu Vâlcea.
1: Da, Robert, revenind așa puțin.
2: 2-0 Cetatea Suceava, iată, cel mai tare din oraș chiar își face treaba, 2-0.
1: Superbă fază, construită de echipa suceveană. Însă vreau să spun, până când vom merge acolo pentru a vedea, iată, acțiune foarte bună, trei pase acolo.
2: Este Gabriel Răducan, dacă nu mă înșel, cel care marchează, da, Gabriel Răducan.
1: Bine,
2: este...
1: la punctul de la 11 metri.

0: Da. Gabriel Răducan, care are fine pe lista marcatorilor, spunea Robert că totuși, respectând așa adevărul, dacă nu era șutul ăla de la distanță al Ștefăneștiului și gafa portarului, până că era 0-0. Și atunci,
1: absolut, dar
0: Bistrița egalează, dacă nu greșesc.
1: Nu, este 2-3.
0: 2-3,
1: marchează Bistrița. Și Bisa, marchează Bisa 2-3 la acest
0: 2-3. Ce finaluri de repriză, doamne și domnule.
1: 5 goluri avem la Bistrița, 5 goluri avem la Oxigen.
2: Iată-l acum pe Mogoș pentru Ciucu. Ciucu, lupul la marginea careului, pasă bună și gol marcat de King.
1: King este marcatorul ăia, Ciucu și King, ambii nigerieni.
0: Dacă îmi pune și pe Taivo,
1: da, iar nigerieni au tras partea lui 3 din cele 5 goluri.
0: Da, marca și ei Suceava, frumoasă fază de atac acolo.
1: Deci Răducan, ca să știe Luci, colegul care lucrează la site-ul epf2.ro, Răducan a marcat pentru cetatea Suceava. Pentru tot, pentru gazdă, da, la Bistrița a marcat King, minutul 43, scor 2-3. Ce meci nebun avem aici.
0: Da, da, pe coțul scurt acolo, Robert, portarul echipei din Popești de Ordeni, prins acolo, să spunem, n-a avut așa intensitate șutul, s-a dus la colțul scurt, se întâmplă, da. Însă...
1: Ai un jucător tânăr, Mar Rădulescu, un portar de numai, născut 2007, numai 19 ani, a fost titular în toate partidele.
0: Da, da, da. Încredere mare pe care o acordă Petre Pașculea și respectiv Cătălin Gheorghe, Robert, ce repriză avem. Nu mai punem așa scorurile de multe ori previzibile, ci calitatea golurilor, spectacolul pe care îl oferim de fiecare dată aici, la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. Iată acolo, la Suceava, Bucovina TV, mulțumim pentru imagini.
1: 3-0 cumva?
0: Nu, agitație acolo.
1: Da, nu.
0: Agitație pe final de primă repriză.
1: Da.
0: Având și o echipă oarecum inconstantă, deși chiar...
1: Da, probabil că vom vedea ce
0: a fost acolo numele jucătorilor care sunt, iată, și jucătorii de rezervă, intră acolo, pe teren.
1: Pauză la Fumați cu Târgu Mureș și rezultatul este 1-1.
0: Încet echipele merg la vestiare pentru pauza regulamentară la Suceava.
1: Samache a marcat pentru prietenul Bogdan Bălărescu, Samache a marcat pentru Târgu Mureș și respectiv Alexandru Enache a marcat pentru elevii antrenați de Vasile Neagu.
0: Robert, n-are timp.
1: Pauză, avem și la Metalo Globus cu Olimpia Satumare 1-0. Gol, dar marchează singurul gol al acestei prime reprize la Popești de Ordeni.
0: Da, Robert, la câte emoții are de fiecare dată Bogdan Bălănescu în ziua în care joacă FC Voluntari, nu cred că are timp să uite la...
1: Dacă e în mașină, cu siguranță.
0: Dacă e în mașină, da, poate că ne ascultă. Știu cum traversează ziua de meci Bogdan Bălănescu. L-am văzut și pe la stadion pe acolo, cât fumează, cât se plimbă, are anumite tabieturi. Samache e bun aici unde își face el treaba.
1: Pauză la Dinamo Concordia Chiajna 2-3. Pauză Politehnica Timișoara Ștefănești 0-1. Minutul 45 Gloria Bistrița Popești de Ordeni 2-3. Minutul 46 cu 2 minute de prelungiri la Cetatea Suceava cu CSM Râmnicu Vâlcea 2-0.
0: Da, ce fază a avut cei de la Bistrița. Acolo s-a cerut lovitură de pedeapsă la intrarea portarului Marc Rădulescu acolo asupra lui King, cred că a fost acolo o fază interesantă pe final de primă repriză. Aici iată că se joacă în continuare la Bistrița. Apărarea îi trădează pe jucătorii lui Nicolae Grigore. Nu, Robert, e dificil acasă să marchezi de două ori, dar să primești 3 goluri.
1: Da, adevăr, dar până la urmă se zice că meciul se joacă. Să știi că s-ar putea să stăm la răsturnări de scor și la Bistrița, și la Timișoara mai ales. Deci nu, și la Metalo Globus cu Olimpia Satu Mare.
0: Aici, Robert, nu mă surprinde, Olimpia dă ceva semne de reviriment, parcă
1: da,
0: încet,
1: era clar,
0: încet...
1: Avea cum să meargă, au o echipă bună, trebuie să recunoaște treaba asta.
0: Da, s-au mai sudat relațiile de joc acolo, știu, asigurate de Alex Perici, unde ziceam cu mare, mare experiență. Rămâne și noi următoarele 2 minute la Bistrița cu echipa gazdă în atac.
1: Da, avem pauza la Suceava cu Râmnicu Vâlcea 2-0, iată, vârful celor elevilor lui Grigoraș. Aftanache și Răducan au marcat și și-au făcut datoria pentru echipa suceveană 2-0 destul de clar din punctul meu de vedere.
0: Păi da, Robert, dacă ne uităm aici pe lista marcatorilor, iată-l pe Taivo, pe Neicuțescu, pe Golda, Șerban, care atacam la formație din Ștefănești, Aftanache, Răducan, Samache, Enache vine puțin mai din spate, Alexandru Enache, în general atacanții sunt în vervă astăzi.
1: Mai puțin la Timișoara,
0: să vedem ce mai găsește pe banca de rezerve, probabil Dan Alexa. Robert, n-aș vrea să fiu prin vestiar în momentul ăsta, adică nici nu știu cum ar proceda antrenorul. Cred că poate să fie echilibrat totuși, că dacă intri foarte mult în jucători, cine știe ce găsește Dan Alexa.
1: Pe altul trebuie trezit și ei din acest moment, pentru că e clar că e ceva, nu funcționează în regulă la echipa timișoreană. N-ar fi prima boacănă pe care ar face-o, dar îți aduce aminte de mizele cu Schellenberg și cu Olimpia Satu Mare, ambele în deplasare. în schimb echipa acasă era o echipă foarte bună, dar de fiecare dată și meciul cu Slobozia ei au avut puterea să revină pe final de partid. Vom vedea totuși desfășurarea acestei partide.
0: Da, sunt absolut curios ce să dăm la pauză. Chiar m-aș gândi oarecum cu groază, nu? Acesta este cuvântul la Dinu Bara, directorul general al Politehnicii, dacă s-ar întâmpla această mare și uriașă surpriză să câștige
1: Ștefănești. Nu e nimic pierdut, dar ar fi trei puncte enorme, pentru că gândiți-vă...
0: Și după cele două pierdute, Robert, la Satu Mare, un eșec acum, adică...
1: Și gândiți-vă că aceste puncte nu se înjumătățesc și cu ele mergi până la sfârșitul
0: campionatului.
1: Pauză la Bistrița cu Popeșile Ordeni, scor final, scor la pauză, încerc scuze, 2-3.
0: Da, pauză și pentru noi, prieteni. Ce primă parte a jocurilor de astăzi, spectaculoasă, avem aici la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM. O scurtă pauză și ne întoarcem, evident, având același tonus de goluri și în repriza doar, Onescu, noi revenim.

0: sub semnul întrebării.
1: Să fii autentic, chiar dacă pe unii îi deranjează.
2: Să-ți antrenezi mereu mintea, ca să-i poți apăra pe cei dragi.
3: Nimic nu e mai important decât familia

0: am revenit, prieteni, Metropola TV. Bine v-am regăsit, stimații radioascultători, Sport Total FM. Maratonul fotbalistii de astăzi cu 7 partide în direct la ora oficială etape. Pe final de emisiune începe și meciul de la Oradea, unde FC Bihor întâlnește Steaua. Ne oferă astăzi cu generozitate goluri pe bandă rulantă, goluri pe toate stadioanele, ca de fiecare dată Robert ne prezintă situația după primele 45 de minute.
1: Rămâne cu Vâlcea 2-0, Aftanache Răducan, au marcat pentru echipa gazdă. Unde avem imagini, a fumat cu Oasea Târgu Mureș, 1-1, Enache minutul 33, Semache minutul 20, CSE Dinamo Concordia Chiajna 2-3, autogol Bălașe minutul 3, Renț au marcat pentru elevii lui Chirilă, Ciaramo, Iancu și Dinsula au marcat pentru echipa oaspete. 1-0 pentru Slatina, la Dumbrăvița Matiș marchează unicul gol. Lăsat surprinzător la Bistrița, acolo unde Necuțescu, Osibei, Taivo au marcat pentru echipa din Popești-Leorden. 1-0 pentru Olimpia Satu Mare la Clinceni, gol de minutul 25, marchează singur gol. Iar marea surpriză este la Timișoara, acolo unde Șerban, minutul 39, a marcat unicul gol pentru echipa ilfoveană. Chiar mă uitam mai devreme cu Ionel. La pauză, echipele ilfovene, atât de hulite de către iubitorii fotbal din afara Ilfovului, merg excelent. 1-0 pentru Ștefănești la Timișoara, 3-2 pentru Popești-Leorden la Bistrița, 3-2 pentru Concordia Chiajna la Dinamo și doar un singur rezultat de egalitate a fumat Târgu Mureș 1-1, dar sunt sigur că elevii lui Vasile Neagu își vor apropia victoria în această partidă.
0: Da, avem de la ora 13:30 un meci la fel de interesant de la Oradea, unde face
1: este gol pentru Afumați, exact ce vă spunea Robert Gherghe, iată 2-1 pentru Afumați, minutul 49, să vedem această fază, avem un mic delay, dar ce mai contează, 2-1 pentru Afumați în treia cu ASEA Târgu Mureș.
0: De asta vedem aici, acțiune bună este Sanogo pe aripa stângă, vârful de atac. Mai departe, oare va fi un șut de la distanță, să vedem cum curge această acțiune de atac.
1: Zaina este cel care întoarce în lateral, în partea de dreaptă, o minge respinsă. Din nou Zaina. Balon, ce de grigolat în apă. Unde este Cosmin Achim? Unde este Cosmin Achim?
0: Cred că este Alin Lazar, dacă nu greșesc.
1: Nu este Lazar. Nu este Lazar, dar pentru că ești mai mic de lățime.
0: Vlad Ghineț este
1: cel care Vlad Ghineț, 2-1, minutul 50.
0: Dar cât de ușor, Robert, s-au descurcat acolo și cătării de la talentoare în defensiva echipei din Târgu Mureș.
1: Nu te spăra, te cheamă Sibi Tudor și ai cel mai bun fundaș, poate unul cel mai bun la nivel de Liga a doua și din ambiții personale nu-l bași pe Cosmin Achim, iată ce pățești.
0: Două erori mari. Cât de ușor au pătruns acolo și cătării de la CSEA Fumat și început fantastic de repriza a doua pentru echipa
1: Ghineț este cel care marchează.
0: Lui Vasile Neagu. Ghineț, un om, Robert, care s-a specializat, văd că marchează, parcă din ce în ce mai
1: și
0: mult.
1: Și echipele ilfovene, 4 din 4 în acest moment.
0: Procentaj maxim acolo și cât de bine au început repriza a doua jucătorii.
1: Ghineț, al treilea gol în acest sezon, a marcat în prima etapă și a marcat și etapa trecută, dacă ți-aduce aminte, a transformat acea lovitură la 11 metri în repriza a doua cu Cocoghia chiar așa.
0: Da, oricum, partida este clar deschisă în continuare oricărui rezultat, cei de la Târgu Mureș, deși nu mai au forța ofensivă de altă dată, explicabil după ce Măgerușean, care a marcat în Thailanda, unde s-a transferat acum, gol la debut, dacă nu greșesc, pentru Măgerușean, Vlad Bogdan este la Chindia. Început bun de partidă pentru cei de la CSE Afumați, 5 minute trecute și este prima reușită. Robert, a unei reprise secundă pe care o așteptăm să ne aducă, foarte multe reușite.
1: Iată marcator important, Ecolo, nu prinde lotul.
0: Da, e greu să știi acolo ce se întâmplă la interior, Robert, știu, este bucătăria internă a fiecare echipe.
1: Absolut!
0: Antrenorul are o versiune, jucătorii alta, conducerea trebuie să fie acolo, între cele două părți, nu? Beligerante, așa, dacă îmi dai voie. Și atunci lucrurile nu merg. Iată imagini de la Timișoara. Să vedem Poli cum va gestiona această repriză secundă. Echipa pregătită de Dan Alexa, care începe, evident, în ofensivă, în căutarea rapidă a unui gol egalizator, probabil, dacă se întâmplă la acest lucru s-ar schimba.
1: 3-0 Cetatea Suceava.
0: Cetatea Suceava, remarcabilă. Dar ce face SCM-ul Nicu Vâlcea? Se prefigurează un eșec incredibil ca și scor, prieten, pentru echipa din Vâlcea. Cetatea Suceava, ia să vedem.

0: imagine acum, Bucovina TV, mulțumim, lovitoare de colț pentru echipa suceveană.
1: Fază fixă.
0: Da, acolo. Cred că doar Ducan este cel care a reluat în poartă. Dar cât de ușor depășită defensiva celor de la Râmnicu Vâlcea, Robert, nu?
1: Meciul este încheiat aici.
0: Mai mult a lovit mingea pe Gabriel Ducan, cred că el a fost acolo.
1: Da.
0: În mijlocul unei defensive absente. Și iată că deja două goluri, nici măcar 10 minute. Au început bine, Robert, și în epizodul.
1: Da, absolut. Ne păstrăm acest ritm fulminant. 17 goluri în prima repriză. Iată, am ajuns la 19 goluri în doar din 7 partide. Deci suntem la 2 goluri să ne atingem media pe care am propus-o. Minim 3 goluri. O medie de minim 3 goluri. Niciun rezultat de egalitate în acest moment. Două echipe conduc, Cetatea Suceava și CSEA Fumat. În rest, numai echipele oaspete sunt în avantaj.
0: Iar eu, dacă mă gândesc că mai avem o singură etapă și vine o pauză de vreo 3 săptămâni, parcă îmi pare rău, Robert, că iată, intrasem bine în ritm.
1: Da, și etapa a trecut o etapă
0: ofensiv,
1: cu foarte multe goluri. Și etapa a trecut o etapă cu foarte multe goluri și această etapă iată, ne-a oferit 19 goluri până în acest moment și mai avem meci, gândiți-vă la meciul dintre Bihor și Steaua, care urmează la 13:30, un meci în care cu siguranță vom asista la marcarea cel puțin la 3-4 goluri.
0: Hai să mergem din nou la Dănuț Chidoveț, început de repriză secundă din nou, promițător pentru Cetatea, care se desprinde probabil decisiv. Dănuț Chidoveț.
2: Da, cred că Suceava scorul a ajuns la 3-0, golul 2 și golul 3 semnat de Gabriel Răducan. Suceava a ieșit foarte bine de la vestiare, a fost un corner executat de jos, surprinzător de Aftanache și atacantul format la Dinamo a înscris din gura porții pentru 3-0 favoarea Cetății Suceava. Să spunem că pentru Rădăcoane agenții a reușit staționar în acest sezon.
0: Da, iată un atacant cu cifre foarte, foarte bune, Dănuț Chidoveț, ne vom întoarce la tine dacă este cazul. Exact, Robert, asta vreau să te întreb, câte reușite are Răducan. 5 goluri până acum în 7 etape, știu eu, un procentaj remarcabil.
1: Absolut.
0: Pentru jucător de 25 de ani, dacă nu greșesc.
1: Absolut, și este pe locul 2 alături de Ianis Doană, bineînțeles, în spatele lui Taivo, cel care a 8 reușite în acest moment cu golul marcat astăzi la Bistrița, în acest 3-2 pe care înregistrăm întâi ani dintre Gloria și CC Popești de Ordeni.
0: Întrebăm un conducător de club, e adevărat, experimentat și versat, Robert Gherghe, de la FC Voluntari, dacă Gabriel Răducan marchează 12 goluri în acest campionat, ar putea să fie o țintă pentru o echipă de primă ligă, nu zic de Voluntari. Te-ai îndrepta ca și conducător?
1: Absolut, toți, mai ales jucătorii români, jucătorii care se marchează cu regularitate. Gândește la Taivo, ți-a dat 8 goluri, multe din postura de rezervă, în 7 partide și încă etapa aceasta nu s-a încheiat. E clar că sunt astfel de jucători, n-ai cum să nu-ți aduci aminte că de-a lungul timpului foarte mulți jucători i-am adus de la Liga a doua și că noi eram împreună, era vorba de Remacle, a fost vorba de Cocian, a fost Paraschiv.
0: Noi l-am descoperit pe Paraschiv, să spunem.
1: Exact, aici la...
0: Nu, dar spuneam în general, Robert, de o echipă de primă ligă, nu zic de FC Voluntari, te face să te uiți, da, atent, cine mai
1: cum, n-ai cum, păi, și acești jucători de Liga a doua, de ce crezi că sunt, iată, ceră 11 metri, plonjează în careu, nici vorba.
0: Mă, crezi că mă gândeam că e penalti acolo? Bine, n-am văzut foarte bine faza, dar știu eu, jucătorii echipei gazdă acolo, în atac, mă știu, la poartă, sarabandă de șuturi către butorile apărate de ego, echipărul celor de la aceste Ștefănești, nu, și a trecut pe acolo pe la Timișoara, poate că face o partidă mare. Astăzi, două, portarul echipei din Ștefănești. Da, e de vreme.
1: E de vreme. Mai este timp în fotbal, am văzut o grămadă. Vom vedea tot ce se va întâmpla până la sfârșit. Multe rezultate sunt...
0: Ocazie mare pentru Popești de Ordeni, din nou, să marcheze la Bistrița. Dar mă și mire, Robert, știi că vorbeam treaba asta de multe ori, apreciam noi așa, fâștii mari atacanți, Mihalcea, Niculescu și alții, puneau accent pe apărare. Aici un fost mijlocaș, Nicolae Grigore. Mă, cum să ai o apărare de genul ăsta care e depășită cu atât de mare ușurință? Haideți să mergem din nou pe la Gabi Safta, care urmărește acolo partida dintre formația gazdă Metaloglobu și Olimpia Satomare. Gabi, eram cu Robert aici și noi apreciam, adică oarecum ne așteptam ca trupa din Satomare, după această reacomodare cu Liga a doua, să arate parcă mai convingător. Probabil că așa este și astăzi.
3: Da, te salut din nou, vă salut de aici la Clinceni. Chiar am vrut să fac o caracterizare a primei reprize. Metaloglobus este mai echipă, dar Olimpia este mai organizată, mai pragmatică. Contraatacurile sunt evantai, pur și simplu se deschid excepțional, degajările sunt mereu laterale cu centrări în fața porții. Metaloglobus are un atac prelungit, îl ține mult, însă imediat cum Olimpia Satu Mare intră în posesie, devine extrem de periculoasă, cum a fost și la începutul reprizei a doua, a avut câteva șarje ofensive de luat în seamă. Au fost și schimbări pentru caseta tehnică, a ieșit de la Olimpia Satu Mare Eloae Tot și Levente Bar, au intrat Matei Marin și Valentin Ardeiu chiar la începutul reprizei secunde. Gazele l-au schimbat pe Andrei Pandele cu Andrei Enstang, cu Enstang Gutierrez. Olimpia Satu Mare așa este, joacă bine, este o echipă care se vede că e antrenată de Alexandru Pelici, matematic evoluează, închide foarte bine spațiile, se deschide excepțional, au o dăruire exemplară, pressing-ul e bine făcut sus, iar Metaloglobus ajunge foarte greu din această cauză la poarta adversă. Aș vrea și de culise, de culoare să vă anunț și că pe stadion se află Raul Opruț, fundașul stânga liderului campionatului Dinamo, care a jucat aseară titular la Miercurea Ciuc, joacă de fiecare dată pentru liderul campionatului. A venit aici să-i vadă, cred, pe colegii de Olimpia Satu Mare cu care s-a întreținut la pauză, a făcut și o baie de mulțime cu multe fotografii ale fanilor. Este așadar în continuare 1-0, e un scor corect după aspectul jocului, Ionel, Robert, pentru că Olimpia Satu Mare mi se pare o echipă mai inteligentă. Metaloglobus dă semne că ar putea egala, însă ratează foarte mult ultima pasă. Verticalizarea nu există, pasele lungi ale lui Caramalo sunt toate la adversar. Mingea a doua e câștigată de Olimpia Satu Mare, iar Metaloglobus ajunge până la 30, iar acolo pasează greșit, face o preluare aiurea și nu reușește, cred că nu și-a creat nicio ocazie de gol de când a început partida.
0: Da, eu mă bucur, Gabi, cum ai anunțat și tu, de revenirea lui George Caramalău, un apărător pe care îl cunosc de acum vreo 10 ani, când îmbrăca tricolul unei formații prahovene, Fortuna Poiana Câmpina, după aproape un an în afara gazonului, George Caramalău. Probabil, Gabi, tu ești mai familiarizat, cred că e cel mai vechi jucător, nu? Din lotul Metaloglobus.
3: Da, mi-aduc aminte, venea la meciurile din Pantelimon cu tramvaiul, mi-aduc aminte, așa a început el, mi-aduc aminte de primele meciuri ale lui pe sinteticul de la, din Pantelimon. Într-adevăr, cel mai vechi component, el și cu Gavrilaj, dacă nu mă înșel, și cu Robert Neamț.
1: Unul la unul,
3: aceste echipe. Și eu mă bucur, a jucat etapa trecută, a intrat în repriza a doua. Când am văzut astăzi, am avut o tresărire de bucurie pentru acest băiat care, într-adevăr, nu păcălește fotbalul și îl joacă onest.
1: Ba la, egalează Timișoara, egalează Timișoara.
0: Gabi s-a restabilit egalitatea.
1: Egalează Timișoara, minutul 55, 1-1, în urma celor de-al 11-lea corner, echipa Gaza restabilește egalitatea.
0: Da, dar nu știu ce reproșează acolo portarul echipei din Ștefănești, arbitrul de Colț.
1: Da, a fost practic un asediu în acest, în statul acestei reprize. Secunde, a fost și deviat.
0: A văzut-o târziu, nu știu ce reproșa acolo și, într-adevăr, începe cursa pentru remontarea celor de la Politehnica Timișoara, 55 minutul, în care, iată, se restabilește egalitatea. Oare cine a marcat?
1: Dar nu Doan, cred că Doan a fost, nu știu dacă să nu greșesc, dar cred că Doan a fost cel care a marcat.
0: Ne întoarcem la Anda, începe cursa pentru, știu, revigorare la Timișoara. Anda marchează Politehnica, minutul 54.
4: Da, așa este, a fost că Ianis Doan, după câteva tentative eșuate de a modifica tabela, până la urmă tânărul jucător reșitean a reușit să marcheze. A fost anterior și o ocazie imensă a lui Cornel Ene, că cel care a intrat în prima repriză în teren. Ene a trimis brazant aproape, bine, balonul a fost și respins. După un corner puțin prin spatele porții din tribună se și văzuse gol. La faza următoare, după ce s-a reluat jocul, Cornel Ene a reușit să marcheze. Avem acum și o schimbare la cei de la Ștefănești. A ieșit numărul 974, un atacant care este și cel care a reușit să conteze. Astăzi a intrat Ianis Man. Iată, suntem în minutul 57. Este deja a doua schimbare pentru cei de la oaspeți. Așa cum spuneam, scorul este 1-1. Politehnica a încercat să fie mai prezentă în careul celor de la Ștefănești în această a doua repriză. Nu putem spune neapărat că s-a simțit o dominare foarte pregnantă, adică Politehnica nu mai este cea din meciurile trecute, dacă excludem și partida de la Satu Mare și, bineînțeles, cea de la Șelimbăr. Însă, până la urmă, va conta rezultatul final și rămâne de văzut în care poartă vor mai curge golurile.
0: Așa este, Anda. Sunt sigur că ne vom întoarce la tine, pentru că vor mai fi reușite pe tabela de marcaj. Robert, ce dar sigur, contabilizăm alte goluri în această frumoasă etapă cu numărul 7. Urmează runda 8-a, săptămâna viitoare vom fi aici în aceeași formulă, după care o pauză. Îi vom da și lui Robert o pauză de vreo două etape.
1: Mulțumesc, apreciez. Ești un băiat extraordinar. Vom lăsa să văd ce se întâmplă și la Dinamo cu Concordia. Imediat îți spun. Nu este nimic important. Minutul 56 în continuare, Concordia Chiajna Dinamo 3-2 și iată, în această etapă nu avem nicio lovitură la 11 metri, nu avem niciun cartonaj roșu. Din acest punct de vedere, liniște pentru brigăzile de arbitri.
0: Da, pe de altă parte, prima, știu, partidă, Robert, care deja este decisă, nu se mai poate întâmpla nimic la Suceava. unde cetatea descătușată astăzi 3-0 cu SCM.
1: Da, este singura partidă în care s-a desprins între cele două echipe. În rest, ori avem rezultat de egalitate care este surprinzător, nu știu pentru cât timp, la Timișoara cu Ștefănești, ori avem doar echipe

0: echipele respective conduc doar la un singur gol diferență.
1: Timișoara forțează acolo și cred că va veni și golul 2, Robert, nu peste multă vreme, la felul în care se joacă echipa din Ștefănești, n-a mai reușit de multă vreme să iasă din propriul teren. Nu se mai întâmplă nimic, iată, Metaloglobus Satu Mare 0-1. Ce gol important a marcat Denis Golda, cel care era stagiunea trecută la Unirea Alba Iulia. Denis Golda, tot așa, Robert, un atacant puternic, cu forță de pătrundere, se cam lipea la gol, pe la mai toate echipele la
0: care ai evoluat. Țin minte când era la Timișoara, practic, acolo, la Ripensia,
1: la Ripensia, acolo,
0: da, acolo da, a intrat fotbalul mare și mi-aduc aminte de evoluțiile lui mai mult decât importante, mai și mai relevante pe care le avea pentru echipa timișoreană.
1: Da, peste vreo 2500 acolo, ce atmosferă frumoasă de mare meci la Timișoara, care de fiecare dată când joacă Politehnica acasă, conduce jocul trupa lui Dan Alexa. Noi mai vorbim, prieteni, aici, până mai mergem pe stadion, în așteptarea altor goluri. În etapa de astăzi, asalt acolo către buturile lui Mociu, nici el nu pare să fie foarte inspirat la această fază. Până la urmă, recuperare pentru Politehnica. Să vedem dacă e vorba de o lovitură liberă, nu iese în afara terenului de joc. Robert, dacă tot era la capitolul ăsta, până la urmă, Ianis Doană adună și el destule goluri în acest
0: capitol. Da, trece pe locul 2 în acest moment.
1: Cu 5 goluri?
0: 6-6, al 6-lea gol.
1: 6 goluri. Ianis Doană, iată o mișcare interesantă pe care a făcut-o Politehnica Timișoara cu acest tânăr jucător, care aparține însă de Dinamo, Robert.
0: Nu mai aparține de Dinamo, e și în eroare.
1: Ba da!
0: Nu mai aparține, este jucătorul lui Timișoara.
1: Nu, am înțeles că aparține de Dinamo, în continuare.
0: Ok, nu te contrazic.
1: Eu așa am văzut că aparține de Dinamo în continuare și Politehnica nu poate face nimic fără acordul lui Dinamo legat de Ianis Doană. Păi, Robert, ar fi o mare greșeală, cred eu, managerială, din partea unei echipe care să piardă.
0: Dinamo în ultima perioadă a rulat foarte mulți jucători. A Rotund, Soare, plus jucătorii cei care au venit de afară, de fiecare, deci a rulat foarte mulți jucători tineri. Dinamo în ultima perioadă pe care a ținut un an de zile.
1: Da, intervine și, știu, Marian Cioca, spune și el același lucru de Timișoara. Ne vom edifica complet, iată, pe Ianis Doană, cel care poartă din nou un atac pentru Politehnica Timișoara, neinspirat de această dată. De la ora 13.30, la Oradea, spunea FC Bihor, întâlnește pe Steaua. Mâine, Chindia, CSC, Schellenberg, o echipă care a arătat destul de bine, spuneam, de o mutare făcută de la Dinamo, Mihai Toader, 2 metri și
0: 2 la 4, marchează din nou, marchează echipa, Chiajna marchează un gol, 4-2.
1: Chiajna, iată, că până la urmă și aici lucrurile, Robert, intră în normalitate, să spunem. Gruparea vizitatoare reușește golul cu numărul 4. Prilej pentru noi, dar asculta din nou, evident, în scurt timp pe Cristi Frisk. Îți dai seama, Robert, că a fost foarte inspirat și Ilie Dobre, că e prezent la această partidă. De câte ori a strigat
0: și-a făcut, glasul, clar.
1: Norma, trei oameni acolo la masa presei, unde eram foarte familiarizat în Colentina, de unde am primit o ofertă, Robert, pentru echipa de Liga 3, Oxygen. Să merg acolo, din partea lui Radu Vasile, prietenul meu de foarte multă vreme, de la Juventus, cel care n-a uitat că la venirea lui Bogdan Chipirliu la Juventus am fost și eu părtaș. Ne întoarcem la Cristi Frisk, lucrurile par să intre în normalitate. Cristi, pentru echipa vizitatoare, Concordia Chiajna.
2: Da, un gol la 10 minute, este minutul 60, o oră de joc așadar. Darius Gindovean a marcat probabil golul meciului și Concordia conduce cu scorul de 4-2. Foarte inspirată schimbarea lui Adrian Scarlatache, care l-a introdus pe Gindovean în teren în minutul 58, atenție, la alături de Andreea Schinițoiu. Și cred că la prima atingere de balon, n-am fost foarte atent la acest lucru, dar hai să spunem așa pentru frumusețe, că la prima atingere de balon, Gindovean a prins un eurogol, un șut de la 25 de metri, tot el acum este la balon, pasa este în interiorul careului unde Chiritoiu ratează din fața porții de pe la vreo 15 metri. Așadar, ca să povestesc un pic golul lui Darius Gindovean, acesta a șutat de la 27-28 de metri, poziție centrală la vinclu, sus, în stânga, niciun fel de posibilitate de intervenție pentru Denis Oncescu, portarul celor de la Dinamo, deoarece șutul a fost realmente imparabil. Avem acum o acțiune pentru Dinamo, offside, mă gândeam că iar prindem vreun gol, dar a marcat Chiajna, acum nu Dinamo, cum s-a întâmplat în precedent între intervenții. Minutul este deja 62 aici pe Oxygen Colentina Arena, 4-2 pentru Concordia Chiajna, care își etalează stofa de echipă care vrea să promoveze, fiind, după cum prea bine știm, în sextetul fruntaș, în vreme ce pentru Dinamo, probabil că mirajul primelor puncte câștigate pe teren propriu va rămâne un fel de fata morgana. Cel puțin deocamdată aștept, dragi prieteni, alte intervenții de aici, de pe Oxygen Colentina, sectorul 2, capitală.
1: Nu, Cristi, doar așa a fost și mie o plăcere. Cine a marcat, te rog?
3: Gindoveanu, jucătorul de la...
1: Păi tocmai de asta am spus că e jucătorul lui FC Voluntari împrumutat la Concordia Chiajna.
2: Păi e plăcerea mai mult a lui Robert, nu asta neapărat.
1: Asta am vrut, Robert, să vină.

0: cu o reacție din punctul ăsta de vedere. Nu, era un jucător care juca foarte puțin la FC Voluntari și mișcarea asta a venit naturală.
1: Și să știți
0: naturală.
1: Că a marcat cel mai frumos gol al meciului, fără niciun fel de exagerare, Darius Ghindovean. Chiar este de remarcat capacitatea sa de a vede acea fază pe care am povestit-o și eu în minutul 60.
0: Nu, Cristi, nu mai forța, că nu-l readuce la FC Voluntari acum, stai liniștită.
1: Nu, șutul a fost ca pe vremea lui Hagi, ca să zicem așa, bine păstrând proporțiile. Oricum, am ajuns între timp pe sporul Voiala noastră în minutul 63, se vor efectua două schimbări la echipa dinamovistă, dar aștept, cum spuneam, să se mai întâmple ceva, să se miște tabela pentru a reintra în direct în circuitul Metropola și Radio Sport Total FM.
0: Mulțumim foarte mult, Cristian Frisc, ce ocazie uriașă are Poli Timișoara acolo.
2: Același Ianis Doană.
0: Ianis Doană, da, Robert.
2: 7 metri nemarcat, trimite un zmeu, efectiv.
0: Redevenind așa, terminând așa cu glumele, da, e normal, iată, cu echipa de genul ăsta cum este Concordia. Poate colecta jucători interesanți de la cupări de primă ligă, pentru că probabil, Robert, dacă venea o variantă, spun și eu, cu riscul de a se supăra pe mine, de la Dumbrăvița, nu știu dacă erați de acord, FC Voluntari, să meargă jucători la
2: Cor. A fost foarte aproape.
0: De Slobozia,
2: dar din rațiuni financiare, această tranzacție n-a mai, această mutare n-a mai avut loc.
0: Ba, pot să vin și eu cu niște completări, dacă îmi dai voie.
2: Te aștept.
0: Nu neapărat așa financiar, pentru că trebuia să plece acolo Lazar, de la Slobozia, urma să fie înlocuit de Ghindovean și anunțase plecarea. Ei bine, Slobozia făcea un efort și lua pe Ghindovean, dar în ultima clipă Lazar s-a întors și n-a mai părăsit echipa.
2: Da, vom vedea astăzi. Toma a trecut între timp la Râmnicu Vâlcea, nu este prezent la meci pentru că a fost suspendat două etape, numai cartonașul roșu primit în Cupa României cu cei de la Chindia și este ultima etapă de suspendare.
0: Se vede, Robert, că nu e.
2: Da, chiar se vede, vom vedea, încă nu am echipele, o să le am foarte curând timp, vom vedea dacă Haită face parte din primul 11 pe care îl aliniază astăzi prietenul meu, Irilin, care în întâlnirea cu Daniel Oprița.
0: Da, iată că surprinzător, Robert, nu se mai întâmplă nimic la Bistrița, mai sunt destule momente, surprinzător pentru echipa
2: acasă. Da, zici că echipa care controlează jocul în acest moment este echipa bistrițeană, ei sunt cei care încearcă să împingă cât mai mult jocul, totuși întâlnesc o echipă matură, o echipă solidă, care iată reușește să facă față acestui...
0: Îți dai seama, Robert, cu siguranță, nu o să fie chiar 4.000 de privitor, va de 3.000, dar meciul următor, dacă Popeștiul câștigă astăzi, vine cu Poli Timișoara sâmbătă viitoare, ora 12:30, cred că va fi animată arena din Clinceni, va deveni, Robert, fără să vrem, un adevărat derby al acestei prime poziții a campionatului, Popești-Dolteni, Poli Timișoara.
2: Da, și dacă scorurile se mențin pe cele două stadioane, vor fi două echipe neînvinse în acest moment.
0: Exact, și... ca și Slatina, a treia,
2: care s-a terminat, reușește ușor, Practic, am văzut de atâtea ori scenariul meciului dintre Dumbrăvița, meciul când joacă Dumbrăvița, de fiecare dată, goluri puține, maxim un gol, două, nu o să vezi niciodată goluri multe la Dumbrăvița, deși lui Fabian îi place foarte mult fotbalul ofensiv, iată, vedem o nouă acțiune de atac a celor de la Timișoara și inspirat, cred, colegii mei din regie au lăsat foarte mult imagini aici, pentru că este meciul care stănește cel mai mult interes la, ținând cont de scor, iată, un șut, ce execuție, într-adevăr, pe lângă poartă, o execuție total ratată a echipei timișorene, este vorba de jucătorul cu numărul 29, Dan Spătaru, cel care a intrat pe parcursul acestei partide, a început meciul ca rezervă, a trimis balonul pe lângă poartă.
0: Da, l-a avut Dan Alexa și la tunare acolo. Pe
2: da, un jucător foarte bun, l-a avut și la
0: Brașov. Da. La Brașov l-a avut și pe Edi Lambrino, care este la USV Iași.
2: Iată primul cartonaș roșu la acestei partide.
0: Cine îl vede?
2: Îl vede un jucător la Cetatea Suceava.
0: Cetatea Suceava, 3-0 și un cartonaș roșu. Robert, nu le-ar mai mira absolut deloc traseul remarcabil al Afumațului. Dacă câștigă astăzi, 3 din 3, 9 puncte pentru Vasile Neagu, chiar așa cu un efectiv diluat.
2: Locul 6 în acest moment, 13
0: puncte. Locul 6? Da, se uită Vasile Neagu la play-off. E de vreme,
2: adevărat. Eu ți-am spus lucrul acesta, luați în serios Afumațiul. Pentru că, într-adevăr, Vasile Neagu, ce le face, cum le face și te... Și gândește puțin, doar ascultă-mă, merge la Olimpia Satu Mare, primește Ștefănești după pauză. Iar apoi ce meciuri are Afumați, în deplasare la Popești de Ordeni, acasă cu CSEA Steaua, merge la Râmnicu Vâlcea, primește Bacău. Adevăr.
0: Da, știi, Robert, la fotbal cel mai important meci este cel care urmează, doamnelor, sau, în general, cele care sunt acum de actualitate, 67 de minute, Poli, CSL Ștefănești, 1-1, și ar fi fără doar ce poate, Robert, marea surpriză a acestor 7 etape scurse până acum, dacă Poli nu câștigă.
2: O surpriză mai mare ca asta n-am avut până acest moment. Putem spune că a fost victoria celor de la Dinamo.
0: Hai să vedem, Robert, cartonașul roșu pentru cei de la Cetatea Suceava, aflu... Gol Metaloglobus!
2: 1-1, restabilește egalitatea Metaloglobus, da.
0: Restabilește egalitatea și Metaloglobus, deci aici cred că fluierase poziție de offside.
2: Da, și atunci...
0: Cred că e Aftanache, nu?
2: Da, după aia a tras, nu, ușor, foarte ușor, dat, practic, mai...

0: mai catolic decât papa, ca să spun așa, să nu se supere pe mine, dar într-adevăr, eu zic că ușor a fost dat acest cartonaș și cartonaș roșu. S-a grăbit într-un fel sau altul, este vorba de Florin Vremeroiu, cel care s-a aflat la treia partidă astăzi în
1: și e din Moreni.
0: Da, s-a grăbit, părerea mea, dar nu mai contează, are acoperire regulamentară. Vă vedeți atunci ce s-a întâmplat la Clincere, acolo se mai importa Metalul Globului, tu 67 de stabilește egalitatea.
1: Da, chiar lăuda și Gabi Safta prestația convingătoare celor de la Olimpia Satu Mare, nu că s-a șterge da. Cu acest gol. Metalul Globus, Robert, am văzut și formula de echipă de astăzi. Rămâne în continuare o garitură competitivă, a adunat destui oameni de valoare acolo, Marius Burcă, și marchează Chiajna din nou.
0: 5-2.
1: Mergem la Gabi Safta, Gabi, se restabilește egalitatea. Cred că de data asta te-ai putut descătușa așa cum era nevoie.
2: Exact, de aceea am și întârziat un pic
1: mi-am dat seama.
2: Dialogul cu voi, pentru că am anunțat într-adevăr pe stadion golul 1-1 Metalul Globus Olimpia Satu Mare, gol venit pe fondul jocului foarte bun din ultimele 10 minute când Metalul Globus a înghesuit-o pe Olimpia Satu Mare în careul echipei lui Pelici. A fost o acțiune excepțională pe partea stângă, a trecut acolo de toți jucătorii șeptarul Gutierrez și a fost o simplă formalitate, centrare în fața porții de la 3 pași cu poarta goală. A reușit să marcheze numărul 16 Ime Endon. Așadar, minutul 67, 1-1, Olimpia Satu Mare s-a prăbușit efectiv sau Metalul Globus a crescut în joc. Au mai intrat Andrei Sava și Nicolae Corbu pentru Metalul Globus. Schimbări și la oaspeți, au intrat Iorza și cu Cosmin Matei au ieșit Eduard Dănăilă și David Miclăuș. Metalul Globus continuă să joace. Acest gol a venit ca o vitamină, ca o injecție cu moral. Metalul Globus domină de când a început, de când, din ultimele 10 minute, de când vă spuneam că a impus stilul de joc și, într-adevăr, cu schimbări operate de...
1: 2-2 egalează și a făcut și Târgu Mureș.
2: Spune dacă va reuși să-și întoarcă scorul până la final.
1: Da, Gabi, iată, Robert ne anunță o nouă reușită, dar Robert...
0: 2-2 egalează ASEA Târgu Mureș.
1: Egalează ASEA Târgu Mureș la Centrul Național de Fotbal de la Buftea. A marcat și Concordia Chiajna, care se desprinde, Robert. Eu cred că și Dinamo a contribuit la calitatea unui spectacol fotbalistic autentic. Acolo în baza să ne obișnuim și noi, oxigen.
0: Traseele lui Mister Nou.
1: Da, iată unde e apărarea fumațului de această dată, da, Robert. Da. Ce bine pătrunde jucătorul de la ASEA Târgu Mureș cu numărul 11. Execuție frumoasă pe lângă portarul echipei El Fobane, se restabilește egalitatea 2-2.
0: Da, dacă nu mă înșel, Denis Fărăgău juca acest
1: Denis lucru. Fărăgău și s-a agață, Robert, da. A spune această echipă a Târgu Mureșului, s-a agață de niște rezultate din astea bune, într-o situație nu foarte confortabilă, nu?
0: Da, se restabilește egalitatea 2-2.
1: Da, apărătorii centrali au fost surprinși acolo de această acțiune rapidă a echipei din Târgu Mureș. Evident că Marian Cioca, colegul nostru, care mi-a și trimis, într-adevăr, are dreptate, Doane, este jucătorul definitiv al celor de la Poli Timișoara. A căutat Marian, a vorbit acolo la Timișoara.
0: A avut dreptate și Gherghe, da?
1: A avut și Robert. Știi cum e, Robert, îți aduc aminte maxima aia, da? Hai să ți-o spun. A avut dreptate, Robert. În relația președinte, antrenor, cineva are întotdeauna dreptate, e președintele.
0: Numai că tot nu ești antrenor.
1: Eu spuneam așa, ce am o chestie de asta, că a avut dreptate. Întotdeauna are dreptate președintele, nu antrenorul. Chiar dacă el crede că pentru
0: ce
1: o perioadă...
0: Facem cu Ștefăneștiu? Ce facem cu Ștefăneștiu?
1: Uite, asediu la poarta lui Haralan Biemociu, 71 minutul.
0: Să aflăm cine a dat golul 5 la Chiajna.
1: Mergem la Cristi Fris, cred că mai are baterie, nu? Dar savuros Gabi Saptă, ce de-aia n-am răspuns, că am strigat. Îmi aduc aminte când eram eu ucrainic, Robert, și știu că n-ai fost de acord cu afirmația mea că am 4 echipe de Liga 1 în CV. Când o să ies la pensie, alea să pun, știi?
0: Am înțeles,
1: patru echipe. Eram eu la Juventus și am jucat un meci la Giurgiu cu cei de la Șepși și a marcat noi și eu gol acolo așa, prelung. Și vine unul la mine și spune, șeful, sunt 15 spectatori. A, Cristi e cu noi, da, îmi cer scuze, Cristi, povesteam ceva frumos aici. Într-adevăr, Cristi, Concordia Chiajna marchează din nou și nu cred că se mai poate întâmpla nimic. Punctele vor lua drumul echipei conduse de Cristi Tanase.
3: Este foarte posibil ca acesta să fie deznodământul, ținând cont că în minutul 68 Gindogan a făcut dubla, 5-2, faza merită un pic povestit, a fost un traseu Samane Schirițoiu, centrare din partea stângă, mingea a trecut prea ușor de apărarea celor de la Dinamo București și pe colțul lung în partea cealaltă, din dreapta, Gindogan a introdus mingea în poartă, a apărat acolo portarul, s-a încercat portarul Oncescu, dar n-a făcut decât să împingă mingea în plasa laterală, nici nu s-au mai bucurat cei de la Chiajna, pentru că deja a devenit cumva o obișnuință pentru această echipă să marcheze și să poată să fie declarată ex aequo sau virtual câștigătoare a acestui meci. Ar mai rămâne

0: doar obiectivul să avem un gol la 10 minute, cum spunea un coleg Hâtru de pe lângă mine, adică să ajungem la un total de 9 goluri în această partidă. Deocamdată suntem în grafic, este minutul 72, iar din minutul 68, grație golului marcat de Ghindogan, Concordia Chiajna conduce cu un convingător 5-2.
1: Da, mulțumim foarte mult, Cristi Frisch. Intrăm în partea finală, prietena partidelor. În continuare avem imagini de la Timișoara, Politehnica.

0: în favoarea Timișorenilor.
1: După ce am avut 5 goluri în prima repriză la Bistac Popeșle Ordeni, practic, meciul a înghețat, tabela a înghețat în 69 la scorul stabil la pauză 2-3.
0: 2-3, oricum, o repriză a doua, Robert, parcă mai precaută din partea echipelor prezente pe gazon și atacanții, de ce nu, poate că apărările au văzut care sunt punctele forte ale adversarilor și au intervenit acolo, însă și această etapă, Robert, arată în continuare, dacă mai era nevoie, de echilibrul ăsta pregnant. Evident că el este stricat în anumite partide, în fiecare etapă, uite, Suceava-Vâlcea, că nu prea te așteptai, Robert, nu? Văzând cele două distribuții, ca
2: Suceava-Vâlcea și Chiajna-Dinamo, sunt meciuri
0: care sunt aici, da, la Chiajna, poate că da, dar la Suceava nu cred că te aștepta la o diferență de 3 goluri.
1: Nu, dar am anticipat victoria echipei.
0: Asta da, dar nu la 3-0, probabil, adică... Te uitai puțin și la formația lui Constantin Schumacher, care are în continuare, spune, eu știu, nevoie de ceva claritate. O echipă experimentată în continuare, cea din Vâlcea, cu pregătire și pe linie de fund, dar lucrurile încă nu sunt foarte clare, foarte relevante. Timișoara caută 75 minute, caută golul desprinderii. Să vedem pe cei de la CSR și Ștefănești de jos dacă vor putea rezista acestui asalt până la capătul partide, doamnelor și domnilor. De unde vor mai veni, Robert, golurile, în opinia ta?
1: Cel mai ușor, trebuie să spun, de la Dinamo și de la Timișoara trebuie să vină golurile, dar vom vedea că așa se va întâmpla.
0: Bine,
1: eu
0: Dinamo
1: cred că și acum, până la urmă, va lupta să tranșeze, pentru că este echipa mai bună astăzi și cred că va încerca să întoarcă în favoarea ei partida cu cei de la Ața Târgu Mureș, deci cred că și un rezultat de egalitate ar mulțumi ambele echipe.
0: Da, și noi deja ne pregăteam să trecem în palmaresul celor de la formația a treia victorie consecutivă. ASEA-ul respiră și o face bine, finalmente. Contribuie la calitatea unui spectacol fotbalistic acolo, la Centrul Național de Fotbal.
1: Doi jucători tineri, Robert Burlacu și Vlad și David Popa, intră pentru echipa timișoreană. Vom vedea dacă vor reuși să încline balanța pe acest final de partidă. Timpul trece, timpul se scurge. Minutul 75 la Timișoara, cu CSR Ștefănești 1-1, cu siguranță a doua mare surpriză acestui campionat, după cea din etapa 4-a, dacă nu mă înșel, în disputa dintre Chindia, Târgoviște și CS Dinamo. Iată că CS Dinamo a fost un simplu foc de paie, ce v-am spus eu în urmă câteva etape, se pare că se adevărește, echipa dinamovistă foarte greu, foarte, foarte, foarte greu să obțină puncte și mai mult, iată, are numai puțin de 13 goluri luate în o partidă și alte 75 de minute, mă refer la disputele cu Concordia Chiajna și cu Unirea Slobozia.
0: Da, pe de altă parte, Robert, cei de la Dinamo știu în ce proiect s-au angrenat și nu vor recurge, evident, până la iarnă, foarte probabil, la anumite măsuri. Ne aducem aminte că și stagiunea trecută, când Ionel Dănciulescu era principalul factor acolo.
1: Nu, nu, nu compara, nu compara loturile. Deci erau cu totul și cu totul.
0: Nu, spuneam de implantul de jucător cu experiență, vreau că și în această iarnă se va face la fel, probabil. Vor încerca
1: să... E foarte greu să se salveze, pentru că Liga a doua, uite, de fiecare dată, ea nu este la 7-a sezon, dar ea ultimii 10 ani și vei vedea că echipele care intră iarna pe ultimele poziții, uite că s-a chinuit Olimpia Satu Mare cu câte investiții, chiar și Tunariu în iarna trecută, n-au reușit să mai salveze de la retrogradare.
0: Da, făcând anumite mișcări interesante, știm că și Ionel Lănciulescu iarna trecută a făcut la fel, probabil că Dinamo, oamenii care sunt acolo analizează bine ceea ce au de făcut în continuare pentru o reprezentare la nivel mai bun în perioada imediat următoare. 77 minutul, Robert, nu mai vin goluri, Sece, Popești de Ordeni, mă surprinde, în continuare plăcută această echipă, dacă pleacă și aici cu toate cele trei puncte, este incredibil debutul acestei echipe, după 7 etape în Liga a doua.
1: Da, într-adevăr, nimeni nu ar fi putut anticipa, nu le vedea pe Popești de Ordeni o echipă ca să aibă ca obiectiv evitarea retrogradării. 16 goluri marcate de Popești de Ordeni în acest start de campionat, incredibil cum au plecat echipa de Ordeni și să nu uităm că ei au fost egalați în minutul 90+5 în etapa 3-a la Dumbrăvița când au vratat și iarăși au condus cu 1-0 și la Suceava și au fost egalați prin datorită un autogol. În meciul cu cei de la Râmnicu cu Vâlcea au făcut 1-1 tot în deplasare și mă refer la meciul în care echipa a încheiat la egalitate și nu a câștigat și practic au cerut două lovituri la 11 metri în acea dispută. Noi spunea că a fost o surpriză, dar se pare că nu. Popeșile Ordeni, la acest scor, ocupă poziția a treia, dacă se să crezi, poziția a treia, alături de Politehnica Timișoara, Concordia Chiajna și CSMR, și toate cele patru echipe au câte 15 puncte. Pe locul 6 urcă Gloria Bistrița, 12 puncte, nu urcă, rămâne Gloria Bistrița. A formațiul a căzut în acest moment, pentru că a fost egalată, dar încă partida se joacă.
0: Da, cu siguranță vor mai veni golurii pe final de meci, cel puțin aici la Timișoara, saltează careul de 16 metri, Politehnica, da, ce zice Robert?

0: deși pare greu de crezut, o răbufnire pe contraatac pentru cei de la Ștefănești. Bine, golul a venit după aceea greșeala portarului, un șut de la distanță 25 de metri. La Suceava nu mai are rost să mai mergem, soarta partidei este deja încheiată. În rest, la afară de Dinamo, de asemenea, iată, Timișoara, din nou foarte aproape acolo. Foarte multe stângăcii, Robert, și probabil că atunci când ești așa precipitat, timpul
1: se, nu mai se apără supragul, dar uite puțin, echipa din Ștefănești sunt în acest moment sunt câte 8-9 jucători. Efectiv, este tac. Mai ai unul, doi jucători care sunt afară să mă face de pedeapsă. E foarte greu să reușești să...
0: Poate un șut de la distanță, Robert.
1: Doar cu șutul la distanță, la adevăr.
0: Să avem un șut. Dar
1: avem o acalmie, dragă Ionel. Deși ne așteptam ca pe acest final de partid să vedem foarte multe, foarte multe goluri, pentru că, într-adevăr, am avut o etapă plină de goluri. Iată, în acest moment, lucrurile s-au liniștit oarecum. Nu prea mai vedem goluri. Sper că acestea să apară în aceste ultimele 10 minute.
0: Dar, Robert, mie mi se pare un semn de maturitate fotbalistică și la Slatina, o echipă care, iată, marchează acel gol și ține acest avantaj atât de important. Sunt sigur că n-a mers foarte des la Dumbrăvița, că echipa gazda a încercat atât cât poate. Gol, Politehnica!
1: 2-1, iată, într-adevăr, lucrul intră normal. Vedeți această fază. O greșeală mare și gol, iată, și asta, iată, 2-1, minutul 7-80, se marchează până la urmă.
0: Da, și iată, îl văd pe apărătorul central, cred că este Juan Pătrașcu, da. Cel de la CSL Ștefănești. Aici spune că și portarul lor, parcă n-a fost foarte convingător acolo. Publicul din Șeran aplaudă și, într-adevăr, echipa marchează minutul 80. Este 2-1 pentru Politehnica Timișoara. Normal, Robert, o partidă cu două reprize total diferite. Chiar dacă nu ai spațiile astea, e adevărat, acolo am văzut această centrare foarte bună pe bara a doua, dar apărătorul central acolo depășit cu mare, mare ușurință. Vine o reluare și este 2-1 pentru...
1: Da, cred că de tunelul Dani Popa.
0: Hai să mergem la Anda. Anda, iată că marchează Politehnica, cred că este Vacarma acolo și este 2-1 pentru echipa lui Dan Alexa.
2: Da, așa este. David Popa a reușit să înscrie la o fază pornită după centrare din dreapta. Mai întâi a fost o respingere a lui Moci, o fază, dacă nu greșesc, că Titu a fost primul care a reluat pe poartă. Bocea a respins, însă n-are doar în față și acum erau mai mulți, erau 2-3 metri de la Politehnica și Timișoara a preluat avantajul. În sfârșit a fost chinuială mare, dacă să spunem așa. Din minutul 80, Timișoara conduce, însă va avea ceva de muncit să-ți păstreze rezultatul. Au fost mai multe schimbări, jocul însă, cum se spune, n-a mai fost acela ale echipei dominante, așa cum am spus și până acum, însă tot ce contează va fi ce rămâne pe tabelă la ultimul fluier al arbitrului.
0: Da, Anda, cu siguranță ne vom întoarce la tine, pentru că finalul rămâne unul foarte, foarte interesant. Evident că Politehnica va încerca să marcheze și golul următorului, cel care ar asigura finalmente liniștea totală pe finalul acestei dispute 81. Momentul, mai vorbim, Robert, mai vine câte un gol pe vreun stadion, nu foarte elocventă repriza a doua, mai precauți jucătorii formațiilor care sunt pe gazon. Până la urmă, Robert, este în conformitate cu valoarea celor două echipe. E adevărat că fiecare grupare când întâlnește Timișoara vrea să arate totul, nu? Să producă surpriza. Se bate pentru acest lucru, dar finalmente...
1: Citarilor, iată, din cei de la Ștefănești, în ciuda faptului că cel mai probabil vor pierde această partidă, au dat o replică neașteptată de bună și, iată, lasă o imagine frumoasă aici la Timișoara. A chinuit foarte mult echipa înțesată de vedete a timișorenilor. Un rezultat de 2-1 pe care, crede, era greu să anticipăm o ață de desfășurare a scorului. Vedeam ceva similar cum s-a întâmplat între Dinamo și Concordia Chiași, dar e bine, nu. Într-adevăr, la Dinamo Concordia Chiași am avut spectacol pentru elevii lui Scarla Tache. În schimb, la Timișoara cu Ștefănești, un meci foarte, foarte, foarte greu.
0: Da, lovitura liberă periculoasă pentru Politehnica Timișoara, 82 minute. Poziția este una foarte, foarte bună, măcar din ce vedem noi la televizor, să vedem dacă ea poate fi exploatată, mai face o schimbare acolo Dan Alexa și are, Robert, iată că am putea spune că și inspirat Dan Alexa, David Popa intra pe teren puțin mai devreme și vorbim de un jucător tânăr, într-un efectiv dominat de oameni de mare, mare experiență. Balonul de zid. Rămâne Timișoara în atac, cei de la Ștefănești, cred că n-au vizitat de prea multe ori terenul advers în repriza a doua, Robert, iată că nu mai pot construi absolut deloc, lovituri libere peste lovituri libere, asalt al timișorenilor. Finalmente, Robert, și chinuit o victorie de care Timișoara avea mare, mare nevoie și rămâne lupta asta atât de interesantă cu surprinzătoarea parcă, din ce în ce mai atentă la parcursul ăsta, CSM Slatina, Robert.
1: Da, dar nevoie CSM Slatina, iată cum merge perfect, aș putea spune. O nouă victorie, 1-0, atât, dar este suficient pentru echipa

0: antrenată de Dulcea să-și aconteze încă 3 puncte în clasament în acest moment. Practic n-au decât un rezultat de calitate, parcă la cel de 0-0 la Bacău sau egal la Bacău.
1: Și acolo, Robert, un rezultat bun la Bacău, da, pentru că FC Bacău este una din echipele importante, ba chiar puternice ale campionatului, unde Costel Renache se bazează pe o formulă în general omogenă de ceva vreme la Bacău, se cam merge pe același obiectiv, tocmai de aceea meciul care urmează la Reșița va fi foarte, foarte interesant cu CSM-ul din localitate. Cert este, Robert, că lupta pentru primele locuri, iată, cunoaște echipe pe care le așteptam în această zonă, dar și altele absolut surprinzătoare, că trebuie să pronunțăm din nou numele celor de la SC Popești de Ordeni.
0: Da, într-adevăr, Popești de Ordeni, nimeni nu ar fi anticipat, și cu siguranță noi n-am anticipat acest parcurs aproape de perfecțiune, pe care spun eu, pe care l-au avut elevii lui Pașculea. În continuare, în 80 și la Bistrița, Popești de Ordeni rezistă, scorul este 3-2 pentru Ilfoveni.
1: Da, 2-2 la Fumații, la Centrul Național de Fotbal acolo, un rezultat care probabil, așa cum spuneai și tu, ar putea să mulțumească ambele formații care sunt pe gazon. Iată chiar imagini de acolo cu echipa din Târgu Mureș în încercarea de a găsi o breșă în apărarea celor de la
0: respinge Lazar fără probleme.
1: Acestea Fumații, Alin Lazar, jucătorul vărului Vali Lazar.
0: Da,
1: Vali Lazar, Robert, care face o figură remarcabilă la Băicuia, a turnat la egalitate la media așa seară, 1-1. Cu echipa din localitate, făcuseră 1-1 la Corona.
0: Și avem și al patrulea gol la Cetatea Suceava.
1: 4-0 și cine a marcat? Suceava?
0: Suceava.
1: În inferioritate numerică, ce duș trece Robert pentru SCR Unicu Vâlcea, 4-0.
0: Trebuie să trezească elevii lui Schumacher, pentru că nu e bine. Nu e bine în acest moment pentru echipa care se află la a doua înfrângere. Reamintesc etapa precedentă a pierdut acasă pe propriul teren cu Reșița.
1: Da, și iată, pare cu atât mai dureros cu cât acest gol vine în inferioritate numerică. Te puteai gândi, Robert, că echipa din Vâlcea poate înscrie măcar golul de onoare. Vine cea mai categorică victorie de la revenire pentru Cetatea Suceava.
0: Tot în dauna unui nou promovate, 4-0 clar în acest moment. Iată, poate Grigoraș, ușor, ușor, iată o fază de atac a celor din Afumați, respinge apărarea imediată a echipei Târgu Mureșeni. Într-adevăr, vedem această fază, reluarea. O execuție frumoasă de data aceasta, trebuie să recunoaștem acest un gol frumos marcat în inferioritate.
1: Chiricenko, jucătorul lui Dinamo, dar uite, da, Robert, ce execuție, Robert, se uită la colțul lung acolo frumos. Vadim Chiricenko s-a dus cu folos în prumul de la Dinamo la Suceava și marchează golul cu numărul 4.
0: Este primul gol pe care îl marchează, a intrat în postura de rezervă, este primul gol care îl marchează pentru echipa suceveană.
1: Iată, Robert, Chiricenko, Aftanache, Răducan.
0: Da.
1: 3 atacanți, 4 goluri.
0: Ce mai mult legat. Păi da, cred că echipa din Suceava, echipa cu cei mai mulți atacanți din efectiv.
1: Și valoroși, Robert.
0: Absolut, da.
1: Asta e important. Adică oamenii, bine, Chiricenko e foarte, foarte tânăr, jucătorul lui Dinamo, care
0: 2006, este ucrainean.
1: Împrumutat acolo 20 de ani. Da, se practică acest lucru, pentru că e foarte greu, uite, Dinamo merge perfect la nivel de Superliga, greu să prinzi un loc acolo și atunci, da, te duci undeva, mai ales că jucător tânăr de viitor pentru a putea
0: am primit adura. Între timp 11-le aliniat de Eric Linca, în partea cu CSEA Steaua, Chiril în poartă, Germol, Orban, Bota, Filip, Albino, Antoche, Tescan, Velisar, Duțu și Dolni, rezerve găsim printre alții pe Angelo Cocian, pe Florian Haită, pe Nicu Modan și pe Ioan Horac, câte variante are. Iar de partea cealaltă, CSEA Steaua începe cu Mate Simon în poartă, apoi jucători de câmp Perez, Dinu, Mario Ilie, Adrian Ilie, Răzdan, Adascaliței, Pacionel, Alexandru Albu, Mora și Beltran. Rezerve găsim și aici jucătorii interesanți, foarte mulți spanioli, Caldiero, Grossman, Barreto, Cabrera și Luca Andrei Albu.
1: Da, suntem în prelungirii la Centrul Național de Fotbal de la Fumații, 2-2, spectaculos acolo dintre CSEA Fumați și formația Târgu Mureșeană, pregătită de Sebi Tudor. Cred că e prima partidă, Robert, pe care ne putem pregăti să o declarăm încheiată.
0: Da, pentru că partida a început mai devreme, ne aflăm deja în minutul 91 și avem 3 minute de 92 de fapt și avem 3 minute de prelungiri. Vom vedea totuși dacă se va putea întâmpla ceva până la finalul acestei partide. Rezultatul în acest moment 2-2, 1-1 la pauză.
1: Da, nu vedem exact numărul minutelor de prelungire, pentru că
0: 3 minute sunt.
1: A 3 minute, primul dintre ele s-a consumat. Nu se mai poate întâmpla nimic la Suceava, victorie clară pentru Cetatea. Dinamo Chiajna 2-5 și 3 puncte scontate finalmente. Slatina are continuare avantaj la limită. Da.

0: Golul, dar cât de important?
1: Golul lui Matic rămâne singular la aceste partide. O victorie scurtă, cum ne-au învățat jucătorii oltenii, 1-0, 3 puncte și echipa își consolidează prima poziție în clasament, în ciuda faptului, reamintim, că echipa din Slatea nu are drept de promovare.
0: Da, incredibil acolo ce se întâmplă la Popești de Ordeni, conduce cu 3-2 în continuare la Bistrița. Egalitatea Metaloclubus, Olimpia, Robert și formația din Satu Mare pare să continue.
1: Ocazie,
0: ocazie mare pentru afumații. Olimpia continuă, știu, revirimentul ăsta arătat de ceva vreme. Iată că nu pare deloc înălbătoare remiza cu Poli Timișoara. Timișoara care se chinuie în acest moment să câștige. Până la urmă, punctele sunt cele mai importante. Mai apoi, ce mai avem? Pe finaluri de meci ne-am trecut așa în revistă pe toate. Mai avem ceva minute de prelungire, poate că mai vin ceva goluri pentru a definitiva.
1: Vom vedea, o repriză a doua mult mai săracă în goluri, deși și aici am avut câteva reușite importante, mai săracă ca acea prima repriză, aduc, reamintesc că am avut mai puțin de 17 goluri în prima repriză. Iată, avem o ciocnire, acum s-au ciocnit doi jucători de la Afumați și de la, cred că este Diomandei, cel care suferă din elevii lui Vasile Neagu, și un jucător de la Lasia Târgu Mureș. Contează mai puțin, cred că meciul acolo urmează să se încheie 2-2, un rezultat care cred că va mulțumi pe ambii tehnicieni până la sfârșit.
0: Da, ne apropiem de finalul partidei de la, iată, 84, de-abia la Bistrița, chiar 85, mai sunt destule minute aici, este 3-2 pentru Popeștii la Ordeni, dar echipa bistrițeană foarte probabil va căuta cu toate resursele golul egalizator.
1: Grea este cel care bate acea lovitură liberă la aproximativ 50 de metri de poarta echipei oaspete. Lovitură liberă rămasă fără niciun rezultat, minutul 85, nu se grăbesc, iată, nu se duce portarul Rădulescu din spatele porții să ia, deși avea minge pe copete.
0: Da, deși copiii de mici trebuiau să grăbească asta, da, pentru că sunt a echipei gazdă.
1: Lipsă de experiență.
0: Da, până la urmă 85 minutul. Din clipă în clipă, Robert, cred că se fluieră la Centrul Național de Fotbal de la Afumați, se încheie prima partidă acestei zile din un maraton fotbalist de calitate pe care vi-l oferim de fiecare dată aici la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM. V-am obișnuit atâția ani cu prezențele noastre în fiecare sâmbătă. Cred că, Robert, ne pregătim de finalul partidei de la Afumați. O remiză, 7 puncte, 3 partide pentru trupa lui Vasile Neagu. Dincolo și ASEA-ul pare să-și calibreze mai bine pașii într-o perioadă nu tocmai convingătoare din multe puncte de vedere la Târgu Mureș.
1: Vom vedea ce se întâmplă ceva și la cetate, imediat îți spun dacă avem ceva important acolo. Nu am încă informațiile. Tot 4-0, contează mai puțin totuși. Nu se mai poate întâmpla nimic în ceea ce privește destinația punctelor până la final. Punct final la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, CSE Afumați, AFC Asea Târgu Mureș, 2-2 rezultat final. 3 minute de prelungire avem la Politehnica Timișoara cu Ștefănești, 2-1.
0: Și gol pentru Slatina, 2-0. 2-0 pentru CSM Slatina pe final de partidă, nu, Robert? Parcă așa văd.
1: Să văd dacă am confirmarea, îmi cer scuze. Da, 2-0, ai dreptate, la mine s-a mișcat mai încet. 2-0, minutul 90 plus 3.
0: Da, și Slatina mai poate pierde această victorie atât de importantă. CSM Slatina, 2-0, ce șut acolo, Robert, fantastic. Jucătorul care marchează, ia să vedem, cu numărul 10 de la CSM Slatina, 2-0, victorie importantă, victorie mare, chiar a spune, pentru echipa slătineană care își păstrează, Robert, prima poziție a clasamentului, fără niciun fel de rezerve. Să vedem dacă vor mai veni ceva goluri pe final de partidă. De fapt, nu prea mai avem unde. Final la Afumații, termină la egalitate ASEA Târgu Mureș cu cei de la Afumați, marchează Slatina la una din ultimele faze ale acestei partide. Final la Dumbrăvița după golul 2 al echipei slătinene. Demonstrație de forță, Robert. Trebuie să recunoaștem, da, pentru Slatina. O victorie importantă, foarte, foarte, foarte importantă pentru echipa din Slatina. Mai așteptăm pe undeva?
1: Așteptăm practic finalul de partidă, singura partidă, s-a terminat Dumbrăvița, cum ai spus și tu, suntem în prelungiri la Suceava, la Clinceni, la Dinamo și la Timișoara, suntem în ultimele minute de prelungiri. Singura parte care cât de cât contează este întâlnirea dintre Metaloclubul și Olimpia Satu Mare, acolo mai avem 2 minute de prelungiri. În rest, toate privirile sunt ațintite către partea dintre Gloria Bistrița și Popești Leordeni. În acest moment scorul este 2-3, scor stabilit chiar din prima repriză.
0: Da, cred că șansele de a mai vedea goluri acum pe final de meci

0: sunt foarte, foarte mici, pentru că ne apropiem de sfârșitul jocurilor. Iată că deja trei dintre ele sunt terminate. 89 la Bistrița. Gloria Popescu de Ordeni este 2-3. În continuare să vedem, Robert, pe unde se mai încheie, pentru că, iată, Timișoara, 94 minute, la salt acolo. A fost deci, acum nouă fază a echipei din Ștefănești, da, care îndrăznea, iată, pe
1: e final. E final, Timișoara câștigă 2-1.
0: Timișoara câștigă cu 2-1. O victorie importantă până la urmă. Ce mai contează, Robert? Știu maniera. Punctele sunt foarte, foarte importante. Final și la Timișoara.
1: Final și la Dinamo cu Concordia Chiajna 2-5.
0: Da, o
1: victorie. Transferele profesorului azi nu prea au funcționat.
0: Da, da, da. Deci victorie concludentă a echipei pregătite de Adrian Scarlatache. Rămânem aici. 89 minute la Bistrița, Gloria Popescu de Ordeni. 2-3, unde mai avem la Suceava, nu se mai poate întâmpla absolut nimic, victorie foarte clară pentru Cetatea, 4-0, este cea mai convingătoare, Robert, nu? Din această
1: etapă.
0: Din această etapă. Apără aceste rezultate, cei de la Popești Leordeni, minutul 90, și să vedem câte minute de prelungire va dicta centrala acestei partii de formație. El Fărbeană se îndreaptă către o mare victorie, trupa pregătită de Petre Pașculea și Cătălin Gheorghe. Nici nu mai contează ordinea, nu, Robert? Cine e principal? Cine
1: e cam greu să și aflăm care este ordinea.
0: Grație carnetului, Petre Pașculea este antrenorul din acte.
1: Ne aflăm, iată, ultima partidă, exceptând cea de pe care avem imagini. La Clinceni, Metaloglobus, Olimpia Satu Mare, scorul este 1-1.
0: Da, și cred că nu se mai poate întâmpla nimic nici aici.
1: Pe final și la Clinceni, rămânem doar cu Gloria Bistrița Popești Ordeni.
0: Așadar, iată, prieteni, foarte, foarte aproape de a pune capăt acestei zile fotbalistice cu 7 partide transmise în direct de Metropola, emisiunea preluată și de Sport Total FM. Peste 30 de minute se aude fluierul de start de la Oradea. FC Bihor întâlnește pe Steaua. Mâine, alte două jocuri, Chindia Târgoviște, Clubul Sportiv Comunal și Limbăr. De la ora 11, de la ora 13, se aude primul fluier al arbitrului în meciul de la Buzău, stadionul Gloria. Metalul din localitate întâlnește pe Unirea Slobozia, pentru că această rundă să se încheie marți după amiază la Reșița, acolo unde CSM din localitate va întâlni pe FC Bacău. Este ultima dispută acestei zile, 4 minute de prelungire la Bistrița. Suntem în primul minut din cele 4. Lovitura de curs executată rapid de formația bistrițeană. Centrarea acolo cade unul dintre jucătorii echipei bistrițene. Nimic a spune de făcut. Ocazie mare. Și ce se întâmplă acolo? Cerce de la Bistrița, lovitură de la 11 metri. Centralul partidei rămâne ferm pe poziție. Nici vorbă de așa ceva. Într-un care supraaglomerat rezistă cei de la SC Popești Leordeni. Robert, vom trece în revistă, că de fiecare dată rezultatele, după ce terminăm și minutele de prelungire, 3 la număr care mai sunt la Bistrița pentru a încheia cele 7 jocuri de astăzi, ca de fiecare dată, doamne și domnilor, mai apoi clasamentul pe care îl avem la acest moment, cu rezerva că mai sunt câteva partide interesante, după care etapa viitoare, cea cu numărul 8, în urma căreia se trage o primă cortină în acest sezon de Liga a doua, urmând o pauză alocată echipelor naționale.
1: 27 de goluri în 7 partide.
0: Bună rețetă. 17
1: goluri în prima repriză
0: ofensivă.
1: Doar 10 în repriza a doua, mai puține. Un lucru este cert, Slatin ar pe prima poziție cu 19 puncte. Acolo urcă și Timișoara pe locul 2 cu 17 puncte. Popești de Ordeni, Chiajna și Reșița, care nu a jucat astăzi, s-ar putea ca Reșița să poată să facă 18 puncte. Ce ar fi, practic, un meci cu Bacău, dar abia marți, până marți mai avem de așteptat. Pe locul 6, Bistrița se află acest moment, 12 puncte. Bacău și-a 11 puncte pe locul 7. Cetatea Suceava, locul 8. Locul 9, a fumați 11 puncte. Chindia Târgoviște, care n-a jucat, poate să ducă și la 12 puncte. Este pe poziția 10 cu 9 puncte. Metalul Buzău, 8 puncte. Metalul Globus, 8. Astea Târgu Mureș, pe poziția 13, au 8 puncte. Tot 8 puncte are și Râmnicu Vâlcea. Pe locul 15, unde se află? Pe locul 15, Bihorul, 6 puncte. Dar va juca astăzi, peste mai puțin de 35 de minute. Schellenberg și acum merge mai puțin 6 puncte. Ștefăneștiul rămâne cu 6 puncte după evoluția bună și consistentă de astăzi. În zona roșie, pe ultimele 5 poziții, Unirea Slobozia 4 puncte, Olimpia Satu Mare 4 puncte, iată, pe 7 partide, 4 remize, 3 înfrângeri, Dumbrăvița 3 puncte, tot la fel n-a cunoscut victoria, Dinamo trăiește cu cele 3 puncte obținute

0: de la Chindia Târgoviște și pe ultima poziție CSA Steaua cu 2 puncte.
1: Da, 3 minutele de prelungire la Bistrița, 4-9, 3 dintre ele s-au consumat deja, are un 3-2 pentru Popești. Leorden, a fost o intervenție foarte bună a portarului Marc Rădulescu. Siguranță pentru tânărul golkeeper acolo al echipei din Popești Leorden, deși a creat ceva emoții.
0: Un portar de 19 ani, îți dai seama.
1: Cum?
0: Un portar de 19 ani, este integralist, a jucat toate minutele, 6-30 de minute în acest sezon de Liga a doua. Se bazează pe el. Vom vedea atunci această ultimă fază.
1: A echipei din Bistrița, nu știu dacă s-a dus și portarul în care eu. Nu s-a dus. Aruncă mingea acolo. Este ultima fază acestei partide. Cei de la Bistrița, un șut la poartă din lateral dreapta. Cred că mai timp de o centrare, pentru că altceva nu mai e ce face. Cât de bine populat e acolo. Care eu, de 16 metri. Cade omul din jucătorii echipei Bistrițele. Aglomerație mare acolo, nu poți să faci și mare lucru. Evident că nu mai ai nici luciditate și vine un contraatac al echipei din Popești de Ordenii, care oricum după acest
0: pare
1: atac
0: că asta se va... să ține banul în locul lui mai cât mai aproape de
1: asta
0: de
1: și face.
0: De Fanion și se fluier final
1: asta
0: pe timp
1: și face.
0: Aici rezultat final 2-3. Singura predicție care nu a nimerit-o de la astăzi, dar să ai fost campionul nostru această partidă. Dintre...
1: Adică n-am avut încredere în Popeștii Leorden. Ba, da, am avut încredere în formația din Popești Leorden, dar știi cum e, venea Bistrița după o victorie în deplasare și te așteptai acum să fie fructificată această postură. Dincolo, trebuie să ne aplicăm cu toți în fața acestei frumoase formații Popești Leorden, care a ajuns încă de joi, Robert, la Bistrița, pentru a pregăti acolo, în localitate. Iată să știi că sunt amănunte care contează, Robert, în pregătirea unei partide. Echipa a ajuns de joi după amiază la Bistrița, s-a antrenat vineri acolo, pentru a evita oboseala unui drum vineri pe ziua partidei. Adică oamenii chiar își fac treaba foarte, foarte bine, iar răspunsul pe gazon al jucătorilor este unul remarcabil.
0: Da, într-adevăr, un vin pe Bistrița, o echipă grea în acest moment, o echipă care așa 12 puncte. Popești Leorden 15 puncte, poziția a treia, dar un parcurs demn de remarcat. Vom vedea etapa viitoare, un meci cu adevărat tare, Popești Leorden, Politehnica Timișoara.
1: Da, va fi foarte, foarte spectaculos, chiar aștept cu mare, mare nerăbdare. Vom fi aici în studio, ora 12:30, meciul va fi televizat. Inspirații și cei care se ocupă de aceste detalii, pentru că da, trebuie văzut un astfel de meci, deși m-aș gândi să fie o afluență de spectatori mult mai mare acolo la Clinceni, o dispută care atrage din toate punctele de vedere. Robert, pentru că avem toate aceste partide, hai să ne mai uităm o dată, ne uităm și la etapa următoare, până începem nou, seria legătorilor telefonice. În primele minute acum antrenorii sunt ocupați, sunt tot felul de evenimente de presă absolut normale și la nivel de Liga a doua. Pentru că începem să intrăm într-o normalitate logică și pentru acest nivel competiție.
0: Vom avea din nou 7 partide de la ora 11. Nu avem un preambul al etapei, iată că deci colegii din legere deja ne-au pus. Concordia Chiajna, Metalul Buzău, meci foarte interesant. Olimpia Satu Mare, CSEA Fumat, sunt convins că sunt poliții de plătit după meciul din sezonul trecut. CSM Slatina, CSC Șelimbăr, iată cine ar sta în fața slătinilor. Bacău, Cetatea Suceava, iată un adevărat duel moldovean. Steaua București, Gloria Bistrița, două echipe rănite la acest stat de campionat, un duel al vecinului, aș putea spune, CSR Ștefănești, Metalul Globus, apoi Unirea Slobozia primește repria Chindiei Târgoviște. Meciul de foarte interesant, iar de la 12:30, cum am discutat, partea dintre SC Popești de Ordeni și Politehnica Timișoara. Duminică de la ora 11:30 avem întâlnirea dintre Râmnicu cu Vâlcea și cu Bihor Oradea, pentru că etapa se încheie marți, în două meciuri televizate, un duel în barat între CSC Dumbrăvița cu CSM Reșița. Ultima partidă a zilei va fi Asea Târgu Mureș, CS Dinamo. Oare câte goluri va marca din nou Asea Târgu Mureș în această dispută?
1: Da, și iată, Robert, partida va fi nocturnă, ora 20, pe Transil. Ce spectacol acolo! Dacă spuneai așa, Asea Târgu Mureș și Dinamo, fără CS Dinamo, spuneai că e o partidă ca pe vremuri la nivelul Superligii din România, mai ales că se joacă nocturnă, ora 20. Și...
0: Chirin, dacă nu mă știu, a fost antrenor parcă la Târgu Mureș. Putem spune că se întoarce la...
1: Da, după atât de mulți ani, știu, Ionuț Chirilă, cel care are foarte mult de lucru la CS Dinamo, dar titulatura celor două formații, așa, Asea Târgu Mureș, pentru că este Asociația Sportivă Ardealul Târgu Mureș. Ce mai contează, respectiv CS Dinamo, ca pe vremuri când se juca în nocturnă acolo. Respiră formația din Târgu Mureș, o face și Cetatea Suceava, nu, Robert? Vom încerca în scurt timp să începem legăturile telefonice în teritoriu și suntem nevoiți, nu avem ce face, dar suntem, știu eu, foarte, foarte plăcut surprinși. Petre Pașculea din nou alături de noi și vorbim de antrenorul, omul care face foarte multe lucruri acolo la SC Popești de Ordeni. Te salut, Petre, bună ziua!
2: Vă salut și eu și salut și telespectatorii dumneavoastră.
1: Da, încercam.
2: Sunt un pic răcit și nu,

0: Nu știu.
1: Păi Petre, bine că n-ai transmis echipei răceala asta, ba din contră, ai transmis forță echipei tale, echipei voastre, care se întoarce cu 3 puncte, uriașe, spun eu.
0: Da, chiar sunt mândru de acești băieți, de staff, de întreaga comunitate care alături de noi. Chiar acești băieți chiar merită toate laudele.
1: Da, Petre, foarte multă lume care urmărește Liga a doua spunea, mă, este entuziasmul ăsta de start. Ai o etapă, două, trei. Ei bine, se începe pe Jordan continuă în același ritm și ați urcat, Petre, incredibil pentru mulți, pe podiumul Ligii a doua.
0: Da, știți cum, fiecare are părerea lui că entuziasmă, nu? Dar noi, cum am spus și emisiunile trecute, încercăm să facem cam tot ce trebuie și să lucrăm corect, să le cerem ce trebuie și cred că și de asta vin rezultatele. Nu că entuziasm sau ce se spune. Dar, în fine, fiecare e liber să la o părere.
1: Da, aveam un invitat special etapa trecută, Petre, din străinătate, un antrenor cu nume și zicea, bă, nu-mi dau seama ce se întâmplă la echipa asta la Popești de Ordeni, cum de reușesc rezultatele astea, mai ales că am văzut, Petre, voi aveți ceva special. Rulați foarte mulți jucători. Semn că lotul pe care îl aveți la dispoziție este unul foarte bun și cine intră își face foarte bine treaba, jos pălăria.
0: Da, corect. Am auzit zilele trecute, adică pe Robert, care îl salut, a spus că Popeștiul a transferat. Dar asta este părerea mea. Dacă nu ai lot, dacă nu ai bancă, e greu să faci față Ligii a doua.
1: Păi da, dacă
0: și am încercat să aducem tot ce se poate mai bun, ca să și băieți de caracter, care știu la un moment dat să-și accepte statutul și de rezervă. Da, e un grup frumos și încă o dată, chiar sunt mândru de ei.
1: Da, pe de altă parte, Petre, e clar că aveți și argumente să ții atâția jucători, mai ales că știm, dacă este adevărat și probabil că da, la Popești de Ordeni, stabilitatea este la ea acasă.
0: Da, cum am spus și mai devreme, le mulțumesc tuturor care sunt alături de noi, conducerii, domnului primar, consiliului, chiar fără ei știți că nu se pot face lucruri. Da, dar stabilitate avem, dar nu avem niște salarii exorbitante sau cum au alte echipe.
1: Da, nici nu contează, Petre. Eu mă gândesc, Petre Pașculea, că vine etapa următoare. Ce derby! La zi, în Liga a doua, se ce Popești de Ordeni, Poli Timișoara. Te gândeai realist, Petre, acum, când ai plecat la drum în acest campionat? Sincer, acum.
0: Dar nu se gândea nimeni și am spus să nu. Chiar nu mă gândeam. Eu am spus să luăm fiecare joc în parte, să îl gestionăm așa cum trebuie, dar nu poți, până la urmă, e normal să ai țeluri, scopuri, dar trebuie să fie și realizabile. Dar uite că lucrând, făcând ce trebuie, am ajuns să avem și rezultate.
2: Petre, te felicit în primul rând că transferul faci toată lumea, dar inspirația pe care ai avut-o și jucătorii care ai adus, chiar vorbeam în pauză cu Ionel și îi spuneam de anumiti jucători, mie dacă mi-erau propus, nu doam nici la echipa a doua și iată la tine cât de bine joacă și chiar mă uitam acum pe rezultatele obținute în acest campionat, observ lucru, ai marcat în absolut toate partidele, ai și luat gol din diferiție în toate meciurile și scorul favorit al tot tine să devină 3-2, a treia victorie cu 3-2 pentru echipa din Popești.
0: Să sperăm că așa o să fie, Robert, în continuare.
1: Sau cel puțin în prima partidă. Sau cel puțin în prima partidă care vine. Mă gândeam așa, Petre, că vezi trece cu bine și peste meciul cu Timișoara și vei fi căutat tu, Cătălin și Vali Boiangiu, de cei care vă sprijină. Bă, ce facem? Că suntem prea sus. Schimbăm obiectivul?
0: N-ai cum să schimb obiectivul. Clar. Dar nu, astea sunt un joc de... Da, trebuie să rămânem acolo, să rămânem modești, asta spun eu. Nu, pe mine nu mă bucură rezultatele de la... În același timp nu mă entuziasmez atât de mult, adică ne bucurăm o zi, după aceea trebuie să dăm drumul iar la treabă și să rămânem cu picioarele pe pământ. Pentru că trebuie gestionată și situația asta. Nu e, știți cum, nu e simplu să câștigi atâtea jocuri și să ții jucători în priză.
1: Dar pe de altă parte, Petre, mai avem doar două întrebări, pentru că sunt foarte mulți interlocutori așa, una dintre ele... Cred că voi sunteți foarte atenți și cu parcursul ăsta al jucătorilor, pe lângă salarii, probabil că sunt și niște prime plătite la timp pentru a întreține o atmosferă cu adevărat performantă la echipă, nu?
0: Da, Ionel, să știi că, așa cum vorbeam în dese rânduri, seriozitatea la noi primează. Adică ce le promitem, aia le vom da și le dăm. În continuare, ei sunt la zi cu tot ce trebuie și doar trebuie să-și facă treaba, atâta tot. Restul le facem noi.
1: Da, și ultima întrebare, cred că e o săptămână foarte, foarte interesantă, dar abia așteptați. Petre Pașculea, Cătălin Gheorghe, Dan Alexa de cealaltă parte, SC Popești de Ordeni, Poli Timișoara, derbiul, aș putea să spun, al

0: E prima porție a campionatului, vrem, nu vrem? Este un adevăr, Petre.
1: Da, ținând cont de locul acum în clasament, da, într-adevăr e un derby, dar ținând cont și de alte lucruri, nu prea e un pic, că e diferență destul de mare între jucătorii care sunt cu state veche în Liga 1, cu la Timișoara, dar, cum v-am spus, mergem mai departe, luăm meci cu meci și încercăm să scoatem tot ce e mai bun din fiecare joc.
0: Da, oricum, să știi că m-a întrebat, dar Alexa Cionele, n-am ce analiză să fac la Popești Norden, că nu știu cine va juca. Deci băieții de acolo tot schimbă de la o etapă la alta și cine intră tot bun este, așa că mi-e greu să mă uit pe cine vor trimite în teren în partida de sâmbătă. Cine va fi însă, sunt sigur, Petre, că va fi la înălțime, va fi un spectacol veritabil acolo. Vă dorim drumul către casă și mulțumim foarte mult.
1: Vă mulțumim, emisiune plăcută în continuare, la revedere.
0: Petre Pașcule, antrenor, conducător.
2: Omul bun la toate, că are rezultate. Și ce rezultate și cu ce echipă? Echipa, ultima echipă nouă promovată, aduți aminte cea de-a șasea echipă.
0: A trecut prin două tururi, prin...
2: Greu, a cincea, scuze-mă, a cincea echipă nouă promovată, două tururi cu echipe mult, am spus mereu, Gura, Humboru și Unirea Alba Iulia, în ciuda faptului că au avut șansă să fie trași primii la tragerea sorții, și practic cele două parte s-au desfășurat pe propriul teren, dar la cei loturi aveau cele două echipe, era clar, plecat de departe cu șansa a doua. Bine, n-a fost așa, victorie clară cu cei de la Gura, Humboru, a partidat 2-0 decisiva, ai văzut-o tu cu...
0: Da.
2: Și Ducan a ajuns la... Ducan a ajuns la Rapid, portalul
0: da, care a greșit la cele două goluri. Da, era în vizorul de la Slobozia, Slobozia care încerca să le-a și pe Căpraru, dar
2: da.
0: Eram și... acolo cu cei de la Slobozia, dar n-au putut.
2: Și eu spun mereu, acolo a fost greșeala celor, să nu se sprece de la Alba Iulia, dacă ar fi apărat cu Bogdan Ștefan, nu că este portarul Fejimon, portar extraordinar de bun, portar tână 2006, cu siguranță ar fi avut mai multe șanse. Nu spun că eliminau, dar aveau mult mai multe șanse în așa, cele două gafe ale lui Ducan. De altfel și un portar tânăr, talentat, un portar format de FCSB, dacă se aduce aminte, a fost titular în acel 6-6 de poveste
0: da,
2: cu
0: da, topul ăla. Da, da. Dar, a pochetat și el și la nivel mai înalt.
2: Și la Botoșani, cred că are vreo 30 de meciuri la nivel de,
0: da,
2: de
0: da, mai cobori în cariera ta și mai, la echipe mai de alte niveluri, așa, în încercarea de a reveni, nu, acolo. Au luat vreo 20 ceva de jucători, adică, da, chiar nu contează când vrei să faci lucrurile foarte, foarte bine. Ele se văd, știu, în reflectarea rezultatului final și în tot ceea ce se întâmplă acolo fotbalistic. Disputa absolut agreabilă sâmbătă viitoare la Clinci, niște ce povești de Politehnica Timișoara. Vom vedea și
2: nu mai e curat să spui absolut nimic la această parte.
0: Acum am curat să spun că dacă cumva bate Popești de Ordeni,
2: deja...
0: nu știu ce am mai putea să spunem.
2: Da, nu, dar oricum, chiar nu am ce să spun așa. Ce ne oferea astăzi la meci de la nivel de Liga 3? Ce îmi recomand să văd?
0: Da, păi...
2: Echipa mea a jucat voluntar, doi a jucat ieri, cu CSE Dinamo, cu FC Dinamo, 2?
0: 0-1.
2: 0-1, da.
0: Da, așa, programul partidelor interesante, nu știu exact ca și transmisii, pentru că la Plopeni unde voi merge eu, partida clar este agreabilă, CSE Plopeni cu Viitorul Corbeanca, dar CSE Plopeni nu transmite partidele de pe teren propriu, tocmai de-aia invită publicul la stadion. Cred că meciul de la Berca, Robert, Petrolul Berca cu CSE Tunarii, cred că va fi
2: televizat, ai idee?
0: Transmis, da, de echipa gazdă din Berca, un stadion galben-albastru acolo la Berca. Sunt foarte mulți oameni care vin de fiecare dată la meci. Nu știu așa pe de rost programul întregii etape.
2: Dar zici, avem ce să vedem astăzi.
0: E clar,
2: ne uităm
0: o să
2: acum.
0: Știi că sunt foarte multe meciuri de Liga 3 transmise, Robert. E adevărat că multe dintre ele, pentru că aici este o adevărată penurie,
2: da, fără
0: multe dintre ele fără comentatori.
2: Da, să știi că și pe mine, să știi că nu mă să mă atragă. Mă uit la meci, m-am uitat acum de la un meci cu Chis Tâmpa. Era condusă cu 4-0, dacă mă știu, mă uitam să văd pe Budescu.
0: Era în teren.
2: Da, să văd pe, da, exact.
0: La Băicoi,
2: da, exact. Da, da. N-am reușit să, dacă nu, să mă capacitez atenția.
0: Hai să mergem la un președinte de această dată, Liviu Muruțan, de la SEA Târgu Mureș. Bună ziua, domnule președinte!
3: Sănătate!
0: Un punct, până la urmă, apreciat, pe un teren unde se câștigă greu, 2-2, și echipa dumneavoastră pare să se apropie de grafic, domnule Muruțan.
3: Da, cu pașnici suntem acolo, unde... poate că nu este locul.
0: Acolo este locul echipei dumneavoastră la acest moment?
3: Dați-mi faptul de circunstanțele momentului, eu zic că este un loc bun, unde ne aflăm în prezent.
0: Da, noi ne bucurăm că v-am prins, domnule Muruțan, pentru că nu este ușor să conduci echipa din Târgu Mureș. S-a tot vorbit în această perioadă și de anumite probleme acolo, pe care probabil le-ați gestionat bine, domnule Muruțan.
3: Eu sper că am făcut-o, că am gestionat bine lucrurile, însă, da, ca în viața oricărui club, există și momente mai fericite și momente mai puțin plăcute. din păcate, în prezent, trebuie să fim bine, știți, un moment nu tocmai roz al clubului, dar am toată convingerea că o să-l depășim.
0: Dar din ce punct de vedere, domnule președinte, în momentul mai roz?

0: în primul rând, din punct de vedere financiar și cred că de acolo se generează toate situațiile.
1: Dar părea să fie ceva sigur la Târgu Mureș. Ce s-a întâmplat între timp, domnule președinte?
0: Păi, autoritățile locale au întârziat să vină alături de noi. Asta nu înseamnă că nu o să o facă, pentru că tocmai a fost aprobat un proiect, am participat la concurs de proiecte și am primit o finanțare care cu siguranță o să ne ajute. Acum trebuie să se facă demersurile până la sfârșit.
1: Da, s-a vorbit în această perioadă și trebuie să punctăm și noi împreună cu noastră, domnule președinte, este omul care conduce această echipă și de anumite probleme la nivel de vârf acolo. Se vorbea la un moment dat de plecarea lui Semi Tudor, ceva de genul ăsta. Astăzi, din auzit așa, o serie de jucători interesanți, importanți, nu sunt în lot. Ceva există. Ce ne puteți spune dumneavoastră, cel care conduce clubul din Târgu Mureș?
0: Da, în ultima perioadă au și rezultate negative, de lucru că am mulțumit suporterii, i-am mulțumit și pe noi. La nemulțumit, bineînțeles, și pe domnul antrenor și pe întreaga echipă. Și clar că de aici s-au generat anumite discuții. Repet, eu sper că o să le depășim pe toate.
1: Deci, în acest moment, putem să spunem, domnule Muruțan, că toată lumea e implicată la Târgu Mureș, Sevi Tudor, președintele, Gavi Tama și ceilalți, merg în aceeași direcție?
0: Cu siguranță, da. Restul, tot ce se vehiculează în exterior, este doar.
1: Da, și
0: noi
1: vine...
0: Cu toții muncim în aceeași direcție și cu toți avem un singur obiectiv și acela este reprezentat de rezultatele pozitive.
1: Da, și iată ce partidă interesantă, nocturnă, ora 20, marțea viitoare cu Dinamo. Iată un eveniment la care probabil...
0: Sperăm să fie un moment frumos pentru echipa noastră și să fie chiar un punct de revenire acesta. Și ne dorim să fie suporteri alături de noi, ora este potrivită, în nocturnă este cel mai interesant pentru toată lumea, va fi și televizia, deci cu siguranță va fi un eveniment plăcut și sperăm că putem să spunem asta și după partidă, prin prisma rezultatului pe care sperăm să le înregistrăm.
1: Da, eu cred că e important, domnule președinte, și ultima întrebare, că există răbdare acolo pentru că au plecat mulți jucători, principalii marcatori și alții, o echipă are nevoie de timp pentru a se reorganiza, pentru a se omogeniza, dar se pare că da, acum mergeți pe calea cea bună, domnule Muruțan.
0: Doamne, ajută așa să fie. Am înregistrat o victorie, acum pe rezultat de egalitate. Sper săptămâna viitoare, marți, să fie tot o victorie și atunci putem să zicem că suntem cu adevărat în grad.
1: Mulțumim foarte mult, domnule Liviu Muruțan, drumul către casă.
0: Mulțumesc și eu.
1: Da, toate cele bune, președintele de la Târgu Mureș, care recunoaște anumite probleme. În primul rând, financiar, Robert. Știam de la Adi Pop că acolo situația era puțin sau este delicată. Era un om de afaceri care ajutase, sau poate un grup de oameni de afaceri, primăria nu livrase, ci se angajase.
2: E și greu pentru UAT-uri în acest moment, pentru că de fiecare dată, în această perioadă, luna septembrie-octombrie, trebuie făcute anumite rectificări bugetare, sunt anumite proceduri. Nici nu știu forma prin care se realizează finanțarea de la municipalitate sau de la Consiliul Județean Mureș către această echipă. Vom vedea atunci. Sperăm ca Semi Tudor să dea dovadă de mult pragmatism și să fie și de foarte multă diplomație să rezolve și problemele care sunt la nivelul vestiarului. Pentru că urmează acum un meci cu cei de la, de la Dinamo. Un meci pe care teoretic îl va câștiga și îl va câștiga Fanfar. Iar apoi
1: e
2: acea pauză de 3 săptămâni în care toate lucrurile și cele rele și cele bune și din punct de vedere fizic și tactic și pe absolut toate pariile pot fi reglate în acea pauză de 3 săptămâni.
1: Da, pe de altă parte, Robert, echipele care sunt în formă acum nu cred că privesc așa cu mare entuziasm venirea acestei pauze, că dacă era într-un ritm foarte, foarte bun, el trebuia să continue. Dincolo, e adevărat că pauza unde lucrurile nu merg la fel de bine, dar e o pauză lungă de data asta de 3 săptămâni.
2: Da, o pauză lungă de 3 săptămâni, aproape cum timp vacanța de iarnă pentru echipele de Liga. Deci oarecum, într-un fel sau altul, trebuie să te calibrezi totuși, pentru că mi-aduc aminte că doar la campionatul mondial de fotbal, care a fost în Qatar, am avut în mijlocul sezonului o pauză atât de lungă. Va fi greu pe toate echipele și la nivel de Liga 1 și la nivel de Liga 2, Liga 3 bănuiesc că va continua să meargă.
1: Dar în același. Prin plan Liga 3, atunci, domnule, căutăm cele mai interesante partide de Liga 3.
2: Facem emisiunea cu Liga 3?
1: No, în timpul liber vom căuta să fim acolo prezenți la nivel de Liga 3 în perioada aia. Oricum vor fi foarte multe meciuri amicale la final de săptămână între grupări de primă ligă și cele de eșalon secund. Cred că și PC Voluntari își va face un program de meciuri amicale și cred că veți întâlni poate și vreo echipă de Liga 2.
2: Da, uite, vorbeam de meciurile care îți plac ție, mă uitam că cei de la CS Blăjoi merg la Pucioasa.
1: Da, păi Cristi Bălașa, am și vorbit data trecută, a fost adversarul Progresului Drăgănești. Da. 1-0.
2: Am văzut
1: partida. Astăzi primește pe CS Blejoi, echipa mai puternică la acest moment. Și acolo am conversat foarte mult cu Cristi Bălașa, un prieten în emisiunea noastră. Era bucuros, iată că și Concordia e pe linia de plutire acolo.

0: echipă, Robert, la Liga a treia, cel mai vârstnic, pune în ghilimele jucător, are 23 de ani.
1: Da,
0: la Pucioasa.
1: Și asumă un risc acolo, dar cu siguranță. Chiar dacă cază echipa va toga, da, va primi loc și va fi totul în regulă. Mai avem un meci interesant astăzi, va fi iar și televizat partida dintre Progresul Spartac și Progresul Mogoșoaia.
0: Da, unde antrenor este Emil Ursu, la Progresul Mogoșoaia, a fost antrenorul lui Dinamo.
1: Iar la Progresul Spartac n-are rost să mai revenim.
0: Nemuritorul Andrei Eremia, chiar m-a certat, Ionele, vorbim mai rar, nu mai sunt la Liga 2, mister, nu e timp. Nu așa, când eram la Liga 2, Ionele, tot timpul eram în contact. Așa este, da, timpul
1: ăsta. Și un meci iarăși interesant, pentru că am auzit lucruri bune, Omega primește pe CSM Alexandria, una dintre cele mai puternice echipe din această serie.
0: Hai să mergem la o altă legătură, Robert, și avem plăcerea de a-l saluta pe domnul Dino Bara, directorul clubului Poli Timișoara. Bună ziua, domnule director!
2: Bună ziua, domnule Luțan, dumneavoastră, colegilor de platou, dacă sunt și telespectatorilor.
0: Este aici lângă mine Robert Gherghe, care fiecare dată, domnule director, victorie până la urmă, nu foarte convingătoare, dar ce mai contează? Punctele.
2: Punctele contează, am început cu acea mică eroare a portarului care a respins neinspirat astăzi. Îl iertăm că și-a făcut datoria în alte ocazii și este un jucător de mare perspectivă. O spune și convocarea la lotul național. Și mergem cu încredere la Popeșle Ordeni, unde vedeți că devine un teren tot mai greu și o echipă tot mai importantă de luat în seamă, spun eu.
0: Păi lăsați-o noi, director, vă bucurați câteva zeci de ore. Deja vă gândiți la meciul de la Popești, la Ordeni?
2: Nu, sunt cu gândul la Popești, pentru că suntem într-o cursă contra cronometru și vrem să revenim cât mai repede pe locul întâi și vedeți și noastră că și Slatina merge bine și ne gândim deja la meciul de la Popești.
1: Da, domnul director, sunteți pe locul întâi, sunteți pe locul întâi, Slatina nu are drept de promovare, sunteți pe locul întâi la acest moment.
2: Da, dar eu vreau să fiu și cu clasamentul pe locul întâi, să fac poza acolo de final cu Politehnica pe locul întâi. E o ambiția mea.
0: Da, pe de altă parte, iată că astăzi într-un lot, domnule Dino Bara, garinsit cu nume importante, absolut îmbucurător pentru mine, pentru noi, pentru dumneavoastră, golurile victorioase sunt deschise de 12 jucători tineri, Ionis Doană și inspirat Dan Alexa cu David Popa.
2: Da, a fost Dan de multe ori a mutat inspirat, a foarte mare încredere cum simte jocul, cum adaptează și sistemul de joc și schimbările pe care le face, simte foarte bine și aici se vede că e un antrenor inspirat de calitate și omul potrivit la proiectul potrivit.
0: Da, pe de altă parte, domnule director, toate echipele vor să încurce Timișoara și era foarte aproape să o facă. Trupa din Ștefănești.
2: Da, este o echipă incomodă. Din punctul meu de vedere, nu arată ca o echipă de, cred că locul 17, dacă nu mă înșel, erau înainte să începem. O echipă bătăioasă, cu forță, îi felicit pe cei de la Ștefănești că au ieșit la joc. Prefer oricând o echipă care iasă la joc și ne pune probleme decât o echipă care se pune pe două linii, cum a fost în weekend și ați văzut și dumneavoastră, că o greșeală de arbitru ne-a pus în minutul 10 cu un handicap și da, vreau să intre în repriza a doua, n-avem ce face, trebuie să mergem înainte.
0: Da, vine etapa asta care urmează și aduce un adevărat derby, chiar cei de la Popești de Ordeni spuneau puțin mai devreme că nu se gândeau, domnule Dinu Bara, că vor ajunge de etapa 8-a să susțină un derby adevărat nivel de Liga 2 cu Poli Timișoara, după care dumneavoastră, Dan Alexa și oamenii care conduceți clubul, puteți face o primă evaluare foarte aproape concretă după 8 etape scurse din acest sezon.
2: Suntem în grafic. Cred că ușor, dar sigur, putem să emitem pretenții cu voce tare că ne dorim să promovăm și prin evoluțiile pe care le avem. Dar e un drum lung, sunt conștient de treaba asta, simt uzura, va fi un parcurs de uzură, dar trebuie ca să avem încredere în echipă, pentru că echipa prestează. Au fost două sincope unde am luat un punct, suntem și noi și Popeșle Ordeni neînvinse. Va fi un meci frumos pentru spectatori, sunt convins, și o să fie un meci de spectacol. Eu așa îl simt.
0: Da, să spunem
2: că Politehnica, evident, merge să joace fotbal, nu merge
0: normal, pentru normal, normal, cum și echipa gazdă marchează fiecare partidă, chiar spunea Robert de punctul ăsta.
2: Îmi cer scuze dacă puteți repeta că s-a cuplat pe mașină.
0: Da, cei de la Poli de Ordeni au marcat în fiecare partidă, domnule director. Politehnica este o formație atât de puternică. Sunt premisele unui joc de calitate sâmbătă viitoare, dar mai avem, evident, până atunci.
2: Du-te cu el, te rog. Nu lăsa singur.
0: Spuneam că vine partida asta atât de importantă și după aceea vedem, domnule director, după primele 8 etape, exact cum se poziționează echipele, pentru că, da, va fi un barometru exact după primele 8 etape, cu surprize și cu confirmări.
2: Da, eu cred că vom mai avea multe surprize.

0: e un campionat interesant, unde vedeți că echipe ca și Afumat merge și câștigă la Concordia, Popeșle Ordeni merge și câștigă la Bistrița. Să ne luați toți în serios, pentru că așa e normal, să-i respectăm și să jucăm cu foarte multă determinare, pentru că astăzi a fost o victorie muncită, să știți. Așa o simt de parcă sunt un boxer după 12 runde. Mi-a consumat, o echipă bună.
1: Da. Am o deosebită onoare, domnule director, vom vedea. În perioada imediat următoare se vă bucurați de acest succes. Toată lumea vrea să încurce Poli Timișoara. O postură, știu eu, agreată de dumneavoastră. Știți ce aveți de făcut, presiune acolo. Da, suntem, Poli se descurcă bine.
0: Suntem Poli, domnul Lățan, suntem Poli. Trebuie ca să ne asumăm și părțile bune și părțile care nu ne convin când este presiune pe noi. Venim unde ne ducem, umplem stadioanele. La Satu Mare chiar vorbeam cu niște colegi de acolo din zonă și mi-au spus că de la ultimul meci cu Politehnica de la promovare n-a mai fost un stadion plin. Ne bucură că Politehnica adună oameni, pentru că la urmă urmei asta e farmecul sportului. Se există și echipe din afara Bucureștiului care când merg undeva să provoace emoție și să dea un fotbal de calitate, că eu cred că Politehnica face lucrul ăsta.
1: Da, așa să fie, domnule director, așteptăm deja partida următoare. Vom fi aici, din păcate, pentru că nu putem fi prezenți la fața locului, dar vom ajunge
0: noi. Timișoara, invitația rămâne deschisă.
1: O să ajungem și la Timișoara, că nu vrem să-l supărăm pe directorul general al Clubului Politehnica Timișoara.
0: Mulțumesc
1: foarte, foarte mult, o zi
0: bună. Vă mulțumesc și vă doresc un weekend minunat.
1: Mulțumim foarte, foarte mult. Doamnelor și domnilor, iată, Robert, am primit aici o ofertă în direct să comentez un meci. Hai să vedem cine.
2: Ia uitați, domnul. Cine? Bursa comentatorilor live acum.
1: V-aș făcut o ofertă să comentați așa, dar cu atâtea oferte mi-este greu să cred că vă mai prindem și noi de la Berca. De la Berca.
2: Ia uzi.
1: Da. De la Berca. Dacă era cu B, de la B... Da. Nu, eu chiar mă bucur așa și mie îmi plac, știi, foarte, foarte mult, Robert. Eu le povesteam tuturor și legat de tine și un mare, mare adevăr. Uite, am avut și cu colegul meu, Răzvan Toma, de la radio. Zic, bă, Răzvan, eu cu Robert, dacă mă duc acum și văd Crevedia cu Profesor Mogoșoia, pentru noi e o încântare.
2: Da, și noi cred că cunosc 7-8 jucători minim din
1: da.
2: Uite, o să înceapă acum un meci la 13:30, întâlnirea dintre Bihor și CSEA Steaua. Un meci, ultima parte, mi-aduc aminte, era în play-off, era când noi eram aproape promovați 3-3,
1: da.
2: Iar în sezonul regulat, Bihor a vins pe cei de la Steaua cu 4-2. Deci trebuie să așteptăm la un meci de minim 6 goluri astăzi.
1: Premise sunt acolo, din toate punctele de vedere. Robert, mie îmi place și chestia asta. Știi că, uite, poate și domnul Dinu Bara la început zicea, domne, noi oferim și vrem la același nivel. Pe măsură ce trec etapele și vezi că adversarii toți doresc să te bată, că așa e normal. Rămâne mai ponderat. Dom'le, contează și o victorie cu 2-1 e bine că a venit.
2: Se supără Petre pe mine dacă spun ceva, Petre Pașculea?
1: Nu, cred că nu.
2: Cred că nu. Nu se supără Petre, că știe că... Sincer, astăzi a spus că va bate Bistrița. A bătut, a câștigat. Și acum spun că va bate Timișoara. S-ar putea ca să...
1: Hai să vedem, rog, ce le spune Petre Grigoraș după victorie atât de importantă. Bună ziua, domnule Grigoraș.
3: Nu se mai întâmple după.
1: Vă salut, bună ziua.
3: Alo.
1: Bună ziua.
3: Bună ziua.
1: Ce victorie, domnule Grigoraș, nicio șansă n-ați dat adversarului, descătușare clară, 4-0, ce ar mai fi de spus, spectacol la Suceava.
3: A fost într-adevăr un lucru foarte reușit, îmi felicit echipa pentru că cred că și vremea ne-a îndemnat și ne-a împins să avem o atitudine bună, pentru că a fost beneficiată și recorată, bună pentru fotbal. Felicit echipa, într-adevăr, cred că a fost cel mai bun meci din Liga a doua. Contra o echipă puternică, o echipă cu experiență, dar care astăzi cred că nu i-am dat nicio șansă.
1: A spune acum, fără să fiu rotașos, domnule Grigoraș, dacă mă uit așa pe bancă, mă uit în lot, Răducan, Chiricenco și Aftanache, atacanții marchează, deci Petre Grigoraș poate fi liniștit pe partea de ofensivă.
3: Nu pot fi liniștit niciodată.
1: Glumesc acum, da.
3: Niciodată nu pot fi liniștit, este important că ne creăm situații, avem o ocazie de a marca, înscriem de mult deocamdată. Făceam o statistică a noastră, eram în primele șase, după primele șase etape, eram pe primul loc la mingii dedicate în care eu advers, dar din păcate punctele erau la adversari. Astăzi am reușit să înscriem mai mult, am mai avut și alte situații. Mă bucur deocamdată pentru victoria de astăzi, ne gândim deja de săptămâna viitoare la meciul următor și după aia urmează o pauză de 3 săptămâni în care putem să mai deci să mai reglăm anumite lucruri.
1: Păi da, asta vorbeam și cu Robert Gherghe aici, domnule Grigoraș, după partida din etapa 8-a, se poate face așa o primă radiografie mai aproape de adevăr legat de felul în care s-a derulat întrecerea până acum și de a face planurile următoare.
3: Da, corect, corect, așa este. Asta este. Ăsta e fotbalul, câteodată răspuns la telefon și ești supărat de rezultat și de joc, altădată ești bucuros. Așa e în fotbal, dacă ar fi tot timpul numai bucurie sau numai tristețe, parcă n-ar fi palpitant.
1: Aia, dar bine, la o victorie de genul ăsta mai sunt și anumite neajunsuri. Iată că îl pierdeți pe Aftanache pentru partida următoare, e adevărat că lotul are destule soluții, dar cred că aici a fost puțin supărat.
3: Ei, se întâmplă în fotbal, n-a fost la grav, a fost al doilea galben, bine, el s-a spus în audifluierul arbitrului când a semnalizat offside și a lovit mingea după fluierul arbitrului, s-a dat al doilea galben, într-adevăr o etapă va sta, dar asta e viața, de asta avem 20 și ceva de jucători în componență, să atunci când ai nevoie să te ajute. Și acum, într-adevăr, avem nevoie de un locuitor care să-l suplinească în meciul următor.
1: Da, chiar mă uitam și cred că domnule Grigoraș a fost așa un final de săptămână foarte bun. Mă uitam ieri că a fost echipa dumneavoastră, Axiopolis, de semne de reviriment, a câștigat în deplasare 2-0 acolo, 4-0 aici și final de săptămână și pentru noastră, în ideea în care probabil că mai sunteți așa ancorat. Mai dați un telefon, vă mai interesați și pe la Cernavodă.
3: 100% avem relații cu antrenorul de acolo, vorbim săptămânal. E clar că au fost 4 ani acolo și sunt câțiva jucători cu care am pornit la drum și acolo de foarte mult timp și normal că mă bucur pentru reușita lor.
1: Da, e nevoie de continuitate, un rezultat bun.
3: Nu cred că Parot știa fără de apel 4-2 cu UTA și sunt în față, așa că a fost un weekend fericit.
1: Da, numai meciuri cu goluri, domnule Grigoraș, ceea ce ne place tuturor.
3: E clar că golul dă tarea și piperul fotbalului și golul, jocul, ocaziile, asta îmi place foarte mult și mă bucur că am reușit astăzi. O vedea ce o să facem săptămâna viitoare.
1: Da, și ultima întrebare, cred că și această partitură, domnule Grigoraș, și având la dispoziție jucători de certă calitate ofensivă, aduce și publicul în tribune, pentru că lumea vrea să vadă și ceva calitate și ceva spectacol pe lângă puncte, nu?
3: 100% aici trebuie să-i felicit pe suporterii suceveni care au fost alături de noi și sunt alături de noi mereu, au fost alături de noi și când am pierdut pe teren propriu și când am făcut meci egal și astăzi la victorie. Deci suportul lor a fost unul foarte, foarte important și mă bucur foarte mult. Ei apreciază dorința, apreciază. Câteodată poate realizările nu sunt conform așteptărilor, dar atâta timp cât vrei, cât dorești și creezi ceva, publicul apreciază. Iar publicul sucevean era dornic de fotbal, nu mai văzut în Liga a doua de ceva 10-12 ani, așa că pentru noi este o oportunitate de a ne uita la calitățile și iar ei să ne aprecieze pentru jocul prestat.
1: Da, și eu îndrăzneam cu Robert și chiar e ultima întrebare, domnule Grigoraș, spunea, băi, la ce se întâmplă la Suceava, cum vedem și calitatea câmpului de joc, vine lumea la meci, zic, peste vreo 2-3 ani s-ar putea vorbi de ce nu de o atacare a promovării în prima ligă, e departe momentul ăla, dar probabil că se construiește, domnule Grigoraș, meticulos așa, cărămidă cu cărămidă.
3: O echipă serioasă, asta ar trebui să gândească și sunt convins că conducătorii noștri, împreună cu autoritățile locale, Consiliul Județean, poate și primăria să fie alături de noi, vor gândi profund asupra viitorului și sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla.
1: Păi da, totul trebuie să plece de la menținerea lui Petre Grigoraș, nu va fi deloc ușor. Glumesc acum?
3: Asta e relativ.
1: Glumesc și eu acum, glumesc.
3: Un antrenor sau un jucător. Asta e relativ. Azi ești sus, mâine poți să fii sub scaun. Așa că...
1: Glumea, domnule Grigoraș, azi la Suceava, mâine la Cernavodă. Glumeam și eu ca să încheiem așa, într-un spirit așa de glumă. Mulțumesc foarte, foarte mult.
3: Eu vă mulțumesc.
1: O după-amiază plăcută în continuare, Petre Grigoraș, antrenorul celor de la... Era să zic, Robert, la Axiopolis.
2: Da, cel mai tare în oraș astăzi. A fost cel mai tare în oraș, cel mai tare în etapă. 4 puncte.
1: Au bătut la Oțelul 2, Axiopolis, Cernavod, Vieru, un marcator acolo. Și cine crezi că joacă acum la...
2: Da, Vieru nu e jucătorul acela vechi care juca la Săceata.
1: Acela și...
2: Cred că are peste 34-35 ani.
1: Și cine crezi că a marcat primul gol? George Tudoran.
2: George Tudoran, 96 născut, da, un doctor care a fost pe la
1: Cărăraș,
2: dar și pe la Rapila unde
1: mai acolo nu mai ajunge, da, nu știu, la Cernavăr.
2: George Tudoran,
1: să fie așa de bine, bine să sună asta cu
2: a plecat, dacă nu mă înșel, de la Pădurea Târgu Jiu, de la parcă, de la...
1: Da, dar ultima a fost la Cărăraș și m-am gândit eu, știi, m-am uitat la cea la vreme, asta zic, mă, e aproape de mare, acolo, de litoral, eu știu.
2: Da, da, un jucător,

0: un jucător care mi-aduc aminte de el, a jucat de la multe echipe de eșalon secund.
1: Hai să mergem și la Florin Mihal, ca să ne dea câteva detalii de la Oradea, acolo, formațiile, atmosfera și ceva din sânul echipei gazdă. Te salut, Florin, bună ziua! Iată, încheiere de etapă astăzi, de zi fotbalistică, un meci de calibru la Oradea, FC Bihor Steaua. Bună ziua!
2: Bună ziua, bun găsit tuturor! Într-adevăr, de 1 minut și 2 secunde a început această partidă între FC Bihor și Steaua. Roșii albastri între ei, centrare, Orban, periculoasă, iată prima șarjă ofensivă în acest joc. Orban, tânărul jucător al Bihorului, care a făcut, să spunem așa, furor cât a putut el și repriza a doua jocului anterior, când, din păcate, pentru echipa sa, Bihorul a pierdut. A centrat acum periculos, mingea a fost însă respinsă, va fi o repunere de la margine tot pentru orădenii. În tribune aproximativ 1200 de suporteri, cade un jucător al Bihorului în suprafața de pedeapsă, însă nu s-a întâmplat nimic, jocul continuă. Bihorul începe decis astăzi să obțină toate cele trei puncte puse în joc, după ce și în runda anterioară a cedat 2-3, reamintesc, pe terenul celor de la SC Popeștile Ordeni, și iată că Bihorul a început în ofensivă, are mingea acum în suprafața de pedeapsă, o centrare înspre Bota, resping însă steliștii care astăzi evoluează în negru, roșii albaștri de la Oradea în albastru și roșu, mingea este din nou respinsă din suprafața de pedeapsă celor de la Steaua. Hai să dăm citire formațiilor care, iată, se întâlnesc astăzi pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, în această etapă, cu numărul 7 din eșalonul al doilea, oaspeții Steaua, din păcate pentru ei doar locul 22, ultimul înainte acestei etape, dar șut bun al lui Dolne și respinge portarul stelist, este vorba despre Mate Simon, prima acțiune ofensivă, prima fază de poartă, un șut al lui Dolne în minutul 3 pe joc. A respins însă portarul, pericolul a fost îndepart, nu pentru mult timp, și FC Bihor obține lovitura de la colț. Simon în poartă la Steaua, Mihai Adescăliței, Alexandru Dinu, Carlos Perez și Adrian Ilie, capitan de echipă, în defensivă. La mijloc, Florin Răzdan, Ștefan Facionel, Xavier González Mora, Alex Cristian Albu și Daniel Garcia Beltran, iar în față Mario Andrei Ilie, antrenor Daniel Oprită, lovitura de la colț pentru FC Bihor, execută în careu, fundașul lateral stâng. Este vorba despre Velisar, mingea a fost respinsă, dar tot orădenii o interceptează și recuperează. Din nou Velisar centrează în suprafața de pedeapsă, abia acum pericolul este îndepărtat de la careul formației bucureștene. FC Bihor a început această partidă cu Iustin Chirilă în trebuturi, în apărare Pedro Albino, Eduard Duțu, Paul Antoche și Mihai Velisar, în fața lor Ioan Filip, capitan de echipă, și Nichi Ermol, mijlocaș mai avansat, Dragoș Tescan, care revine în primul 11 după accidentare care l-a ținut, iată, pe tușă în începutul acestui sezon competițional, Alexandru Bota și Mihai Orban alături de el, cei doi tineri care s-au remarcat în partida din etapa anterioară, vârf împins Iosef Dolni, cel care, iată, debutează ca titular la FC Bihor și el a avut prima ocazie în minutul 3. Acum o nouă lovitură liberă pentru formația orădeană de pe partea stângă, pe care o va executa Mihai Velisar. Mihai Velisar centrează mingea, reluată cu capul, dar pe lângă poartă, și iată o altă ocazie a formației orădene pe care o consemnăm în minutul 5. Se trecem în revistă și brigada de arbitri pentru această dispută de la Oradea. La centru este Artur Recoare din Argeș, asistent Ioan Daniel Humița din Caraș Severin și Patrick Ștefan Sandu din Timiș, rezervă Horatiu Ioan Mailat din Mureș, delegat pentru joc Daniel Sabou din Țelaj, observator pentru arbitri Marcel Savaniu din Satu Mare. Timpul este ideal pentru fotbal la Oradea. Sunt 15 grade, ieri seară a plouat aici, terenul se prezintă în condiții foarte bune, de asemenea, cum vă spuneam, timpul este bun, așteptăm un spectacol agradabil. Oradenii au început destul de bine, așadar suporterii speră că formația lor favorită va obține 3 puncte care să o mai urce în clasament, pentru că deocamdată, înaintea acestei runde, FC Bihor ocupa locul 15 cu doar 6 puncte. Vă spuneam, Steaua, din păcate, nu stă foarte bine, locul 22 era cu 2 puncte. Minutul 6, acum la Oradea, este în continuare 0-0, FC Bihor, Steaua.
1: Da, mulțumesc foarte mult, Florin Mihalca, revenim aici în studio, poate mai prindem o legătură, Robert, până când vă pune capăt.
3: Pe președinte Tănase, să-l felicităm.
1: Sau pe Adrian Scarlatache, lucrează Marian. Dar, Robert, mai poți să citesc un mesaj?
3: Te ascult. Ai primit o altă ofertă?
1: Ești așteptat diseară în Giulești și, atenție, n-a venit de la FC Voluntari acest mesaj.
3: Către tine?
1: Da.
3: Da.
1: Ce să fac acum?
3: Ionelule, vezi că te pui rău cu șefule.
1: Păi nu, dar am și zis aici, zic, vin diseară la meci, mulțumesc.

0: Mulțumesc, Mr. Adrian, dar voi sta în logea lui Fece Voluntari. Putem să facem treaba asta, da? Nu, glumesc, mă duc la un meci de Liga 3. Mulțumesc oricum foarte, foarte mult. Merg la un meci de Liga 3, ce se oplopem cu Viitorul Corbeanca.
1: Vreau să fii martor la prima victoria Voluntarilor de plasare în acest sezon.
0: Robert, e și ziua soției, oricum sunt musafir pe acasă. Cred că prin și-o vreo oră. Zice, păi cum, între ziua mea și Plopencu, aia unde te duci?
1: Și-a spus Plopeni.
0: Mă duc la Plopeni și ajung și acasă, că nu, trebuie să ajung acolo la meci. Le-am promis la oamenii de acolo și se bazează pe aportul meu. Sper să fiu convingător acolo. Ne place, Robert, ne place, suntem acolo, avem niște relații cu oamenii, încercăm să-i ajutăm și ei sunt foarte, foarte...
1: Eu mă voi uita pe YouTube, să spun, la meciul dintre Progresul Partaj și Progresul Mogoșoaia, pentru că au comentator.
0: Hai să vedem ce spune și domnul președinte Cristi Tănase. Bună ziua, domnule președinte!
2: Bună ziua!
0: Să știți că Robert a insistat aici și noi căutam pe Adrian Scarlatache să mai dăm și de antrenor, dar zice Robert, hai să-l căutăm pe domnul Tănase. L-am căutat și l-am găsit. Mulțumim foarte mult, domnule președinte! Ceva emoții astăzi, dar finalmente echipa mai bună s-a impus fără probleme.
2: Da, ne doream foarte mult să mai acumulăm 3 puncte în clasament, pentru că veneam după un meci pierdut acasă cu CSA Fumați. A fost o partidă ca oricare alta, grea la nivelul ăsta de Liga 2, cu un teren denivelat. Am avut ceva probleme la începutul jocului, dar pe parcurs au reglat lucrurile și ne-am atins obiectivul.
0: Da, am văzut așa că...
2: la 3 puncte.
0: Da, victoria a fost definitivată. Ce inspirație, domnule Tănase, acest Darius Ghindoven, nu?
2: Da, un jucător pe care îl știam de ceva timp, a intrat foarte bine, a marcat de 2 ori, primul gol dintr-un șut foarte bun, are o lovire a mingii foarte bună. Un jucător cu calitate și care sper că ne va ajuta în acest sezon.
0: Dacă mai dă vreo 2-3 duble de astea, îl cheamă înapoi, face voluntar, nu știu.
1: N-avem cu domn președinte, nu mă luați, spun, îmbârlegă-i lucrurile pe aici, domn președinte.
2: Da, este un jucător bun, care la nivelul acesta poate ajuta cu siguranță echipa.
0: Da, pe de altă parte, domnule Tănase,
2: transferul s-a făcut în ultimele 3 minute, la 23 și 4 și 57 de minute, mi-aduc aminte.
0: Știți de ce, domnule președinte? Să nu mai ia nimeni, că atunci, dacă era clar, dacă era mai devreme, mai erau și alții pe film, probabil, dar Concordia are argumente clare, domnule Tănase, să convingă un jucător când vrea.
2: Da, ne-am dorit să întărim lotul, avem un lot destul de numeros, dar și câteva probleme, mă rog... mai un suspendat, mai un accidentat, depinde. Tocmai din acest motiv am zis să avem acest lot numeros ca Adrian Scarlatache și colegii lui din staful tehnic să aibă niște soluții viabile pentru fiecare joc din campionat. Încă suntem o echipă nouă în afara celor doi jucătorii care au fost titulari și în sezonul trecut, în mare parte Bălașa și Dumitrașcu, fundașul stâng, dar în rest toți au fost noi veniți și e destul de greu. Mai ales în acest campionat care este dificil și va fi în continuare foarte dificil.
0: În grafic,
2: dorim să luăm fiecare etapă și să ne realizăm obiectivul înaintea fiecărui meci pe care ni le propunem să câștigăm meci.
0: Sunteți
2: venim
0: în grafic?
2: O perioadă nefastă, avem 2 înfrângeri acasă și a fumat și Timișoara, 2 jocuri în care adversarii au meritat de plin victoria. Noi am căutat cauzele de fiecare dată, bineînțeles că sunt cauze pentru aceste 2 înfrângeri. Sper că le-am identificat și să nu se mai întâmple pe viitor.
1: Domnul președinte, dar aveți și 4 victorii din 4 posibile în deplasare. Deci de departe cea mai bună echipă în deplasare.
2: Este adevărat. Sunt perfect de acord. Dar nu avem voie nici să pierdem de maniera pe care am făcut-o ambele jocuri acasă cu Timișoara și a fumat, pentru că știi foarte bine, și Robert, acasă, totuși, se mai întâmplă, să mai faci un egal, dacă vrei să-ți atingi un obiectiv, să accezi din play-off, trebuie să nu pierzi așa 2 etape consecutive, să pierzi acasă. Și afară de afară, normal, trebuie să aduci puncte, mai ales pentru... Mă rog,
1: și mai ales că punctul acesta, domn președinte, cu echipele mici nu se înjumătățesc și s-ar putea ca în play-off, când ai nevoie de un punct, 2, să regrezi atât de multe, că n-ai obținut exact, un punct măcar cu afumațiu.
2: Contează fiecare punct, într-adevăr, contează fiecare punct. Noi, la meciul cu afumați, într-adevăr, am egalat și ne-am cam bramburit, să spun așa. La 1-1 eram cam agitați. Aș trebui să așteptăm puțin mai

0: mai liniștit și să încercăm să găsim soluții bune.
1: Dar să vedeți, domnule președinte, să vedeți cât de rotăcios sunt eu astăzi. Unde jucați etapa viitoare?
0: Acasă, cu Metalul Buzău.
2: cu Metalul Buzău, echipă grea,
1: da, dar vreau să mă pun și eu în gardă, domnule Tănase, parcă n-ați fi pus în gardă, evident, ca să încheiem
0: Am și discutat am discutat imediat după meciul pierdut cu Afumaia, cu staful tehnic, am stat de vorbă, ne-am gândit la următoarele două etape, că urmează o întrerupere de 3 săptămâni. Ne căutăm, a spus și mai devreme, suntem o echipă nouă și chiar nu este ușor. E adevărat, nu scuz cu nimic, nici faptul că am avut 9 jocuri oficiale în decurs de o lună și vreo 2 zile. Sunt destule, știți cum e, indiferent ce ar fi, e o uzură, într-adevăr.
1: Hai, dar revenind după pauza asta, domnule președinte, cu forțe proaspete și în Cupa României și în campionat, iar finalul Dana trebuie să găsească Concordia într-o poziție bună.
0: Ne dorim foarte mult. Tocmai din acest motiv suntem rezervați după meciul de astăzi, pentru că, din punctul meu de vedere, nu este foarte elocvent. Elocvente vor fi următoarele etape.
1: Păi vedeți, domnule președinte, de-aia...
0: Din anumite puncte de vedere, astăzi.
1: Da, și vedeți, domnule președinte, de-aia poate că din sezonul viitor o să fiți ca Robert, că, uite, merge din seară nocturnă, la ora 21. La asta ați încheiat treaba.
0: Da, și sper să rămână în nocturnă, să joace în nocturnă.
2: Să jucăm împreună, domnule președinte, să jucăm împreună.
0: Le doresc baftă celor din voluntari și mă ușe cu interes la meciurile lor și le doresc baftă și sunt convins că vor găsi și ei soluții bune pentru a-și îndeplini obiectivul.
1: Da, vă așteptăm pe la noi, domnule președinte, în pauza competițională. Chiar ar fi o plăcere să vă regăsim într-o sâmbătă, dar vorbim la telefon pe această temă. Mulțumim foarte, foarte mult și vă dorim o experiență plăcută.
0: Mulțumesc frumos! Mulțumesc, sănătate, toate cele bune!
1: Da, mie îmi place, Robert, că mai putem așa să mai și glumim, mai ales după o etapă și după atâtea ore petrecute aici. Plăcut, evident, în studio Metropola TV.
2: Echipa mea favorită, Concordia, chiar dacă nu intră domn președinte, ce să facem?
1: Da, ți-a plăcut, Robert? Ai devenit ștasa nocturnă?
2: Am uitat, dar vezi că ăla e 21-30, o nene, 21-30. Ai spus de două ori că e 21.
1: Trebuie să vină mai devreme la stadion, nu?
2: Da.
1: Să-ți aduc aminte ce cea Claudiu Niculescu, chiar vorbeam și cu Alexandru Gâț. O prezență realmente fermecătoare aici, în studioul Metropola TV.
2: Bea foarte deșert.
1: Și zic, bă, Alex, știi că mi-a fost la Paiana Brașov atunci și s-a dat Claudiu, zice, Ionel, te rog eu frumos, poți să stai mai acolo. Nu tu, camera, că tu poți să asculți. Și vorbeam cu Gâț, bă, băiți, haide-mă să nu mai jucăm la lumina zilei, haide-mă să jucăm în nocturnă. Vreți să nu mai ne schimbăm în vestiarul ăla? Vreți ăla, hai să promovăm. Așa și da, să-i spunem, domn Tănase. Haideți în nocturnă, domn președinte.
2: Da, într-adevăr, sunt pus la o pasă și ating obiectivul, 4 meciuri de plasare, 4 victorii, într-adevăr, 2 înfrângeri pe propriul teren, cum fair play a recunoscut meciul cu, nu eram în țară, n-am văzut meciul cu Timișoara, în schimb am văzut imagini foarte multe de la meciul dintre Concordia și Afumați, aici la noi, la Metropola TV, și trebuie să recunoaștem cu fair play că echipa lui Vasile Neagu a meritat pe deplin victorie.
1: Ce crezi că îmi spune Marian aici, Marian Cioca?
2: Ce spune?
1: Că e timpul să ne luăm la revedere, doamnelor și domnilor. Robert Gherghe și Ionel Usan, vă mulțumesc pentru că și astăzi sunt sigur că am parcurs împreună câteva ore agreabile. Le mulțumim colegilor din regie, colegilor de pe stadion, pentru că toată lumea contribuie. Aici este un lanț întreg, o echipă adevărată și competitivă, spunem noi, pentru că totul să arate bine în fața dumneavoastră. Rămâneți cu Metropola TV și Sport Total FM. Ziua noastră continuă, eu plec la Plopeni, Robert se odihnește și va fi în lojă diseară în Giulești. Cu ce rezultat vom vedea cu toții diseară târziu, aproape de miezul nopții. Toate cele bune, la revedere, prieteni!

Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție Liga de Weekend. Astăzi este 12 septembrie 2026. Evident, vă ținem la curent cu tot ceea ce se întâmplă în acest moment în sportul internațional și nu numai. Sunt diverse probleme, cred că tehnice, pentru că nu mă aud în căști. Sper că mă auziți voi. Pentru că a căzut lumina, nu știu ce s-a întâmplat, ceva a fost în regulă. Ia să vedem, vorbesc cu Narcis să văd dacă zim și mie dacă mă aud că nu, așa. Aha, ia să vedem că nu se aude în căști. Ia să vedem dacă se aude ceva. Cred că trebuie restartat ceva pe aici, da? Până atunci, dați-mi și mie un mesaj dacă mă auziți. Dacă nu mă auziți, că nu se aude nimic în căști, nu știu ce naiba se întâmplă pe aici. Am încercat eu să umblu la astea, dar degeaba. Nu cred că e vreun mesaj. Hai să vedem. Așa, Nace, așa, așa. Haideți un mesaj, dați-mi un mesaj. Merge un mesaj, se aude, se aude. Dar eu nu mă aud pe nimeni. Nu mă aud pe mine, da. Am înțeles, mulțumesc, gata, au venit. Au venit așa, în fugă. Mulțumesc, domnul Nicu, domnul pe FM, peste tot. A, da, și pe online, dacă mă auziți, vă rog, să-mi spuneți. Ia să vedem, se aude la Căciulata Vâlcea. Salutări, Căciulata. Bun, hai să vedem. Vreau și eu pe online să-mi dați un mesaj. Pentru că căștile, cred că s-au întâmplat ceva. Așa, ia să-l iau

0: Păi, ia domnul Dragoș, ia, să vedem că suntem live acum. Dragoș, ia, pe online vreau. Vreau pe, pe online, să-mi spuneți. Nu cei care sunteți. Deci online. Nu FM, online. Dacă pe aplicații ne auzim. Asta este. Dragoș Radio, ia să vedem. Nu mă aud în căști, ia să văd. Ia să vedem. Ce să vedem? Da? Vă auzim? Ia să vedem. Vă auzim foarte bine. Bine, o să încerc fără căști. Hai să vedem dacă merge fără căști. După aia o să remediem problema și o să vedem care este situația, pentru că e un pic complicat. Bun, aseară în Superliga, Dinamo 3-1 în deplasare cu Cixereda, gazdele au condus cu 1-0 și în celălalt meci Thriller cu 6 goluri, Faru UT Arad 4-2. Bă, dacă o ținem în ritmul ăsta cu 10 goluri pe zi, cred că ajungem departe. Vestea bună a venit și de la volei, după eșecul cu Letonia din primul meci, România a învins ieri, aseară de fapt, în BT Arena, prima victorie din grupa D a Eurovolei 2026, scor 3-1 cu Elveția. Următoarea partidă a tricolorului va fi astăzi cu Germania. A fost 25-21, 25-23, 13-25, 25-20, în prezența peste 3000 de spectatori care au încurajat frenetic echipa României. Cei mai buni realizatori tricolori au fost Rață 16 puncte, Barta 13, Barta 10, Bălea 9, Chisigoi 8, Bala 7. Tot vineri s-a mai jucat partida Germania-Letonia 3-0. Așa, ia să vedem, deci cu Germania, cu Turcia astăzi. Stai mă că nu văd bine ce se întâmplă. 12 septembrie România-Germania azi, mâine pauză, 14 septembrie România-Turcia, paia pauză, 16 septembrie Franța-România. Deci ne trebuie două victorii să putem, dar nu suntem siguri cu două victorii, asta e problema. Băi, a început și Genoa Frosinone de câteva minute. Vreau să mă uit un pic să văd dacă e titular fratele nostru Bârlige. Ia să vedem. Hai mă, hai să dăm aici. Mamă, nici internetul nu merge. Nu știu ce naiba se întâmplă. Ia să vedem. Formații Frosinone. Ia să vedem noi pe Frosinone. Bârlige rezervă. Da. Bine, a venit și de puțin timp. În față Gvardarnadis, Raimondo Ghezgemis. Hai să vedem care e treaba. Intră repriza a doua și dă gol. Hai să vedem. Gata. Cu mesajele. Gata. Alin Stanciu din Danemarca. Sunt online. Merge bine. Salutare pe MyRide online. Te auzi în online. Mulțumesc. Mamă, zeci de... Asta, eu credeam că sunt mai singur așa după amiază aici, sâmbătă, dar uite că nu sunt. Așa că facem o emisiune foarte tare. Bun, hai să vedem. De Genoa Frosinone a început acum. Ce meciuri am mai avut astăzi? Că am mai avut niște meciuri pe la Liga a doua. La ora 17 începe Premier League. Franța la 18:15. Germania la 16:30. Dortmund acasă cu Paderborn. Știți că etapa trecută au bătut 3-2 la Hoffenheim. Au făcut zilele negre. În fine, trecem peste asta. Asta e o echipă care te îmbolnăvești. Da? La Rapid înnebunești și cu Dortmund te îmbolnăvești. E o diferență mare. Genoa Frosinone 0-0 minutul 3 și în Spania se mai joacă la ora asta Santander Alaves, este 1-1. Rezultatele de azi din Liga a doua: Cetate Suceava, Râmnicu Vâlcea 4-0, CSEA Fumația SEA Târgu Mureș 2-2, Dinamo alu Chirilă, Concordia Chiajna 2-5, rezultat previzibil. Santander Alaves a dat gol acum 2-1, Dumbrăvița Slatina 0-2, Bistrița Popeșle Orden 2-3, Metaloglobul Satu Mare 1-1, Poli Timișoara Ștefănești 2-1, FC Bihor Steaua 3-0. Hai că e bine. Bă, da, Steaua e pe ultimul loc, nu? Bă, dacă s-ar duce în Liga a treia, n-ar fi nicio problemă. Ia, Steaua ultimul loc, 22, 2 puncte, au 2 egaluri, făcut 2-2 cu Cetate Suceava și 2-2 cu Dumbrăvița. Deci n-au nicio victorie. Bine, nici Satu Mare, nici Dumbrăvița n-are nicio victorie, dar au mai multe puncte. Deci ultimile 5 poziții, Slobozia 4 puncte, dar un meci mai puțin, Satu Mare 4, Dumbrăvița 3, Dinamo 3 și Steaua 2. Deci Chirilă nu e pe ultimul loc, e pe penultimul loc. Pe primele poziții Slatina, fără drept de promovare, 19 puncte, Poli Timișoara 17 puncte, Popeșle Ordeni, mare surpriză, alături de Chiajna 15 puncte și alături de Reșița. Toate 15 puncte, de la locul 3 la locul 5. Ultimul loc de play-off, Bistrița, care a pierdut astăzi, este singura dintre primele 8 clasate care a pierdut. În rest, toate cele 7, cu excepția Bistriței, au învins în etapa asta. Așa, Bacău Cetate Suceava și-a fumat sau 11 puncte, sunt pe locurile 7, 8 și 9. Apropo de jucători români, aseară s-a jucat și Veneția-Fiorentina, s-a încheiat 2-4. Am văzut că a fost notat bine Radu Drăgușin. 4-2, Drăgușin a evoluat pe toată durata partidei. Mastantuono a marcat 3 goluri pentru Fiorentina, jucătorul celor de la Real Madrid, în caz că nu știți. Fiorentina ocupă locul 15 în clasament cu 3 puncte, iar Veneția este pe 20 fără puncte, lider Roma, care are 9 puncte. Așa, Alexander Zverev, Ben Shelton, este finala masculină de la US Open, meciul va fi mâine, iar în această seară Arina Sabalenka, Elena Rybakina, finala feminină de la US Open, bielorusa vrea revanșa, kazaha e deja nou lider mondial. Bielorusa conduce cu 10-7 în meciurile directe, însă kazaha s-a impus în ianuarie în ultimul act la Australian Open. Finala feminină de la US Open este programată la ora 23, ora României, și poate fi urmărită în direct pe Eurosport 1 și HBO Max. E un meci echilibrat, adică nu putem să spunem despre cine este favorită aici. Cert e că 5,5 milioane de dolari va primi învingătoarea, la fel ca la masculin, iar finalista 2,8 milioane. Sabalenka a trecut de Camila Osorio, de Polina Iacenco, Camila Rachmaninova, Taylor Thompson, Linda Noscova și Jessica Pegula în sferturi. Pe teren a stat 8 ore și 47 de minute, spre deosebire de Rybakina, care a stat cu o oră mai mult, 9 ore și 43 de minute. A trecut de Thea Frodin, Jessica Buzas Maneiro, Iulia Stra Dubțeva, Naomi Osaka, Quen Zeng și Coco Gauff în semifinale, un meci care a durat 2 ore și 9 minute. Astăzi avem spectacol în Premier League, posesorii de Voio trebuie să știe să fie la curent cu ceea ce se întâmplă. Liverpool, Fulham, Bournemouth, Brentford, Aston Villa cu Nottingham Forest, Chelsea cu Hull, Crystal Palace cu Ipswich, toate partidele la ora 17, Tottenham, Everton 19:30, iar Sunderland, Arsenal este la ora 22. Mâine avem două meciuri, Coventry, Brighton, ora 16, Manchester United, City, 18:30, Leeds, Newcastle se joacă de la ora 22. Îmi permiteți puțin să rezolv toate problemele aici tehnice, apoi revin. Publicitate, ne întoarcem.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV, și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: pentru o viață sănătoasă.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Gata, am avut și în căști, am rezolvat problema. Era o problemă tehnică pe care am rezolvat-o foarte, foarte repede. Așa că pentru noastră poate nu era un disconfort, dar pentru mine era un disconfort să nu am căștile în urechi, să n-aud, să nu mă aud, de fapt, că despre asta este vorba. Bun, hai să trecem la alte momente. Între timp, Frosinone a deschis scorul la Genoa. Genoa, iată, trece prin momente grele. Domnul Șucu să nu retrogradeze cu Genoa. În acest moment, situația e gravă. Genoa are 0 puncte după 4 meciuri. Sigur, e minutul 16 aici, mai poate să egaleze sau să câștige. Dar la cum arată lucrurile în momentul de față, complicat, foarte, foarte complicat. Știrea momentului, Tavi Popescu, sau George Popescu, ca așa e botezat, da, de Nea Gigi, pleacă la Levadiakos. Mâine împrumut, grecii au dat verdictul despre Popescu după ce au aflat că Levadiakos îl va împrumuta pe tânărul fotbalist de la FCSB. Jurnaliștii de la Gazeta.gr, adică un fel de gazeta din Grecia, au notat că Tavi Popescu era una dintre cele mai mari speranțe ale fotbalului românesc și că a fost dorit la echipă de Elias Haralambos și de Mihai Pintili. Tavi Popescu se desparte de FCSB după o perioadă de 6 ani. Tânărul fotbalist va evolua în Grecia pentru Levadiakos sub formă de împrumut pentru o perioadă de un an de zile. Grecia a analizat cu atenție această mutare și a notat că Tavi Popescu era una dintre cele mai mari speranțe ale fotbalului românesc. Totodată aceștia au mai notat că jucătorul a fost dorit de Haralambu și Pintili, alături de care a lucrat la FCSB. Echipa pregătită de Haralambu și Pintili a insistat pentru transferul jucătorului. Conform informațiilor oferite de jurnaliștii de la Fanatic, tânărul fotbalist va încasa la FCSB un salariu de 10.000, la Levadiakos Popescu va primi un salariu anual de 15.000 de euro. Deci va lua cu 5.000 de euro mai mult. Iată o ocazie pentru Genoa, dar se ratează acolo. Bun, asta este situația. N-avem ce comenta prea multe. Astăzi am avut și un eveniment, e vorba de lansarea de către Taroma avionului Mircea Lucescu. Nu știu dacă știți, va fi un avion din flotila Tarom care va purta acest nume, Mircea Lucescu. Adică dacă veți merge prin țară sau pe undeva sau veți pleca pe undeva, să știți că puteți să plecați și cu ăsta, adică să vă treziți, de fapt, că despre asta este vorba, da? Nu știu, vă duceți la Timișoara. Pă, ia uite, suntem totuși la acest, cu acest avion. Hai să-l ascultăm un pic pe Matei Lucescu, nepotul lui Mircea Lucescu, vorbind despre acest eveniment care a avut loc, repet, în această dimineață la aeroportul Otopeni. Matei Lucescu.
2: Este un moment special pentru noi. Mă bucur foarte tare că echipa Taroma a ales să numească aeronava Mircea Lucescu, așa cum am povestit și la discurs. Este o aeronavă performantă de top și așa cum și Mircea a reprezentat performanța în fotbal, așa și această aeronavă reprezintă performanță în flota Tarom și așa cum am povestit în tot Estul Europei, fiind prima aeronavă Boeing 737 MAX din Estul Europei. Deci Mircea în continuare este un pionier prin această aeronavă.
3: Cum va fi să zbor la bordul acestei aeronave, să fii unul dintre primii care zboară cu acest avion?
2: În primul rând am un sentiment de mândrie.

0: mândrie pentru faptul că se denumește Aeronava Mircea Lucescu, dar și mândrie pentru compania Tarom, fiindcă este o companie românească și este important companiile românești, în general, să fie susținute. De aceea am și acceptat ca familie această companie să numească Mircea Lucescu, fiindcă a venit propunerea de la o companie românească, ceea ce pentru noi este o mândrie și o onoare.
1: Poate duce și echipa națională de fotbal României, spunea directorul Tarom.
0: Sper că va duce echipa națională. Cu atât mai mult va fi un simbol și poate și pentru jucători. Faptul că ei merg către meci cu Aeronava Mircea Lucescu le va da acea mică încredere în plus, care într-un meci de fotbal poate să facă diferență. Orice mic detaliu poate schimba soarta unui meci.
2: Care sunt gândurile lui Răzvan, tatălui tău? El n-a ajuns astăzi.
0: Și-ar fi dorit să fie alături de noi. Din păcate, calendarul competițional nu îi permite să plece atunci când se ivesc astfel de oportunități.
3: Matei Lucescu, declarații după ce avionul Mircea Lucescu a ajuns pe aeroportul Henri Coandă, unde s-a făcut și un zbor, am înțeles. Nu am fost prezent acolo, dar din ce mi-au spus colegii mei, s-a făcut un zbor cu cei prezenți și în cele din urmă este un Boeing 737 MAX. Sper să nu greșesc, dar despre asta e vorba. Tot în această săptămână trebuie să știți că s-a vehiculat varianta ca Florin Maxim să vină la FCSB. Nu s-a întâmplat chestia asta. A fost o gogoriță pentru că Maxim nu poate conduce echipa FCSB din simplu motiv că el are dispensă pentru că a promovat cu Corvinu și are dispensă doar pentru Corvinu. Nu se poate duce în altă parte. Tot în această săptămână, dacă e să facem o recapitulare, Florin Niță, fostul portar al Naționalei, și-a deschis o academie de fotbal. Haideți să-l ascultăm, că nu l-am mai auzit de mult, pe fostul portar al celor de la FCSB și de la Națională.
4: Vă mulțumesc foarte mult că sunteți prezenți alături de mine în această zi specială. Ideea a apărut în cursul anului acesta. Eram cu soția și mă gândeam la junior, la copilaș și am avut scriperea să zic, dar de ce să nu facem această academie. Ne-am pus pe toate cap la cap și ne-am organizat într-un timp destul de scurt și am dat drumul la treabă.
2: Ce vă propuneți?
4: Sincer, îmi propun să ajut acești copilași, să-i îndrum și să-i ajut cu experiența pe care am acumulat-o în cariera mea și vreau să le dau și să le împărtășesc tot ce am adunat eu din punct de vedere fotbalistic.
5: Pentru cei care nu se dau bătuți.
4: Exact, pentru cei care nu se dau bătuți, este făcută această academie.
2: Vei lucra direct cu ei, este așa să lucrezi cu copii, vei lucra și cu fiul tău, nu?
5: Sau vei superviza?
4: În primul rând vreau să spun că el a fost primul elev al meu, el a făcut experiență, nu glumesc, este un spus. Am știut ce fac de la bun început și vreau să vă spun că mă pot baza pe calitățile pe care le are și cu siguranță dacă mă va asculta, va avea numai de câștigat.
6: Câți bani ai investit aici?
4: Sunt niște bănuți investiți, dar nu aș vrea să deschid subiectul acesta în privința asta. Sunt destul de mulți bănuți, dar cu ajutorul unor prieteni care m-au susținut cu mai multe lucruri, am reușit să duc acest proiect la bun.
3: Da, Florin Niță, Academia de Fotbal. Bravo, tată. Păi dacă poate omul nu știe altcineva, la asta se pricepe, a fost un nume în fotbal și poate face treabă. Bravo. Uite, astea sunt lucrurile bune. Hai să mergem un pic în țările de jos. Meciurile din această țară vor fi oprite definitiv dacă se folosesc obiecte pirotehnice în tribună. S-a luat decizia. Deci fiți atenți, ministrul olandez al Justiției și Securității, David Van Wel, a declarat vineri pentru publicația AD, nu știu ce fel de publicație asta, așa e, AD, că meciurile din țările de jos vor fi întrerupte sistematic în cazul folosirii artificiilor și a fumigenelor. Această decizie vine în special ca urmare a incidentelor din tribune care au avut loc în timpul meciului Cambuur-Feyenoord din 23 august. Măsura are meritul de a fi clară. De acum înainte, regula este următoarea. Dacă se folosesc artificii, meciul se încheie imediat și toți spectatorii pot pleca acasă, a declarat

ministru. Cu afară presiei olandeze s-a încheiat un acord între Federația Olandeză de Fotbal, parchetul olandez și Van Vel. Această decizie vine în urma incidentelor produse la meciul Cambuur-Feyenoord 2-5, în cursul căruia suporterii oaspeților au lăsat artificii, provocând mai mulți răniți printre spectatori care au suferit în special arsuri, leziuni auditive și leziuni la ochi. Să sperăm că nu vom mai avea parte de așa.

0: aici. Ovidiu Ioan Sabo.
1: În primul rând, apreciez prezența numeroasă, mass media, ziariști, jurnaliști și mai departe, apreciez. Înseamnă că, sigur, vă pasă cum arătăm și ceea ce facem. Sunteți interesați. Vă mulțumesc. Ca joc, sigur, o victorie meritată, cu foarte multe ocazii. L-am creat, puteam înscrie mai mult. Și asta s-a întâmplat și la meciul cu Botoșan, la meciul cu CFR. N-am reușit să înscriem, iar astăzi am avut foarte multe situații. Păcat că nu încă avem acele mici probleme, suntem încă prea crispați la ultima pasă, atunci când ajungem unul la unul cu portarul. Dar una peste alta vreau să-i felicit, pentru că, într-adevăr, am pregătit destul de bine acest joc. Nu-mi place că am permis adversarului să-și creeze câteva situații, acele mingi în spatele fundașilor, n-am anticipat, de multe ori am făcut linie, care noi nu pregătim offside, nu ieșim la offside, dar apreciez foarte mult efortul depus de jucători, faptul că veneam după o perioadă destul de încărcată și e oarecare stres pentru că n-am câștigat. Până la urmă e o victorie care, sigur, le-o dedic lor, e a lor, au muncit foarte mult și îs fericit și eu pentru că am reușit să ne deblocăm un pic, să luăm cele trei puncte.
2: O singură frângere după etape, este farul pe drum pe care îl doreți în acest
1: noi? Noi vrem ca joc să arătăm mult mai bine, să avem mai multă liniște, controlăm mai mult jocul, să antrenăm ceea ce, adică să se vadă în joc ceea ce antrenăm, pentru că asta aduce rezultate. Adică dacă ai identitate, dacă jucătorii înțeleg ce trebuie să facem atunci când avem mingea, să asimilăm și să ne obișnim și cu acest sistem de joc în momentul de față, eu cred că putem arăta mult mai bine și să nu arătăm în joc și acele momente sau să le arătăm acele adversarilor slăbiciunile pe care le avem încă și trebuie să ne le mascăm și să le corectăm. Dar, repet, vreau să-mi felicit jucătorii și să mulțumesc publicului. Mai vorbesc și publicul care a fost la CFR pentru că mă simt dator, pentru că au venit, au făcut o distanță atât de lungă și vreau să le mulțumesc pentru că susțin această echipă. Am uitat, fiind cu emoții, am uitat să le mulțumesc după meciul de la Cluj.
3: E posibil ca în etapa viitoare să fie și atacantul Hiseni?
1: Să vedem. Aștept. Sper. Eu sper că va putea fi folosit. O să-l putem folosi. Aștept. Deocamdată nu avem noutăți. Sper ca jucătorii care astăzi mici probleme medicale să-i pot reface, pentru că contează mult.
2: Au fost meciurile în care nu s-a înscris. Cât de mult a contat că a venit golul ăla după 3 minute? A fost o eliberare?
1: Da, așa este. Da. Te ajută mult. Adică tratezi diferit un pic jocul, ai 1-0, adversarul se desface, iasă la joc și ai alte oportunități, cum de fapt le-am și avut. Și acea acțiune superbă, Rada care confirmă, Rada care e în joc, repet, din punctul meu de vedere, încă e departe de ceea ce poate oferi Rada.
2: Denis Santos?
1: Da. Va putea mult mai bine. Eu cred că și el are încă o marjă de... Vorbim de Denis că va progresa. Nu, el încă, din punct de vedere fizic, a stat totuși 3 săptămâni. Și când va avea și mai multă susținere, va avea încă un atacant lângă el, eu cred că și el va putea fi mult mai eficient.
2: Din păcate, în Gichiu a ieșit accidentat. Aveți griji pentru următorul
1: da.
2: Sau a fost doar...
1: Am griji.
2: Și Gustavo la fel.
1: Da. Am griji, sunt preocupat pentru că el, l-ați văzut, e un jucător, e un lider în teren și în jurul lui, mai ales zona centrală, e construit jocul nostru și sper să-l recuperăm.
2: E un meci câștigat și spectacol, dar mă îngrijorează un pic felul în care au fost tratate fazele fixe în prima repriză, când patru cornere
1: au lovit-o ei. Da.

0: cu securul.
1: Da, așa este. Sunt preocupat și aici trebuie să lucrăm mult mai mult, dar e și o caracteristică. În primul rând, noi nu trebuie să oferim lovituri libere și cornere. Asta ne-am propus, pentru că noi nu avem cei jucători foarte puternici la cap. Asta e realitatea. Acum, noi suntem o echipă care să ne luptăm cu adversarul. Noi avem alte mijloace. Tehnică, să pasăm, să nu dăm mingea adversarului, noi nu am. Am văzut și la mijlocul terenului, noi avem jucători care mai mult anticipăm sau le furăm mingea, dar în dueluri noi nu avem forța aia. Și atunci noi, sigur, ne bazăm pe altceva, pe joc, pe mișcare foarte mult a jucătorilor, rapiditatea cu care trebuie să jucăm, să surprindem, să folosim zonele laterale mult mai mult, pentru că joc cu atacanți în zona laterală. Și azi am jucat cu 4 under. Și acest lucru cred că e foarte, foarte important, chiar dacă și de la acești copii eu pun presiune, pentru că sunt jucători care trebuie să obișnuiască cu intensitate, cu presiune, să înțeleagă ce înseamnă jocul de fotbal și de multe ori chiar insist și vreau mai mult, uneori dă impresia că eu vreau mai mult decât ei. Ceea ce noi...
2: Rada poate fi convocat la național?
1: N-aș vrea să fac eu selecția sau nici nu să se interpreteze, dar Rada arată bine, asta pot să spun. Adică în momentul de față e unul din jucătorii foarte, foarte importanți. Un randament în fiecare joc foarte bun. El s-a transformat pe primul joc în care a fost rezervă și a văzut că nu ne jucăm, ori face ce trebuie să facă și să joace la nivelul lui, concentrat și să alerge, va deveni un jucător bun, înțelege dacă nu stă afară. Și ce să-i spun? Adică lui Rada n-ai decât să-l strângi în brațe și îi spui să continue, să nu se mulțumească cu ce a făcut până acum, pentru că are potențial.
0: Ce s-a schimbat pe plan fizic? Pentru că vorbeați de Rada. Astăzi a depus un efort senzațional și a văzut niște curse pe care nu le-am mai văzut de când îl știm noi. Se vede progresul ăsta fizic
1: la cine?
0: Toți jucătorii.
1: Da.
0: Cu niște curse senzaționale.
1: Noi am... nu știm, și noi suntem imperfecți și noi putem face greșeli. Noi am făcut o pregătire destul de bună. În vară, e adevărat că unii jucători au venit mai târziu, dar știam că o să suferim primele etape din punct de vedere fizic, dar că acea muncă pe care am făcut-o va da rezultate. Din experiența mea, și ca jucător, în momentul în care noi am făcut o pregătire lejeră, pentru că poate avea meciuri importante la început de campionat și am făcut pregătirea cu jocuri, am suferit foarte mult și nu am avut ritm, am avut intensitate și după 4-5 etape te duci în cap. Când am fost foarte bine, am făcut o pregătire de vară foarte bună sau de iarnă, cum era atunci, și sufeream foarte mult, începeam greu 5-6-7 etape, după care organismul se vede că e antrenat. Da. Și acum mi se pare că încet, încet echipa are prospețime, are viteză, are ușurință în a face lucrurile. Se pare că suntem pe drumul bun. Da. Nu trebuie să ne mulțumim cu ce am realizat, că doar puține etape și vreau să avem aceeași stare de spirit, concentrare și ceilalți care încă sunt, de care sunt nemulțumiți și am alte așteptări, aș vrea și pe ei să-i văd mult mai implicați.
2: Pauza asta a Naționalei vine pentru Farul? Veți avea și amicale? Poate vine și un număr nou?
1: Da, vine. Cred că va veni Iseni. Cred că un atacant care ne va ajuta foarte mult. Un jucător de careu, număr 9, de execuții, eu cred că la cum jucăm noi, eu cred că el ne va ajuta.
0: V-am întrebat la conferința dinainte și de faptul că Farul avea mai puține puncte decât în sezonul trecut. Acum are mai multe și jocul arată foarte bine. Cât de departe poate să viseze suporterii Constanței în sezonul ăsta?
1: Să vadă o echipă de care să fie mândri. Adică să plece de la stadion încântați de ceea ce văd. Că acești jucători pun suflet, pun pasiune pentru cei care vin să ne vadă, pentru cei care ne plătesc. Iar dacă fac lucrul acesta, vor veni și rezultatele.
3: Ovidiu Ioan Sabou, fericit după victoria asta, 4-2, arată bine Farul. Mie mi se pare că arată mult mai bine ca sezonul trecut, sincer. Adică echipa joacă, are ocazii, Rada Slavescu e în formă, adică joacă pe atac. Ia să ne uităm un pic în clasament. A început și etapa din Bundesliga, minutul 13, Dortmund-Paderborn 1-0, Hoffenheim-Stuttgart 1-0, singurele meciuri în care s-a marcat. Stai un pic să ne uităm și la clasamentul nostru. Unde a fugit, mă?

0: clasamentul, așa, aici, pac, ia să vedem, Faru, e adevărat, cu meci în plus, locul 5. 3 victorii, 5 egaluri, o singură înfrângere. O singură înfrângere, dar au avut 4 egaluri la rând, asta e cam dus mai jos, da? Eu zic că stau bine și jocul e mai bun. Jocul e mai bun. Astăzi două meciuri în Superliga, Sep și Sfântul Gheorghe cu CFR Cluj, Rapid cu Voluntar la 21 și 30 de minute. Ia să vedem, Real Madrid diseară, ora 22 cu Rayo Genoa Frosinone, minutul 36, 0-1 în continuare. A început etapa în Bundesliga, evident că vă voi ține la curent cu evoluția scorului. Campioana Steaua București și vicecampioana CSM Oradea vor juca finala Cupei României. Ia să vedem, cred că astăzi a fost, dar nu știu la ce oră, dacă o să aflu despre ce este vorba. La handbal masculin, l-au auzit după meciul cu Montpellier din Liga Campionilor, Dinamo învinge Steaua în Liga Națională. Au trecut 24 de ore și i-a bătut și Păștea. Meciul s-a jucat așa, 30-23 pentru Dinamo. Pe principalii marcatori, Stanciuc 6, Macuci 5, Dodică 5 pentru Dinamo. Dinamo a folosit majoritar jucătorii care nu au fost în prim plan în partida de joi din Liga Campionilor. Liga Națională va continua pe 24-25 septembrie cu partidele din etapa a treia. Asta mi se pare că totuși la handbal e o situație așa, băi, asta înseamnă că n-ai adversar. Dacă tu la un meci din cupele europene la 24 de ori joci în campionat și bazi la 7 goluri diferență, mi se pare. Bun, dacă tot suntem la handbal, Federația Română de Handbal a anunțat ieri lotul României pentru turneul Final Four EHF Euro Cup, competiție găzduită la București în 26-27 septembrie, în semifinale Norvegia-Ungaria și România-Danemarca, iar a doua zi vor avea loc finalele pentru medalii. Iată lotul României. În poartă, Diana Ciucă de la Rapid, Bianca Curmes de la Brăila, Iulia Dumanska de la CSM București, cele mai în formă portărițe. Linia de 9 metri. 4 jucătoare de la Dunărea Brăila: Rebecca Necula, Diana Alexandroiu, Elena Roșu, Cristina Lazlo, Sorina Grozav de la Corona, Ștefania Stoica de la Vâlcea, Alicia Gogârlă de la SCM Craiova, Alina Ilie de la Știința București. Extreme: Eva Cherecheș de la Corona Brașov, Alexandra Sochie de la CSM București, Sonia Seraficianu de la Gloria Bistrița, Mihaela Mihai de la Dunărea Brăila. Pivot sunt Lorena Ostase, Iaroslava Burlacenco de la Gloria Bistrița și marea revenire la echipa națională, Crina Pintea de la CSM București. Meciurile se vor juca de la aceeași ore în ambele zile, ora 14 și 15 și ora 17. Acesta este un turneu premergător campionatului european 2026, care va avea loc între 3 și 20 septembrie la Cluj. Da, e interesant. Vin echipe de top și vin cu prima echipă, adică nu vin cu rezerve sau ceva, adică se tratează serios competiția asta și e foarte bine că se întâmplă așa, pentru că sunt meciuri de... Nu prea vezi Norvegia, Danemarca, Ungaria pe la București. Le vezi pe la turneele finale și atunci ați văzut ce se întâmplă de cele mai multe ori, da? Adică nu vezi. Aici e șansa la București să-ți vină niște echipe de top. De top, de top, da? Adică nu tot felul de alte formații care nu înseamnă nimic. Astea sunt cele mai tari trei, după părerea mea, Norvegia, Danemarca, Ungaria. Sigur, mai e Franța, da? Da? Ca să facem un careu așa. Avem Corvinul cu Craiova, da? Știți foarte bine, mi se pare cel mai interesant meci, ăsta și cu FCSB Petrol. Așa că ar fi bine să-l ascultăm și pe Florin Maxim să vedem ce spune.
1: Se putea încheia bine pentru noi, mai vreau să fac referire la ultimul meci, pentru că, din punctul meu de vedere, analizându-l, a fost un meci bun, trebuia să fim un pic mai exact, dar poate chiar acest lucru, faptul că am fost plecați o săptămână de acasă, n-au fost așa lucizi în fața porții băieții. Au făcut un meci bun, i-am făcut să înțeleagă, am făcut vizionarea. Am văzut cele 20 de șuturi spre poartă. Am văzut și ocaziile mari, am văzut și golurile adversarului. Eu cred că e un moment bun de plecare. Asta am discutat și cu jucătorii. Și cum putea fi mai bine decât să întâlnești campioana în exercițiu, o echipă care joacă în cupele europene, jucători, nici nu, asta le-am spus și băieților, nu știu să-i analizez, că oricine ar juca pe orice post au niște opțiuni bune și pe fund, și la mijloc, și în față, nu mai vorbim, au jucători.

0: la loturile naționale, jucători buni, cu calitate, o echipă omogenă, un sistem bun, cărora un sistem care li se potrivește foarte, foarte bine, o echipă care pleacă foarte bine pe tranzițiile pozitive, o echipă bună individual, unul contra unul, te ucid toți jucătorii din față și cu benzile, atât Bancu, cât și Mora, Teleș, cine joacă acolo, sunt jucători foarte, foarte buni unul contra unul. Știu să ia deciziile potrivite, când trebuie să centreze, când trebuie să joace acea minge întoarsă, cum a și jucat-o la meciul cu Oțelul, la meciul cu Rapid, au mai avut încă vreo 2-3 mingi întoarse la Matei, acolo. Plonjările din linia a doua a lui Cicâldău, a lui Băluță, mi se par o echipă foarte, foarte bună și nu degeaba sunt acolo în față de câțiva ani.
1: La fel de adevărat este însă că și echipa noastră s-a motivat mult mai mult împotriva echipelor care teoretic ar fi fost favorite pe foaie și nu numai neapărat anul ăsta, știi bine, și din anii trecuți.
0: Așa este, am știut să ne mobilizăm, suntem o echipă ascultătoare, o echipă pregătită, o echipă care stă în picioare, să ia la luptă, dar în acest meci trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că speculează foarte, foarte bine greșelile și trebuie să fim exacți. Am făcut niște lucruri la antrenament, i-am vizionat, ne-am uitat foarte atent unde ar putea să ne surprindă. Sunt o echipă, încă o dată mă repet, sunt o echipă omogenă și o echipă cu soluții. Au un prim 11 plus cei 5 care intră 100% sunt buni cei care vor intra de pe bancă.
1: Poate semăna meciul acesta ca punct de reper cu cel cu Dinamo?
0: Dinamo este o echipă mai agresivă, o echipă mai câinească, o echipă care te supune greșelii. Craiova este o echipă structurată, mai așezată, nu fac un pressing ultra-ofensiv. Te lasă să ai impresia că ești în controlul jocului, stau în zona 2 compact, nu fac efort inutil. Nu ies în pressing inutil, dar pleacă foarte bine pe tranziții și au acolo o calitate individuală, unul contra unul. Acolo face diferența. Plus acest sistem care li se potrivește foarte, foarte bine, pentru că având benzile ultra-ofensive, se betonează cu acei trei fundași central plus Băluță în fața lor, un număr de 4 jucători care sunt greu de surprins. Trebuie să te aperi cu toată echipa, mai puțin cu atacantul, pentru că trebuie să faci o densitate fiind bun unul contra unul și atunci ei știu lucrurile astea, că în momentul în care vei recupera mingea, vei juca o minge lungă și sunt acolo. Dar sunt și ei de speculat. Acum să vedem cum ne vom prezenta la ora jocului.
1: La fel de bine știu și ei că nu ne merge bine acasă, adică la nicio minge de la.
0: Da, și ei sunt obișnuiți pe o suprafață bună de joc, la Arad, calitatea gazonului este una superioară, la fel ca și la Craiova. Cum am spus, și nouă ne place un joc direct, un joc frumos, nu ne place să stăm pe două linii. Acum, asta vorbeam și cu băieții, trebuie să fim exacti pe ambele faze, și defensiv și ofensiv.
2: Florin Maxim, antrenorul celor la Corvino, o echipă care joacă bine fotbal, trebuie să recunoaștem, o echipă care mie îmi place, cel puțin. Eu așa văd lucrurile, o echipă în care antrenorul și-a impus un stil. Și asta este foarte, foarte bine. Între timp să vedem câteva rezultate. În Bundesliga, Augsburg Leverkusen 0-1, Dortmund Paderborn 1-0, Hoffenheim Stuttgart 1-0, Freiburg Gladbach 1-0. În seria, aproape de pauză, Genoa Frosinone 0-1. Începe și Premier League, dar până atunci o scurtă pauză muzicală.

Ne mai întoarcem un pic la handbal, pentru că CS Rapid a reușit o victorie importantă la Iași, 35-20. Rapid a reușit să scape în câștigătoare după ce primele 20 de minute au fost echilibrate. Ciambărtin a marcat 6 goluri pentru Rapid, Canor 4, în timp ce portarul Diana Ciuca a avut 11 intervenții. CSM București este lider cu 6 puncte din 3 jocuri, urmate de 4 echipe cu câte 4 puncte, Bistrița, Dunărea, Brăila, Rapid, Vâlcea, dintre care doar Rapid are 3 jocuri, restul având 2 partide. FRF introduce cartonașul negru pentru combaterea comportamentului abuziv în fotbalul juvenil. Federația Română de Fotbal a anunțat vineri printr-un comunicat de presă că a adoptat prin comitetul de urgență hotărârea introducerii cartonașului negru în competițiile de copii și juniori, prin care arbitru poate opri definitiv meciul în urma comportamentului abuziv al spectatorilor. FRF precizează că prin cartonașul negru arbitru comunică fără echivoc că un meci este oprit definitiv din cauza comportamentului neadecvat al spectatorilor sau părinților. Comportamentul abuziv nu afectează doar desfășurarea unui meci, ci poate avea consecințe directe asupra copiilor și a întregii echipe. Noua procedură se aplică atunci când arbitru

0: constată un comportament neadecvat al spectatorilor sau părinților. Ori este informat cu privire la acesta de al patrulea oficial, dacă există, sau de un alt oficial de joc. În aceste cazuri, arbitru va aplica succesiv următoarele măsuri. Avertizmentul, arbitru oprește temporar meciul și solicită antrenorul să discute direct cu proprii suporteri sau părinți pentru ca derapajele să existe, să înceteze imediat. Suspendarea temporară a meciului timp de 10 minute. Dacă comportamentul continuă, arbitrul suspendă meciul și trimite echipele la vestiare. Afișarea cartonașului negru și oprirea definitivă a meciului dacă după reluarea jocului comportamentul abuziv persistă. Arbitrul fluieră sfârșitul meciului. Partida este oprită definitiv și nu mai poate fi reluată. Noua procedură vizează comportamente neadecvate ale părinților și spectatorilor îndreptate asupra copiilor, membrilor staff-ului celor două echipe, arbitrilor, oficialilor de joc sau altor părinți și spectatori. Hai să vedem ce se mai întâmplă la această oră cu rezultatele. De 5 minute au început meciurile în Premier League, nu s-a marcat niciun gol. În schimb, în Bundesliga, minutul 35, Augsburg Leverkusen 0-1, Dortmund Paderborn 1-0, Freiburg Gladbach 2-0, Hoffenheim Stuttgart 1-0 și singurul meci în care nu s-a marcat, Mainz cu Frankfurt 0-0. Pauză în Italia, în Serie A, Genoa Frosinone 0-1, iar în Spania s-a încheiat Santander cu Alaves 2-1. În Turcia, la această oră, avem minutul 5, Samsunspor Ciorum este 1-1. Iată, după doar 5 minute, Borza este titular la formația Ciorum. Iată-l să vedem. Văd că joacă meci de meci. Asta este foarte, foarte bine. Să vedem și cum se va prezenta la echipa națională, că acolo avem Borza, Bancu, avem foarte multe variante în acest moment. Bun, mergem ușor și către Superliga. Astăzi avem Sepsi CFR Cluj și bineînțeles cel mai mare circ îl avem când Șumudică vine la conferința de presă. Domnul Șumudică știe să facă spectacol, se pricepe la lucrurile astea și de fiecare dată e un deliciu pentru jurnaliștii clujeni când ajunge aici. Haideți să-l ascultăm.
1: Vrei să ne pregătiți? Adică, ok, am rezolvat ce trebuia să rezolvăm, fiindcă am văzut că iar s-a pus interdicție, dar ne-am conturat un lot cât de cât ok în momentul de față. Problema e că va trebui să fie integrați, fiindcă unii dintre ei n-au jucat din vară, alții sunt pregătiți, deci va fi destul de greu. Deci următoarele două meciuri, nu știu dacă vom folosi unul sau doi dintre cei care i-am adus, măcar avem acea perioadă de 3 săptămâni când putem să punem lotul la punct și din punct de vedere fizic și din punct de vedere ale relațiilor umane între ei, să se cunoască mai bine și atunci cu siguranță vom arăta altfel.
2: Știu că vă mai doreați încă doi jucători. Există posibilitatea să mai apară acei doi jucători? Chiar spuneați la un moment dat că cu ei v-ați bate la play-off.
1: Da, nu, din păcate nu, e foarte greu, unul l-am pierdut în sensul că a semnat în altă parte, era vorba despre un fundaș central foarte, foarte bun, cu o cotă foarte bună și încă o bandă, jucători foarte buni, jucători care puteau face diferența și să zic așa erau de peste nivelul ligii întâi, cu foarte multe jocuri în competițiile europene, da. Din păcate n-am putut să-i convingem, fiindcă știți foarte
3: pentru
1: bine Ploșnițe,
3: nu aveți ceva.
1: În momentul de față nu putem acorda salarii mari, nu putem ceea ce vinde în momentul de față vinde brandul și mă refer ceea ce înseamnă CFR. Foarte mulți când aud de CFR sunt interesați, dar într-un final când se interesează și când vede care este, când toată lumea vede care este situația clubului, nu e ușor să îi convingi. Am muncit toți împreună și am reușit să convingem acești jucători care sunt fel convins că vor ridica nivelul calitativ și primul l-am ridicat numeric. Dar eu zic că și calitativ și balanța asta, calitate-preț, cred că e ok la ceea ce a venit. Din păcate, ca să-ți răspund încă o dată și mă repet, n-am putut să rezolvăm cele două transferuri și asta nu înseamnă că nu ne batem cât mai sus în clasament. Noi ne dorim să fim cât mai sus, dar trebuie să fim și realiști că este o perioadă de reconstrucție, o perioadă de repunere a echipei, să zic așa.

0: așa pe șine și trebuie să avansăm. Sper să nu fim un marfar.
1: În perioada dificilă care a trecut, CFR a obținut rezultate foarte bune. Ce credeți că a făcut diferența? Șumudică, jucătorii, atitudinea, ce a făcut diferența?
0: Dacă o făcea Șumudică, vedeați la flash-ul, dar eu tot timpul n-am ieșit în față, v-am spus că sunt în spatele cortinei. Nu, sunt jucătorii, au înțeles foarte bine ceea ce le-am cerut și atâta tot. Și s-au autodepășit, adică au dat mai mult decât trebuia. Probabil și conducerea clubului, care este una nouă și a avut discuții cu jucătorii în momentul de față, au avut discuții. A fost un cumul de factori, să zic așa, care a dus la aceste rezultate. Dar n-am realizat nimic, eu v-am mai spus. Este o luptă acerbă. Practic se întind 7-8, dacă nu 10 echipe, pe o distanță de 3 puncte. Fiecare meci e important și mai avem două jocuri din care trebuie să scoatem maxim ce putem să scoatem până la perioada aceea de întrerupere datorită evenimentelor cu echipa națională și atunci probabil că îi vom integra pe cei noi veniți și vom arăta altfel.
2: David Popescu a fost aproape de CFR Cluj?
0: Da, a fost aproape.
2: Și unde s-a blocat transferul sau împrumutul?
0: Mai multe nu s-au întâmplat. Practic, era ultima zi de transferuri. Eu am încercat să dau de el, n-am reușit să dau de el. Am vorbit cu patronul clubului de la FCSB. Vroia să-l împrumute, dar într-un final nu s-a concretizat. Nu.
2: Faptul că jucătorul Cordea a rămas, mă gândesc că nu poate decât să vă bucure.
0: În primul rând mă bucură ca și...
2: A fost vorba și de un transfer al lui la Craiova.
0: Păi nu, așa a fost. Mă bucură caracterul lui, fiindcă toți cei care sunt aici conștientizează că până la data intrării în insolvență se vor pierde niște bani. Și atunci el își recupera banii ăștia și chiar mai mult de la Craiova și a ales într-un final să rămână la CFR Cluj. Din punctul ăsta de vedere, jos pălăria, este un jucător de grup și un jucător care merită tot respectul și îl va avea din partea mea.
1: Sunt oameni de fotbal care vă dau viitorul antrenor la FCSB. Ce? Câtă veridicitate există în aceste zvonuri, să spunem, sau informații?
0: Mă bucură dacă probabil una dintre cele mai titrate, să zic așa, echipe din fotbalul românesc se gândește la mine. Dar eu sunt antrenorul CFR-ului în momentul de față. Eu am un angajament aici, am venit la CFR. În momentul de față trebuie să îmi văd de treabă și să fac ceea ce am de făcut la CFR. Așa poate să vorbească oricine. Dimineață am mai auzit niște zvonuri că aș pleca în altă parte, ba până străinătate, ba până astea. Nu. Nu se pune problema. În momentul de față sunt antrenorul CFR-ului. Dacă cei de la FCSB se gândesc, sau am văzut că se gândesc la o sumedenie de antrenori, nu numai la Șumudică. Și atunci înseamnă că ești apreciat, atâta pot să spun.
2: Da. De perioada imediat următoare, adică în această pauză competițională, să se facă schimbarea, că să mergeți la FCSB.
0: Dar eu am contract, eu sunt sub contract. În momentul de față sunt sub contract cu CFR-ul. Nici nu știu cum aș putea pleca de la CFR, adică nici nu m-am interesat. Da, pe nici nu m-am interesat, nici nu știu datele. Ăsta e un contract special care l-am făcut așa. Eu, peste tot pe unde eram, aveam clauze de reziliere, am făcut un contract. Practic am venit să joc CFR-ul, eu nu m-am interesat. Nu știu, nici nu m-am gândit. Să vă spun sincer, nu m-am gândit și nu știu cum aș putea să fac lucrul ăsta, fiindcă sunt un antrenor care depinde această insolvență, am un contract cu societatea respectivă, nu știu exact ce s-ar întâmpla. Dar încă o dată vă spun, gândul meu este la CFR, nu?
1: Dar aveți...
3: Da, Marius Șumudică, o parte din conferința lui spune că n-am nicio urmă de regret. Oricum, a făcut multe transferuri după o perioadă în care CFR nu putea să facă lucrurile astea. Și cred că ăsta este un pas foarte, foarte bun.

0: pentru CFR Cluj. Nu e totuși cea mai slabă echipă din campionat, adică hai să fim serios. Eu cred că e în primele 8 și se poate bate la play-off, să știți. Nu e nimic ieșit din comun. CSM București joacă acum în sala polivalentă împotriva celor de la Budujnost, în etapa a doua Ligii Campionilor. Meciul a început la ora 17, este 7-4 pentru CSM București. Probabil că va fi o victorie importantă, mai ales că antrenorul CSM-ului, Boiana Popovici, a antrenat-o pe Budujnost și cunoaște foarte bine sistemul de joc al muntenegrencelor. E un mare, mare avantaj. Bun, hai să mai vedem rezultate la această oră, că asta ne interesează. Deci vă spuneam, să nu să spun Ciorum, s-a făcut 1-2. 3 goluri, ăștia se dau ca la Dinamo astăzi, cu Chiajna. A dat gol Chelsea cu Hull, 1-0. Asta este primul gol. Aproape de pauză în Bundesliga, Augsburg Leverkusen 0-1, Dortmund Paderborn 1-0, Freiburg Gladbach 2-0, Hoffenheim Stuttgart 1-0 și s-a deschis scorul și Mainz Frankfurt 0-1, minutul 45. A început repriza a doua la Genoa, Frosinone 0-1. În Samsung Spon Ciorum 1-3, minutul 15. Incredibil. Ce spectacol aici. Bă, nu mai fotbalul nostru oferă spectacol cu gol. Iată și fotbalul turc. Astea care sunt vai de ele și de maica Domnului. Ce să mai spunem despre fotbalul nostru. Rezultate la campionatul european de volei. Danemarca, țările de jos, 3-0. Se joacă acum Polonia-Israel, 2-0. Francia, Turcie și Suedia-Cehia, 0-0. Reamintim, România-Germania este la ora 20. Publicitate, ne întoarcem în câteva minute.
1: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
5: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
4: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
6: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
4: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
7: Și avem și matinal.
8: Cu de toate.
4: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Minutul 57, încă n-a intrat Bârligea, dar Genoa-Frosinone este 1-1. E un meci foarte echilibrat, se poate întâmpla orice. Dar până atunci mi-a atras atenția o știre de la Pitești. FC Argeș și-a lansat joi o inițiativă inedită, în timp ce noul stadion Nicolae Dobrin din Pitești prinde contur. Clubul le cere suporterilor să înregistreze mesaje video care vor fi introduse într-o capsulă a timpului ce va fi îngropată pe șantierul noii arene și deschisă peste câteva decenii. Păi, deschide când dărâmă stadionul, să facă un OZN. Suporterii echipei sunt invitați să spună cine sunt, ce înseamnă FC Argeș pentru ei, să transmită un mesaj generațiilor viitoare. Înregistrările pot fi trimise până marți 15 septembrie la ora 9 prin intermediul platformei puse la dispoziție de club. Foarte tare. Băi, FC Argeș are tradiție, adică hai să fim serioși. O știre și din fotbalul internațional, Federația franceză a oficializat poziția împotriva realegerii lui Gianni Infantino în funcție de președinte al FIFA la congresul electoral programat în 2027 la Rabat, în Maroc. Comitetul executiv al FFF, cum este denumită Federația franceză, a aprobat linia susținută de președintele Philippe Diallo, care și-a exprimat în repetate rânduri opoziția față de actualul șef al forului mondial. Decizia Franței se înscrie într-o tendință mai largă la nivel european, după ce aproximativ 10 federații, între care cele din Anglia și Italia, s-au pronunțat deja împotriva realegerii lui Infantino. În tabăra celor care nu-l mai susțin pe Infantino se află, evident, și România. Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal a decis pe 26 august retragerea sprijinului pentru actualul președinte al FIFA. Da, e normal. Niște președinți de federații cu mintea la cap, asta fac. Adică nu ai ce să faci, totuși. Infantino a sfidat fotbal. Adică nu mai este, nu ai ce să mai discuți. Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a fost condamnat ieri la 2 ani cu suspendare pentru conducerea sub influența drogurilor, dar și că a plecat de la locul accidentului în 2025. Actorul nu va fi încarcerat, însă va trebui să facă 120 de zile de muncă neplătită în folosul comunității. Actorul, care a rămas fără permis, va trebui să respecte mai multe condiții potrivit celor de la ProSport. Verdictul a fost dat vineri de Curtea de Apel București. Acesta a fost condamnat la 2 ani cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului. De asemenea, actorul s-a ales cu permisul suspendat pe o perioadă de 3 ani. În 2025, bărbatul a pierdut controlul volanului și a izbit-o cu mașina pe tenismena Ilinca Dalina Amariei, fostă campioană națională, care a ajuns de urgență la spital. Toto Dumitrescu, fiul cunoscutului fotbalist, a fugit de la locul accidentului. Ulterior, după o analiză IML, autoritățile au concluzionat că bărbatul era sub influența drogurilor, deși acesta a susținut că ar fi luat substanțe după accidentul rutier, potrivit sursei citate. Actorul va trebui să participe la un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate. De asemenea, pentru că a fost condamnat cu suspendare, este obligat să meargă periodic la serviciul de probațiune București, să primească vizitele consilierului de probațiune, dar și să anunțe în prealabil schimbarea locuinței, a locului de muncă și orice deplasare care depășește 5 zile. Da, astea sunt problemele care există în momentul de față. N-are rost să mai discutăm prea mult pentru că lucrurile sunt clare. Diferența majoră între Rapid și Petrolul se amintește cu FIFA, anunță tot ProSport. Relațiile bune între Rapid și Petrolul sunt pe cale să se strice după ce nu s-au virat banii pentru Robert Sălceanu. Acesta a fost achiziționat de la Rapid de la Petrolul pentru 200.000 de euro plus împrumutul pe 6 luni al jucătorilor Rareș Pop și Cristi Ignat. Nu am primit niciun ban, spune Claudiu Tudor, președintele Petrolului. Așteptăm de 8 luni fără nicio explicație. Cazul se tot amână pe la comisii doar ca să se întârzie plata. Nu există niciun dubiu că doar jucătorul este la ei, a jucat acolo. Nu văd ce dilemă ar fi pentru ca plata să se facă. Am înțeles o perioadă, dar nu putem aștepta la nesfârșit, spune Claudiu Tudor, și echipa are probleme financiare. Asta este problema, da? Au nevoie de bani și au niște bani de luat și nu poate să ia ăștia de la Petrolul. Îi înțeleg pe de-o parte, n-ai ce să faci. Avem și FC Argeș Botoșani și, bineînțeles, Marius Cruitoru, declarații înainte de meci.
2: Este important ca băieții să înțeleagă importanța acestui meci, importanța punctelor, importanța momentului în care ne aflăm. Trebuie să continuăm pe aceeași linie, iar acest lucru poate deveni foarte important acest moment pentru noi. Vom merge să aducem puncte acasă, este cel mai important lucru, este ideea cu care ne-am pregătit toată săptămâna și cu care plecăm la drum.
3: Fercean Gheorghiu se află cea mai bună formă a sa. 4 înfrângeri consecutive, fără gol marcat.
2: Da, e clar, dar important este ce facem noi. Este cel mai important lucru și este singurul lucru care mă interesează. Singurul lucru care mă interesează este ceea ce face FC Botoșani.
3: Te profita de situația asta la care se află ei?
2: Nu are legătură. Este un meci ca oricare altul și sunt ferm convins că ne va aștepta o poziție puternică din partea lor. De asta nu este mai puțin important momentul lor, ci momentul nostru este cel mai important. Important este ce facem noi, nu ceea ce fac adversarii noștri. E clar, respectăm, analizăm. Sunt o echipă puternică, o echipă care folosește foarte bine tranzițiile și e clar că trebuie să fim foarte atenți. Trebuie să fim foarte, foarte atenți.
3: Este momentul pentru victorie, domnul jucător, pentru că FC Botoșani nu mai câștigat din deplasare din anul trecut. De ce?
2: Fiecare meci. Când jucăm deplasare ne dorim să fie momentul. Dar vom vedea. Vom vedea. Nu este ușor, v-am zis, nu este ușor. Vom vedea.
4: Urmează 2 deplasări pentru FC Botoșani. Poate acest lucru vă ajuta să depășiți acest blocaj din deplasare?
2: Ne dorim tot sufletul. E clar că anul acesta ușor evoluțiile noastre din punct de vedere al ocaziilor, al jocului, s-a schimbat puțin de a ce înseamnă meciurile din plasare. Dar încă suferim pentru că la Ucluj, din punctul meu de vedere, am făcut un meci bun, foarte bun, la Farul de asemenea. Singura, cred eu că, partidă, fiind și început de campionat, a fost la Voluntari, unde practic a doua repriză am făcut pas în spate și probabil acest lucru ne-a și costat momentul acela de care spune el.
5: Mai ales putem vorbi și de un mic special pe tine, pentru că ai antrenat acolo și nu știu, ai dat și o revanșă?
2: Nu, n-am întâlnit nicio revanșă. Nu. Oamenii s-au comportat exemplar, în special domnul primar. Nu este niciun meci special. Toate meciurile sunt speciale pentru mine, pentru că nu cred că este antrenor care să nu-și dorească să câștige fiecare meci. Dar, repet, chiar dacă am fost acolo, în special, v-am spus, în special domnul primar, Gentea s-a comportat exemplar.
5: Probleme de lot?
2: Sunt ceva probleme de lot, da. Sunt ceva probleme de lot, dar sperăm ca până la ora jocului să aducem jucătorii care au probleme și nu s-au antrenat până în momentul acesta, să-i aducem cât de cât la un nivel optim, putem spune că îi putem aduce, dar ținând cont că nu s-au antrenat până în momentul acesta, sunt 2 sau 3 jucători și...
4: Printre care Ervin?
2: Nu, Ervin a prins o săptămână întreagă, este prima săptămână pe care o prinde de la începutul campionatului și lucrul acesta ne bucură pe toți. Sunt alți jucători care au suferit accidentări și am fost nevoit să-i menajez.
3: Este un jucător adversar de care vă temeți în mod special?
2: Nu, toată echipa. Toată echipa adversă formează un singur jucător și cred că cel mai important, dacă anul trecut putem vorbi de individualități și FC Argeș

a scos în față anul trecut și a pus pe tabel câțiva jucători importanți. Anul acesta suferă și din punctul acesta de vedere. Cred că echipa devine un jucător important. De-aia trebuie să fim atenți la toți jucătorii. E clar că au dat greutate foarte multe golurilor marcate, pentru că au 4 goluri marcate și au 10

0: Toate golurile, acele puține marcate, au avut greutate.
1: În ultimul meci, Zoran a avut o evoluție fantastică, că a fost jucător cu mare experiență. Ce sfat ai dat ca să aibă și constanță în evoluție?
0: În primul rând, să poți juca bine, trebuie să te antrenezi bine. Iar el trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Chiar dacă este de față cu mine aici, nu, el știe foarte bine ce gândesc eu despre el, relația mea cu el. El trebuie să înțeleagă că pentru a face un pas următor, mai mic sau mai mare, el trebuie să înțeleagă că cel mai important lucru este să se antreneze la fel, să fie capacitat, să fie motivat și că niciodată nu-i de ajuns ceea ce faci azi, pentru că mâine vine altă zi, ești obligat să tot ceea ce ai dat astăzi este egal cu zero mâine. Trebuie să depui efort în fiecare zi, iar la fiecare meci să fie capacitat, pentru că este un jucător cu mari calități. Iar noi, Botoșani, avem nevoie de Zoran, cel care a fost la meciul cu Sepsi.
1: Îi dăm încredere în continuare?
0: Bineînțeles. Tot timpul i-am dat încredere și el știe lucrul acesta. Numai că vă dați seama, când apar oferte, când apar telefoane, când sună agenții, indiferent cât de calculat ai fi sau indiferent ce vârstă ai, tot te dezechilibrează anumite lucruri. Chiar dacă în fața mea spui că nu, dar în ținea ta am spus-o de mai multe ori, am trăit-o și eu, am trăit-o și ca jucător, am trăit-o și ca antrenor, când până să încheie perioada transferului era o nebunie ce se întâmplă aici, după care iar te așezi, iar te liniștești, s-a încheiat perioada transferului și când nu mai te poți transfera și atunci lucrurile se așează, mintea ta se așează, tot ceea ce ai făcut până atunci știi că este egal cu zero, trebuie să muncești, poate mai mult pentru următoarea perioadă transferul, iar lucrurile astea ușor, ușor se așează și la noi. Pentru că au fost jucători importanți anul trecut, au avut evoluții foarte bune și din cauza asta au valoare, îi sună agenții, îi sună echipele care au nevoie de ei.
2: Da, Marius Croitoru, declarații vis-a-vis de partida cu FC Argeș. Asta e un meci interesant, să știți. Pentru că e vorba de echipe care încearcă să joace fotbal. Nu știu dacă reușesc mereu, dar de cele mai multe ori pare că așa este. Da? Hai să vedem și o scurtă declarație și de la Bogdan Andone, de la FC Argeș.
3: Important este să rămânem concentrați sau să fim concentrați pentru ce avem de făcut, pentru ce vom avea de făcut mâine la joc. Bineînțeles că am analizat jocul de la voluntari, ceea ce am făcut greșit, ceea ce am făcut bine. Iar pe faza ofensivă, cum am spus, e nevoie și de șansă, e nevoie de inspirație. Cu siguranță va veni și momentul în care vom marca. Mâine va trebui să fie acel moment în care vom lua decizii bune, vom fi inspirați, vom avea execuțiile necesare pentru a marca gol și da goluri și să trecem peste acest moment nefast cu 4 jocuri fără gol marcat.
4: Mâine un meci extrem de dificil din punctul multora de vedere. Botoșan vine după 3 etape fără gol primit și după un 5-0 cu Sepsi. Ce vi se pare cel mai periculos la echipa lui Marius Croitoru?
3: Cunosc destul de bine echipa, cu o mare parte din jucători am lucrat. Este o echipă extrem de periculoasă, toți jucătorii ofensivi sunt cu calități individuale foarte bune, jucători penetranți, jucători cu viteză, jucători cu execuții. Mitrov, Mailat, Ongenda, Budișteanu, Dumitr, care este unul dintre golgheterii campionatului. Tocmai de aceea va trebui să fim foarte bine pregătiți, fizic, mental, pregătiți de luptă. Va fi un meci pe care și în care va trebui să găsim soluții în timpul jocului ca să câștigăm jocul.
4: Azi v-am amintit de Dumitr, de Andrei Dumitr, care are deja 6 goluri și este unul dintre atacanții în formă ai campionatului, iar Botoșan are mai mulți jucători capabili să atace rapid spațiile. Ce trebuie să facă defensiva pentru a nu le permite să intre în jocul în care se simt cel mai bine cei de la Botoșani?
3: Cum am spus, fiecare dintre băieții în pozițiile lor trebuie să facă absolut totul perfect. Trebuie să colaboreze foarte bine, trebuie să comunice foarte bine, trebuie să se dubleze foarte bine.

0: trebuie să aibă în primul și în primul rând o dorință și un spirit de sacrificiu foarte mare la meciul de mâine, pentru că într-adevăr întâlnesc niște adversari periculoși, dar și băieții și echipa noastră, la rândul nostru, suntem, cred, o echipă puternică, o echipă chiar dacă poate nu suntem în cea mai bună, sau cu siguranță nu suntem în cea mai bună perioada noastră din ultimii 2 ani de zile, dar sunt aceiași jucători, aceiași băieți și cu siguranță își vor găsi resursele necesare și vom trece cu bine peste aceste momente delicate.
1: FC Argeș totuși o echipă în criză, recunoaște Bogdan Andone. La un moment dat erau pe primele locuri, după aia s-au dus la prăvale baba, cum îmi place mie să spun. Între timp, CSM București, Buduș, noște pauză. Cred că e 17-12, asta să nu greșesc, 17-13. În prima etapă, victorie cu Crim Ljubljana, 37-29, acum probabil că va veni o nouă victorie, sau cel puțin asta așteptăm în momentul de față. Sepsi CFR Cluj se joacă de la ora 18:30, adică în mai puțin de 50 de minute. Sepsi începe cu Lazar în poartă, Gustavo Cascardo, Roze, Caramoco, Viana, Andrei Păun, Sila, Ghida, Vorzie, Heras și Bațula, rezerve sunt Genghe, Câmpean, Daguin, Kmilanici, Dobroslavevici, Ghinfuș, Nistor, Oteliță și Vătăjelu, antrenor Ovidiu Burcă. De cealaltă parte, CFR Cluj cu Vâlceanu în poartă, Brown, Cresici, Simao pe linia de fund, trei fundași, Kun, Ziblim, Perianu, Camora, Cordea, Drazic și Bilibog, rezerve Gal, Pușcaș, Pantalon, Radu, Gligor, Ațini, Păun și Șfaiț. Antrenor Marius Șumudică, meciul este arbitrat de cel mai inform arbitru român al momentului, e vorba de Marian Barbu. Haideți să-l mai ascultăm un pic și pe Marius Șumudică, încă o parte din conferință în care, evident, încep de la acest minut 8 și glumele cu jurnaliștii.
2: O urmă de regret că nu ați mai așteptat puțin și că ați acceptat această ofertă a CFR-ului în condiții grele, de altfel.
3: Nu, n-am nicio urmă de regret. Sunt bucuros că sunt la CFR și sper să pun și eu umărul cât pot, așa, din punct de vedere sportiv, la redresarea acestui club, fiindcă nu ne merităm locul. Nu ne merităm locul și nu e ușor nici pentru un antrenor. Credeți-mă că nu mi-e ușor să vin la CFR și să știu că eu n-am dreptul să joc în cupele europene. Nu mi-e ușor. Adică, ok, încerc să mă focusez, să mă setez, dar și jucătorii sunt în aceeași situație. Cu siguranță ai acea stabilitate, să zic așa, la nivelul lotului, că de momentul când s-a intrat în insolvență, îți vei primi banii la zi, cum se zice. Nu știu, că nu m-am întâlnit cu situații de genul ăsta, eu n-am fost la cluburi din insolvență până acum. Dar, nu știu, în momentul când am venit la CFR, eu am venit să văd care e situația cu 3 zile, când era în toldu și am stat puțin și luasem decizia să nu mai vin la CFR. După care am avut niște discuții cu oameni influenți și care m-au convins că să vin și că e momentul să ajut. Eu, în general, sunt un tip așa mai sentimental și care pun suflet în tot ceea ce fac și încerc să ajut. Nu știu dacă ei aveau nevoie neapărat de ajutorul meu, nu. Eu îmi fac meseria, eu nu vin acum să... Dacă nu venea și Șumudică, murea CFR-ul sau ce se întâmplă. Nu se pune problema. Nu știu, sunt... E o situație ambiguă așa și nici nu știu ce aș putea să vă spun, fiindcă este curios și am și spus-o. Atâta timp cât am stat acasă, mai primeam niște telefoane răzlețe, așa, de la fel de fel de impresari, fiindcă eu mi-am lăsat loc de bună ziua și nu începuseră campionatele. Cu siguranță plecam pe undeva.
2: Și acum?
3: În momentul de
2: față... S-a roșit telefonul?
3: Rău. Da, dar trebuie să înțeleagă toată lumea că eu sunt antrenorul CFR-ului. Asta trebuie să înțeleagă. Sunt antrenorul CFR-ului și în momentul de față mă gândesc la meciul care l-am peste 2 zile. Nu se pune problema în momentul de față să părăsesc corabia, să spun așa. Și credeți-mă că același lucru le spun și celor care mă sună. Dar

0: nu, eu la FCSB n-am avut, ca să închei subiectul ăsta, că ăsta toată lumea așteaptă să... Eu n-am avut discuție cu nimeni din conducerea FCSB-ului, n-am... A, că vorbesc cu Gigi, asta e altceva. Nu ascund lucrul ăsta, cum am vorbit și pentru Tavi Popescu. Da. Dar n-am avut discuții cu cineva din... sau cu Meme, sau cu cineva de acolo, sau despre o posibilă colaborare. Nu s-a pus problemă.
1: Legat de meciul cu Șepși, va fi altceva față de meciul din cupă? Mă gândesc că și cei de acolo vor folosi o altă garnitură. Pare că sunt alte condițiile.
0: Da, e un meci periculos și le-am spus de astăzi. De fapt, le-am spus toată săptămâna. Am avut o săptămână bună, s-au pregătit bine. De aceea sunt și mulțumit că se pregătesc bine și văd că își doresc foarte mult. Am și un lot numeric, acum mi-e foarte greu să fac antrenament. Am 30 de jucători, nu știu cum să-i împart. Problema este că ne așteaptă un meci extrem de dificil și v-am mai spus, eu nu sunt adeptul să-mi pun echipa în gardă, să vă spun dumneavoastră ceva și echipei altceva, nu. Fiindcă în momentul în care pierzi cu 5-0, ești o echipă rănită, ești o echipă care vrei să demonstrezi că a fost un accident. Și cei care avem de suferit suntem doar noi. Dacă noi nu ne vom ridica la nivelul adversarului, din punct de vedere mental, din punct de vedere al dăruirii pe teren, din punct de vedere al culorilor, să știi ce înseamnă al Vișiniu și ce înseamnă CFR Cluj și ce ai în spate, așa, și mergem acolo să ne gândim că am fost campioni de nu știu câte ori și câștigăm că am fost campioni, e o mare prostie, vom pierde jocul. Vom pierde jocul fără discuții. Dacă vom merge, vom lupta și suntem umili și facem ceea ce am făcut până acum, în ultima perioadă de când am venit eu, meciul se joacă, e posibil să se întâmple orice. Dar încă o dată spun, vom întâlni o echipă rănită și o echipă care cu siguranță va face tot ceea ce ține de ea să câștige acest joc.
1: Billy Boc, un jucător cumva exponențial sezonul trecut pentru CFR, pare așa într-o scădere de formă. Credeți că l-au afectat poate discuțiile legate de posibil transfer? Au fost și în ultima perioadă un transfer atat în Liga 2 din Polonia. Cluj era echipa care se...
0: el n-a vrut să meargă în Liga 2.
1: El n-a vrut să meargă
0: și eu apreciez lucrul ăsta. Chiar îl apreciez că n-a vrut să ducă în Liga 2.
1: Ați avut discuții cu el? Simțiți
0: Vorbesc cu el, încerc să-l câștig. I-am dat șansă, joacă meci de meci, ceea ce nu se întâmpla la începutul acestui campionat și cu siguranță am mare încredere în Billy Boc și Billy Boc ne va ajuta. Sunt ferm convins că ne va ajuta. Acum, în viața oricărui fotbalist există, ca și în viața antrenorilor și a tuturor care activează în fotbal, și a arbitrilor și la toată lumea, există urcușuri și coborâșuri. Eu încerc să îl ridic iară, încerc. Și va avea toată încrederea mea. Și sunt ferm convins că va ajuta această echipă.
1: Pe Omrani, credeți că reușiți să-l revitalizați?
0: Rădea lumea când zicea că nu am bagheta magică sau devenisem viral. Nu știu ce să zic. Este un jucător care se pregătește. Vor avea șansă. Dacă demonstrează la antrenament, la mine cine demonstrează la antrenament, intră pe teren. Adică asta. Este să pregătește cu noi. Nu l-am văzut, adevărul că nu l-am văzut niciodată așa fit. Nu l-am văzut niciodată.
2: Slăbit, nu, e
0: nu, niciodată nu l-am văzut.
2: Poză cu, făcută nu. Cu aia, cum spune.
0: Asta e o idioțenie. Cine vorbește prostiile astea, nu ne ocupăm cu astea. Noi nu suntem cu fake-urile să facem acum ce să-l pozez. Ia să-mi face și o poză să arăt să arăt de 35 de ani.
3: Se poate, dar nu facem
0: asta. Da, nu facem așa ceva, nu. Practic, este, n-a avut niciodată greutatea care o are acum, sincer vă spun. Și puteți să-l vedeți. Nu ascundem nimic. Deci nu aducem sosia lui acum. Îl aducem și îl vedeți. Sau cine vorbește, poate să vină până la Cluj să-i facă măsurători, să vadă dacă e Omrani.
2: Și din punct de vedere fizic, cum se prezintă?
0: Îi lipsește ritmul de joc, e clar. Nu are ritm de joc. Așa și calul aleargă, știi cum se zice, dar nu dă lapte. Deci, sunt mulți jucători care se pregătesc, sunt oameni care, și chiar apreciez lucrul ăsta, eu mă uit și văd oameni care aleargă pe un parc, care fac mișcare sau care... Dar una este contactul, una este duelul, una este agresivitatea. Asta o câștigi pe în jocuri. Va fi foarte greu. Gândiți-vă că am adus 10 jucători. Păi ce ar însemna mâine să bag 10 jucători în teren? Nu se cunosc între ei, nu au ritm de joc, nu au

0: Nimic. Voi încerca pe parcurs să integrez și la sfârșitul acestui campionat CFR-ul să ajungă acolo unde trebuie să ajungă. Sper să beneficiem de două perioade de pregătire în care să-i punem pe picioare și mă refer la, am zis, la această perioadă a echipei naționale de întrerupere și în iarnă când, cu siguranță, vom pleca într-un cantonament centralizat și unde nu se va mai face un antrenament pe zi, cum s-a făcut în cantonamentul din vară, că e inuman să plătești 10.000 de euro sau să treci de 100.000 de euro să pleci în cantonament, clubul să facă eforturi și tu în decurs de 10 zile să faci un singur antrenament, să nu faci o sesiune dublă într-o zi, să faci un singur antrenament. Nu se poate, nu e. Și atunci trebuie să înțeleagă că există suferință. Fără suferință, munca aduce victorii. Dacă nu muncești, nu poți.
1: Marius Mudica a început să dea pildă la CFR Cluj de când antrenează. Nu numai antrenează, dă și citate din poeți decedați. Bun, MotoGP, Marc Marquez s-a impus în cursa sprint a Marelui Premiu al statului San Marino. Deși a pornit de pe locul secund, Marc Marquez de la Ducati a preluat repede conducerea cursei de pe circuitul Misano. Campionul mondial antitră a terminat în fața italianului Marco Bezzecchi de la Aprilia Racing, pilotul care a pornit din pole position. Pe poziția a treia a venit pilotul spaniol George Martin de la Aprilia, liderul clasamentului general. Cu această victorie, Marc Marquez s-a apropiat la doar 14 puncte de Martin. Și vă spuneam știrea din polo, vicecampioana CSM Oradea a câștigat astăzi la Focșani finala Cupei României 17-8 în fața campioanei Steaua București. CSM Oradea a cucerit al 6-lea trofeu din palmares la feminin. CSM Unirea Alba Iulia a câștigat al 3-lea trofeu consecutiv. Tot sâmbătă, medalia de bronz a fost câștigată de Dinamo 20-11 în finala mică cu Rapid.

0: prin rezultate, pentru că avem lucruri interesante. Genoa Frosinone 1-1, minutul 92. Mai sunt 2 minute de prelungiri. Pauză în Premier League, Aston Villa Nottingham 0-0, Bournemouth Brentford 1-1, Chelsea Hull 1-2 după ce a fost 1-0, Crystal Palace Ipswich 1-2 după ce a fost 1-0, Liverpool Fulham 0-0 la 19:30. Tottenham Everton iar de la ora 22, Sunderland cu Arsenal. În Bundesliga, minutul 70, Augsburg Leverkusen 2-1, Dortmund Paderborn 1-0, Freiburg Gladbach 2-0, Hoffenheim Stuttgart 2-1 și Mainz Frankfurt 0-2. Final incendiar aici la Genoa cu Frosinone. Frosinone este echipa în atac, ocazie foarte mare. Monterisi, am impresia că a fost foarte aproape de a marca, a fost, cred că era autogol. Santander Alaves în Spania s-a încheiat 2-1, pauză la Osasuna Spaniolie 0-2, Sansuspor Ciorumie 1-3 în Turcia cu Borza titular. Da, sunt meciuri interesante pentru că avem mulți români care evoluează la această oră. Este forfotă la Arena Națională înainte de FCSB Petrolul, care va fi luni. Aglomerația din zona stadionului a fost provocată de East European Comic Con, un eveniment organizat în perioada 11-13 septembrie. Evenimentul este dedicat fanilor de filme, seriale, jocuri, video, benzi desenate, anime, cosplay, cultură, pop și se desfășoară de vineri până duminică. Important pentru meciul de luni este că evenimentul nu afectează suprafața de joc. Păi asta este foarte, foarte bine. Deci nu sunt probleme. Bun, mergem la alte știri de la această oră. A fost pedepsit după conflictul cu Campos. Ia să vedem. Lucas Cladoveanu, un fotbalist, conflictul s-a petrecut în timpul meciului cu Sporting Liege. Nu ne interesează foarte tare. Așa, Bogdan Voina a comentat revenirea Crinei Pintea la echipa națională. Ia să vedem că a dat o declarație. Pentru mine Crina Pintea înseamnă numai lucruri pozitive. O mândrie, ce să zic, nu poate să fie decât un plus pentru echipa națională prin atingerea ei, prin tot ce a făcut pentru Habal și este clar că prin prezența ei lucrurile nu pot să fie decât mai bune din toate punctele de vedere. Crina Pintea trebuie să mai și demonstreze că joacă handbal. E o problemă aici, asta e problema ei. În rest, totul pare a fi în regulă. L-am ascultat pe Marius Șumudică, haide să-l ascultăm și pe Marius și pe Ovidiu Burcă, antrenorul celor de la SEP și înainte de meciul ia să vedem, nu e bine. Am pus foarte bine aici. Ia să vedem. Acum o zi, ia să
1: vedem. I think it's a good opportunity.
0: Aici e altcineva. Ia să vedem. Ăsta ar trebui să fie. Ia să vedem. Ia să vedem ce spune aici domnul Burc. Îl puneam de la alt meci. S-a încheiat Genoa Frosinone. 1-1. N-a ajută pe nimeni punctul ăsta. Au nevoie de câte 3 puncte. De Rossi nu prea e fericit. În fine, hai să-l ascultăm pe Burcă înainte de duelul cu Șumudică.
1: Șumia a preluat echipa. Un adversar foarte puternic. Am văzut acum că au și putut înregistra jucători, dar chiar și cei care au fost jucătorii foarte buni. Și odată cu venirea lui Șumi, lucrurile se pare că au intrat în regulă și din punct de vedere sportiv. A reușit să aducă din nou spiritul la echipă și ne va aștepta un meci greu. Dar sunt convins că vom demonstra sâmbătă, că la Botoșani a fost un accident. Pentru noi n-a fost o săptămână deloc ușoară, dar face parte din procesul de formare al unei echipe. Sunt mulți jucători noi veniți. E un meci care ne-a arătat că încă nu suntem la nivelul pe care îl dorim, dar astfel de momente trebuie să te scoată din zona de confort și să te facă, vorbesc aici și atât pe noi ca și antrenori în frunte cu mine, dar și pe jucători, să găsești soluții. I-am văzut pe jucători afectați în primele zile ale săptămânii, dar vom demonstra că a fost un accident, pentru că, încă o dată, uneori o diferență mare de goluri te face

0: ce să-ți pierzi din încredere, dar noi trebuie să ne uităm și la ce am făcut înainte de meciul ăsta, că am făcut foarte multe lucruri bune și trebuie să pornim de la ceea ce am făcut bine și să ștergem cât mai repede din memoria oamenilor, iar la fotbal asta e bine că următorul meci ai șansa să demonstrezi că a fost doar o întâmplare. Iar sunt convins că băieții care vor intra pe teren vor face asta. Da, întotdeauna trebuie să ai în vedere și aspectul ăsta și indiferent de cum decur lucrurile, întotdeauna o echipă trebuie să găsești echilibru din punct de vedere mental, emoțional. Dar așa cum am spus, cred că unei echipe aproape noi, pentru că sunt foarte mulți jucători noi care au venit, din păcate sunt și câțiva care știți foarte bine problemele pe care le avem, uneori un duș rece și astfel de momente te fac să te unești, poate să creezi o mai multă coeziune. Eu sunt convins de lucrul ăsta și vom arăta sâmbătă că a fost un accident. Nu, va fi un cu totul alt meci, pentru că acum două meciuri am folosit jucători care au jucat mai puțin. A fost un moment prielnic pentru a le da minute, dar acum lucrurile vor sta cu totul altfel. Vom începe și noi cu cea mai bună formula noastră pentru momentul ăsta. Sunt convins că și cei care vor intra de pe bancă vor face bine. Deși nu-mi place să vorbesc de unii și alții, dar meciul ăsta va fi cu totul alt.
1: Unde vedeți forța CFR-ului și ce ar putea să facă diferența
0: în acest meci? În primul rând, vă spuneam, Șumi a reușit să aducă o stabilitate din punct de vedere sportiv. A găsit repede formula și structura, sistemul care să facă să câștige meciuri, că până la urmă asta e cel mai important, și au jucători în componență, jucători valoroși. Dar trebuie să fim atenți, întotdeauna trebuie să fim atenți și la adversari, dar încă o dată cel mai important este ceea ce vom face noi. Și să sperăm că ne vom avea mult mai multă claritate, luciditate și echilibru emoțional ca să putem să scoatem maxim din meciurile pe care le jucăm.
1: Nu cred
0: că în acest meci veți vedea vreun jucător care a avut probleme în ultimul timp. Din păcate n-am reușit să-i refacem. Probabil după pauza pentru echipele naționale îi veți revedea pe teren. Sperăm unii dintre ei, unii din păcate cu leziuni așa cum e Funcșo, și eu cred că va mai dura o perioadă până când îl vom readuce în competiții.
2: Ori un lucru e cert, în momentul în care, uitați-vă unde era Dinamo atunci când Niculescu a venit.
3: Da, Ovidiu Bârcă, declarații înainte de această partidă, care va începe în 23 de minute. Până atunci să mai trecem un pic pe la handball, să vedem ce se întâmplă. Freiburg are 4-0 cu Gladbach, iar Nottingham deschide scorul la Aston Villa în acest moment. Hai să vedem, Europa, CSM 22-19 cu Budușnost, minutul 42, Ferencvaros și același minut, 31-18 cu Ljubljana, cu Krim și Blomberlippe din Germania, 15-18 cu Storhamar din Norvegia. Publicitate, apoi vine Mihai Rusu cu revista presei internaționale.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland. Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
7: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
6: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
7: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
6: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
8: Și avem și matinal.
9: Cu de toate.
6: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 25-19, CSM București Buduș, mai sunt 12 minute de joc după victoria concludentă din etapa inaugurală. La 8 goluri diferență, probabil că va veni o altă victorie în această partidă. Reamintim știrea momentului: Genoa, echipa la care Dan Șucu este acționar majoritar, și Frosinone, la care atacantul român Daniel Bârlige a ajuns în această vară, au remizat 1-1 în runda cu numărul 4 din Serie A. Pentru prima dată de când a ajuns în Italia, Daniel Bârlige a fost rezervă neutilizată. 1-1, care spuneam mai devreme, nu ajută pe absolut nimeni. Sepp și CFR Cluj începe în circa 15 minute, neinvins în ultimele 3 etape. CFR Cluj revine la Sfântul Gheorghe la 10 zile după victoria categorică obținută în cupă. Feroviarii, care s-au întărit serios în această săptămână în toate compartimentele, caută victoria care se propulseze, fie și temporar, pe un loc de play-off. Șumudică e pe locul 9 în acest moment, întâlnește o echipă rănită în orgoliu. Sepp și vine după eșecul drastic suferit la Botoșani, 0-5. Dacă se marchează, evident că vom anunța. Până atunci, revista Presei Internaționale cu Mihai Rusu. Bună seara, Mihai!
1: Bună seara, Daniel, bine te-am găsit. Bună seara, stimate ascultătoare și stimate ascultători. Daniel, am o întrebare, pentru că am fost foarte atent la prezentarea ta. Cu ce bani plătește CFR Cluj în condițiile în care și-a făcut o echipă nouă, societatea comercială fiind în insolvență?
0: Păi pe jucătorii le plătește salariile, pentru că nu și-au permis să aducă, au venit liber de contract, nu au plătit nimic pentru ei, au un plan de reorganizare la care lucrează acum și îl vor oferi instanței. I-au depus procedura de insolvență, vedem dacă procedura de reorganizare este acceptată la tribunal.
1: E aprobată, așa este. Da, hai, Daniel, să începem cu Bundesliga. Pentru că Bundesliga a ieșit foarte bine din prima etapă a Ligii Campionilor. Din patru echipe, trei au câștigat, una a pierdut, a pierdut Leipzig la Como. Como este în Serie A pe cai mari. Acolo e un management foarte bun, acolo sunt bani, acolo este altă concepție. Dar, iată, trei echipe germane, e adevărat că ele au jucat acasă. Și acum, în această etapă a treia, care a debutat aseară, am avut prima surpriză. Schalke nouă promovată, o echipă din Westfalia, o echipă nouă cu o filială bosniacă, a bătut cu 3-1 pe Union Berlin. Deci, iată că noua promovată nu s-a speriat, e condusă de un celebru atacant bosniac, Edin Dzeko. Pe aici, de altfel, lotul este multinațional, antrenorul este un bosniac, o echipă care uimitor de repede s-a omogenizat și iată că ajunge acum să obțină prima victorie în această ediție, după ce săptămâna trecută acasă a avut un 0-0 pe care l-a serbat ca și o victorie. A fost o demonstrație, a fost o bucurie, au fost danțuri în fața celor 60.000 de spectatori de parcă ar fi câștigat Bundesliga campionatul german. Deci au jucat ca să nu piardă. În derbiul Westfaliei, Borussia Dortmund Paderborn este în acest moment 2-0, Borussia Dortmund cu o victorie în Liga Campionilor. În derbiul Schwabilor, mare surpriză, echipa acestei localități, sat, se numește Hoffenheim, conduce pe Stuttgart cu 2-1. Și

0: marea surpriză aici, în Bavaria, la 59 de kilometri de mine, Augsburg conduce pe Bayer Leverkusen cu 2-1, Bayer Leverkusen fiind o postă campioană acum 2 ani de zile, Bayer Leverkusen are un alt buget, are alți jucători, are cu totul și cu totul la alte condiții, adică toate în Germania au condiții bune, dar totul sunt diferențe. Și uite că FC Augsburg conduce cu 2-1, veți afla și care este secretul acestei echipe, care dacă va menține rezultatul, va rămâne liber.
1: E 2-2, 3. E 2-2, Mihai.
0: E 2-2.
1: Augsburg Leverkusen sunt prelungiri 2-2.
0: Da, deci înseamnă că acum am și eu rezultatul, Augsburg Leverkusen 2-2. Așa, bun. Deci, mă rog, dar și așa, dacă cu acest punct pe care îl ține deocamdată, poate să rămână lideră. Marea tristețe și marele șoc este la Freiburg, pentru că acolo această echipă europeană, Freiburg, conduce cu 4-0 pe Borussia Mönchengladbach și în aceste condiții, cred eu că în această seară, Consiliul de Administrație îl va demite pe antrenorul Polanski, pentru că Borussia Mönchengladbach are 0 puncte, iată, va fi a treia înfrângere în primele trei etape, cam mult. Și acum mergem la Augsburg ca să aflați cine este antrenorul acestei echipe. Augsburg este un oraș al șvabilor din Bavaria, cu 100.000 de locuitori. Este un oraș foarte, foarte vechi. Aici sunt o universitate foarte veche, aici sunt cele mai vechi clădiri, aici este una dintre cele mai vechi fabrici de bere. Deci, din punct de vedere istoric, Augsburg este un loc pe care vi-l propun să îl vizitați, un loc de cultură, un loc de tradiție bavareză. Și aici, antrenor este un profesor de matematică, un profesor de școală elementară care se numește Manuel Baum. Acest domn profesor nu a jucat fotbal nici în prima Bundesliga, nici în a doua Bundesliga. Dar acest domn profesor este tobă de carte, este foarte inteligent, este un antrenor atipic. El a venit aici după ce a fost dat afară anul trecut Sandro Wagner, care a fost asistentul lui Julian Nagelsmann la echipa federală a Germaniei. Deci vine antrenorul secund al Germaniei la Augsburg, nu face față, e obligat, e îndepărtat și este adus acest profesor care e din Augsburg, care vorbește în dialectul bavarez, dialectul chiar așa puțin șvăbesc, un tip foarte inteligent, un tip care scrie, un tip care comentează, a fost invitat, comentator la diferite televiziuni, adică un antrenor, tipul de antrenor intelectual, tipul de antrenor cult, tipul de antrenor cerebral, tipul de antrenor care este tactician, teoretician și un pragmatic, dar fără reguli clare. El declară și spune așa, domne, noi nu avem stilul nostru de joc, noi ne adaptăm la fiecare echipă, la fiecare adversar cu care jucăm în etapă. Deci, iată ceva cu totul și cu totul atipic antrenor, cu mult succes, care are un limbaj pe înțelesul jucătorilor și care este plăcut de jucători și este acceptat de jucători. Și acum, marea performanță acestui antrenor Daniel Manuel Baum de la Augsburg este aceea că el cu echipa lui, ca proaspăt venit anul trecut, a bătut la München, pe Bayern, chiar aici, pe Allianz Arena, a fost singura victorie a campioanei Germaniei. Culmea, în fața unei adversare din Bavaria și culmea acasă. Deci, încă o dată, iată că există mai multe tipologii de antrenori și de acesta Manuel Baum este tipul, după părerea mea, cel mai original. Și cu acest stil al lui are rezultate bune. Acum, dacă trecem în Liga a doua, pentru că Hanovra lui Virgil Ghiță a pierdut aici în Bavaria la Nürnberg și în acest moment Virgil Ghiță a fost titular, este fundaș, a fost titular, veste bune pentru Gica Hagi, pentru antrenorul naționalei României. Hanovra, din păcate, se află pe locul 13 după 4 etape cu doar 4

0: puncte. În Liga a doua are 18 echipe. Și acum, Daniel, vreau să trec la o știre care poate să fie importantă și pentru fotbalul românesc, pentru Federația Română de Fotbal. Iată, în marile scandaluri, marile clinciuri și marile meciuri de box între galerii, adică între huligani, ca să fiu mai clar în exprimarea mea, Federația Germană de Fotbal a declarat că atunci când există forțe de poliție, forțe suplimentare de poliție pentru meciurile de mare risc, atunci ambele echipe trebuie să plătească costurile poliției. Iată care este decizia dată de Federația de Comisia Juridică a Federației Germane, după ce Curtea Constituțională a Germaniei a soluționat un conflict care a durat 10 ani între Werder Bremen și Hamburg, adică în derbiul hanseatic, era cam prin 2016-2017, când cele două echipe, atunci când se întâlnesc, se lasă cu bătăi grele de tot, se lasă cu tulburări grave ale ordinii publice și în felul acesta, senatorul pentru politică internă de la Bremen a cerut societății comerciale Werder Bremen să plătească poliția suplimentară cu 400 de mii de euro. Atât au costat, atât a costat misiunea forțelor suplimentare de poliție. Și în urma acestei decizii, iată cum Federația Germană n-are încotro, trebuie să respecte această decizie al celei mai înalte instanțe din Germania, Curtea Constituțională, și acum, iată, situația este foarte clară. Ce se întâmplă în fotbalul românesc când sunt trimise forțe suplimentare de poliție? Cine plătește nota de plată sau notele de plată?
1: În general sunt stewardii și agenții de securitate în stadion. Forțele de ordine sunt în afara stadionului și nu au treabă cu cluburile de fotbal profesioniste din România.
0: Păi și aici poliția este în afară. Da? Dar poliția este în afara arenei. Numai că poliția este aceea, poliția feroviară este de exemplu. Dau un exemplu, dacă se joacă un meci în derbiul Vespaliei, Schalke 04 cu Borussia Dortmund. Cele două echipe, cele două cluburi, Schalke este în localitatea Gelsenkirchen, aflată la 18 km de Dortmund. Rivalitatea este enormă, rivalitatea dincolo de tradiție, se lasă cu bătălii înfiorătoare. Și atunci cluburile anunță polițiile celor două orașe, poliția din Dortmund și poliția din Schalke, și atunci suporterii din Dortmund sunt conduși la gară de către poliția din Dortmund, poliția feroviară are grijă de suporterii din Dortmund în căile ferate germane și atunci când ajunge la Gelsenkirchen, poliția din Gelsenkirchen preia cele 10.000 de cam acesta este numărul, 10.000, cel puțin 10.000 de suporteri și duce prin oraș, da, de la gară până la arenă. Și același fenomen se întâmplă la plecare. Îi ia poliția și poliția îi înconjoară și îi dirigează precum o turmă de oi, pentru că avem de-a face cu o turmă de oi, da? Turmele de oi sunt chiar mai disciplinate și ascultă de măgar și ascultă de fluierăturile mocanului. Dar acești indivizi nu ascultă. Și atunci sunt duși din nou la gară, iarăși poliția feroviară îi preia, nu? Pentru că dacă nu are grijă de ei, sunt beți, beau, încep să facă scandal în tren, încep să rupă scaune, să spargă geamuri și așa mai departe. Și atunci sunt sub controlul poliției feroviare. Ei, toate aceste misiuni ale poliției, da, din cazul nostru din Landul Westfalia, sunt misiuni suplimentare. Și atunci trebuie plătite. Iată cum este soluționată o deplasare la un meci de mare risc. Asemenea meci de mare risc vom vedea astăzi, apropo de suporteri și de poliție și de securitate și de ordine publică, un asemenea meci vom vedea mâine la Manchester, derbiul dintre Manchester United și Manchester City. Societatea comercială pe acțiuni listată la bursă, Football Club Manchester United, a suspendat 700 de deținători de abonamente de pe arena Old Trafford, Daniel. După investigații meticuloase care au scos la iveală un abuz, adică proprietarii de abonamente vindeau sau transmiteau către terți aceste bilete pe care ei le-au cumpărat. Sunt, au fost 1617 conturi descoperite în online, 499 de abonați sunt interziși pe tot sezonul, iar sigur că Asociația Suporterilor de la Manchester United reacționează și atacă Consiliul de Administrație și Clubul Manchester United, pentru că este vorba de o comunicare greșită, spun ei, și de o comportare agresivă. Auzi, tocmai în oarvele și mai ales la Manchester United sau la Manchester City, pentru că și acolo avem coarde, nu avem indivizi, avem animale, vorbesc, critică clubul de comunicare și comportare agresivă. Acum, acest fenomen este european și atunci sigur că trebuie luate măsuri pentru a ține sub control pe acești indivizi certați cu ordinea publică și certați cu legea. Am început Bundesliga cu o scurtă statistică de cum s-au prezentat cele patru echipe germane. Vreau să continui acum ca să aflați echipele din Anglia. Deci Premier League are 5 echipe în Liga Campionilor, 5 victorii. Spania are 5 echipe, 3 victorii, 2 eșecuri. Villarreal la Dortmund și Atletico Madrid. Serie A, 2 eșecuri, 1 egal și o victorie. Victoria este a echipei Como în fața echipei din Bundesliga Leipzig. Iar în Franța, un succes, Paris Saint-Germain și 2 înfrângeri. Iată situația din cele 5 ligi occidentale, cele mai importante, cele mai puternice. Acum trecem la Open-ul american, pentru că vom cunoaște în această seară, la New York pe câștigătoarea ediției 2026. Finala se va juca la ora 23, ora României, deci 23-7 va fi ora 23-7, deci 20, va fi ora 16, la New York, e diferență de fusorar între București și New York de 7 ore, Arina Zabalenka cu Elena Rybakina. Deci în acest moment o finală între două jucătoare slave, două jucătoare care, una este din Belorusia, dar care trăiește, are noul domiciliul în Florida, cealaltă Elena Rybakina, moscovită, născută la Moscova, dar care a luat cetățenia, pașaportul Kazahstanului și este finanțată foarte bine, foarte puternic de Federația de Tenis din Kazahstan. Acum, cele două slave au stricat seara show-ul americanilor și americanilor pentru că le-au eliminat pe Coco Gauff și pe Jessica Pegula. Eliminate ambele în semifinală. Acum despre această fată moscovită, Elena Rybakina, trebuie să știți că a câștigat Wimbledonul în 2022 și are un antrenor croat, Stefano Bukov, care este foarte, foarte contestat, care este acuzat de metodele lui dure, de limbajul lui să spunem nestilat, dar care culmea, este apărat de către jucătoarea lui. Jucătoarea lui spune, domnule, antrenorul meu, Stefano Bukov, este foarte bun, se comportă foarte bine, nu știu ce aveți cu el. El mă conduce, am câștigat Wimbledonul, sunt noua lideră a clasamentului mondial, așa că a declarat Elena Rybakina, nu înțelege de ce există acest atac atât de agresiv împotriva fostei jucătoare. Și ea a fost întrebată de către Marion Bartoli, o jucătoare franceză care a câștigat și o Wimbledonul, și a fost întrebată pe teren și a răspuns în mod public la New York și și-a spus părerea ei și despre opinie publică și despre presă și despre ceilalți antrenori și celelalte jucătoare și a spus nu, pentru ea este foarte, foarte bun. Rar se întâmplă, Daniel, ca o jucătoare să-și apere în acest fel antrenorul. Și acum, în condițiile în care în tenis, după cum cred că știți, dacă nu aflați acum, coachingul, adică discuția, susținerea

zona care a fost mai relaxată, acum se mai poate puțin ciripi, se mai poate sufla ceva, o condiție care, pe care eu nu înțeleg deloc, Daniel, deci e interzis coachingul în tenis, când coachingul este la el acasă în basket, este la el acasă în fotbal, în fotbal mai vorbesc cum s-agită antrenorii, este la hockey pe gheață, este la handball, este la volei, este la rugby. Da? De ce nu este oficializat acest coaching și în tenis? Întotdeauna, ori părinții jucătorilor sau părinții jucătorilor trebuie să facă niște semne cu care să înțeleg, le înțeleg numai ei, dar le citesc și alții, n-au voie să vorbească și așa mai departe. Greu de înțeles această decizie. Acum trecem la băieți. Alexander Zverev și cu Ben Shelton, neamțul de etnie rusească, și Ben Shelton, americanul, care va fi susținut mâine seară de 23.000 de spectatori din arena Arthur Ashe Stadium. Va fi meciul meciurilor care încheie aceste 3 săptămâni de Open American. Alexander Zverev a fost criticat la conferința de presă de către fostul lui adversar rus Karen Kachanov pentru durata foarte lungă la serviciu în care bate mingea de 20 de ori. Păi atunci dacă Kachanov s-a supărat pe Zverev, ce va face cu Novak Djokovic, care o bate de vreo 25 de ori? Dar se încadrează în cele 25-30 de secunde și cu asta timpul regulamentar nu este depășit, pentru că trebuie să le reamintesc ascultătorilor noastre și ascultătorilor noștri că avem un ceas care anunță pe arbitru atunci când e limita, jucătorul trebuie să servească, jucătorii sau jucătoarele au instinctiv în sânge, au acest timp, acest timing. Și acum Ben Shelton l-a bătut în semifinală pe Francis Tiafoe, un jucător de culoare originar din Washington. La acest meci au asistat VIP-uri, așa cum se întâmplă la New York în fiecare an. Actorii Ben Stiller, Salma Hayek, marele basketbalist Jalen Brunson sau fosta mare campioană de tenis Serena Williams. Deci acest băiat Ben Shelton, care și el este un fel de bad boy, mai discută și el cu arbitrii, mai stă cu ei de vorbă, se mai ia de ei, dar în această situație americană, iată noul val american care se prezintă foarte bine cu un finalist. Și acum, în programul de astăzi, urmează finala de dublu, bărbați, și aici sunt doi nemți, Kravic și Pütz, care se bat cu doi americani, Harrison și Skupski. Iată, avem în acest moment doi finaliști la simplu, un nemț, un american, doi finaliști la dublu, bărbați, doi nemți, doi americani. Deci americanii în două finale, americanii vorbesc, avem două slave în finala la femei și avem o americană învingătoare în ploba de dublu femei pe Taylor Townsend, care alături de Caterina Siniakova, cioaica, au bătut în finală alte două fete din Statele Unite pe domnișoarele Kruger și Mongberry, care au venit cu un wild card și au ajuns până în finală. Deci, încă o dată, ceea ce comentam vineri dimineață în corespondența noastră despre noul val american de tenismeni și tenismene, iată, el este confirmat acum de rezultate formidabile. Și de la tenis trecem la atletism, pentru că avem la Budapesta campionatele ultimative, cum se numesc ele, care sunt aceste campionate ultimative care sunt se desfășoară într-un format conceput de președintele Sebastian Coe, un lord sau un fost alergător nobilat. Da? Aceste campionate ultimative sunt peste Diamond League, reprezintă un fel de cupă mondială în atletism, care erau până acum non plus ultra și iată că sunt depășite datorită premiilor formidabile. Este vorba aici de 10 milioane de dolari americani, premiile totale, și vă dau așa câteva nume: ciocanarul german Merlin Hummel, locul întâi, a câștigat

0: 250.000 de dolari americani premiu. Este premiul top în cariera lui. La săritura cu prăjina suedezul Armand Duplantis a sărit doar 6 metri 20 de centimetri, n-a stabilit un record mondial, a încasat 150.000 de dolari americani. Ucraniana Iaroslava Mahucic la săritura înălțime, 150.000 de dolari. Norvegianul Jakob Ingebrigtsen, semifondist, a câștigat cursa de 5.000 de metri, 150.000 de dolari. Deci, iată, acest format aduce în special bani foarte mulți pentru atleții și atletele, mai ales din probele de aruncare, din probele de sărituri, da? Care nu sunt chiar atât de bine plătiți, așa cum sunt sprinterii și sprinterele, care au contracte formidabile de sponsorizări. Așa că formatul președintelui Federației Internaționale vine să ajute, și ajută în mod cert, cu 150.000 de euro. Întrebat ciocanarul german ce va face cu asemenea sumă, 150.000 de euro, el a răspuns că îi va depune în fonduri ca să se înmulțească. Băia deștept! În acest moment în care eu vă transmit corespondența, se joacă semifinala la basket, a campionatele mondiale de basket feminin, se joacă la Berlin între Germania și Franța. Urmează în această seară Statele Unite cu Spania și caut rezultatul pentru dumneavoastră și dacă îl găsesc vi-l transmit. E vorba de fetele din Germania care sunt cu foarte multe basketbaliste din Liga Nord-Americană și deocamdată nu-l găsesc, dar sper să îl găsesc să vi-l comunic. Echipa Germaniei s-au calificat cele mai bune echipe din lume. Deci, Germania, Franța, americanele și fetele din Spania. Franța și Spania și Italia au ligile cele mai profesioniste, cele mai valoroase din Europa. Încet, încet se încropește și liga feminină germană. Aici bugetele minime sunt de 200.000 de euro, bugetele maxime ajung la 400-500.000 de euro. Sigur că basketul feminin nu este atât de spectaculos și atât de interesant pentru sponsori, precum este acela masculin. Iată o mică discriminare. Lotul german cuprinde 5 fete care joacă în Liga Nord-Americană. 3 dintre ele joacă în New York la campioana ligii profesioniste. Și iată, cu o zi înainte au bătut pe belgienice, care sunt campioanele europene, 93-74. A fost un eveniment colosal, de altfel mediatizarea lor este colosală, în așa fel încât basketul feminin începe să fie remarcat în Germania și este preluat de televiziune. Antrenorul echipei germane este un domn, Olaf Lange, cu experiență colosală, care a lucrat în Rusia, a lucrat în Australia, căsătorit cu o australiană, Sandy Brondello, care este antrenor a echipei feminine Australiei, da? Și care lucrează ca antrenor la Toronto în Liga Profesionistă Nord-Americană de basket. Așa, și iată, acum trec la Formula 1. Trebuie la Formula 1 pentru că suntem cu 24 de ore înaintea Marelui Premiu de la Madrid. Și avem un Mare Premiu al Spaniei la Barcelona și avem un Mare Premiu al Spaniei la Madrid. Aici subiectul principal este legat de cei doi piloți de la Ferrari care rivalizează, chiar se bat între ei. Rivalitatea este formidabilă, a dus până acolo încât Charles Leclerc l-a băgat în nisip, să spunem așa, adică l-a împins de pe pistă pe colegul lui Lewis Hamilton, englezul Lewis Hamilton, multiplu campion mondial. Și acum întrebarea este cu cine țin inginerii aceia care concep modul de conducere, pentru că Lewis Hamilton are mai multe puncte și poate chiar să devină campion mondial, poate teoretic, în timp ce băiatul tânăr din Monte Carlo, Charles Leclerc, nu are nicio șansă. Și apropo apropo, Hamilton a fost cel mai bun la Zandvoort, Hamilton a fost cel mai bun la, la Monza, din echipa Ferrari, iar în timp ce la Mercedes-Benz, de exemplu, avem un precedent, toată lumea este pro Kimi Antonelli, pentru că acesta este lider și are mari șanse să câștige campionatul mondial. Sigur, aici e trecut în linie secundă George Russell. Iată, nu știm însă care este tactica băieților de la Ferrari. Și aici, la Ferrari, șeful echipei este francezul Fred Vasseur, acela care va trebui să stabilească pe cine susținem, pe mâna cui mergem. Autodromul din Madrid, citesc în presa germană, este extrem de rapid, extrem de periculos, grav mare de pericol datorită faptului că lipsesc zonele de asigurare, să spunem așa. Pista este foarte aproape de zidul betonat. Deci, dacă nu știi să ghidonezi, să rămâi pe pistă, poți să, de momentul când ai părăsit pista, ai intrat, poți să intri în beton. Vom vedea. Cu această ultimă știre sau mai avem timp, Daniel?
1: Mai avem 2 minute, dacă te poți încadra.
0: Da, 2 minute, bun, perfect. În aceste 2 minute vreau să vă relatez despre performanțele sau și contraperformanțele biologice și ale antrenorilor și antrenorilor din gimnastica germană. Dar, de fapt, acest subiect este legat de gimnastica mondială. Într-o analiză a unei foste gimnaste germane, Adina Haus, care astăzi are 31 de ani și este doctoriță în biofizică, fii atent, Daniel, are titlul de doctor în biofizică la Universitatea de aici, din München. A fost gimnastă de performanță de la vârsta de 3 ani până la vârsta de 7 ani. Fii atent, la 3 ani de zile a început gimnastica de performanță. Mic copil. Și ea descrie viața unei gimnaste de performanță. Puține au acest curaj, pentru că la 3 ani a început cu plăcere, cu tărituri, cu jocuri, la aparate, după care ea spune că fetițele pe la 8, 9, 10 ani sunt supuse unei presiuni formidabile. Antrenorii au aici fete între 6 și 14 ani, în așa fel încât fetele trebuie să execute exerciții foarte, foarte periculoase, de mare, mare risc. Unora le e frică și atunci când le e frică, atunci greșesc și atunci se accidentează. Gimnasta, autoarea acestui articol, acestui interviu mare de tot din cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung, a avut un accident grav la 17 ani. La 17 ani și-a încheiat cariera. Și spune că biologic sunt 15 ore de antrenament pe săptămână. Practic sunt peste 40. Daniel, vorbim de copile de 4, 5, 6, 7 ani până la 14 ani, 40 de ore pe săptămână de gimnastică dure de tot. Tu ești tată, ți l-ai dat pe băiatul tău la 40 de ore pe săptămână de gimnastică intensivă, să-i calce un antrenor din China, din Rusia, din Bulgaria, din Belarusia, cu piciorul pe spate ca să aibă suplete?
1: Sigur nu. Sigur nu.
0: Sigur nu. Bravo, răspunde logic. Iată ce se întâmplă. Și spune această fată că cel mai mare abuz din partea antrenorului este această presiune creată pe fetițe de 4, 5, 6, 7, 8 ani până la 14 ani cu aceste antrenamente care depășesc potențialul biologic, deci în loc de 15 ore, aproape triplu. Deci îți dai seama că acest organism în plină formare, înainte de pubertate, trebuie să suporte o intensitate de 250% față de cât este biologic posibil. Nimeni nu vorbește de așa ceva, de-aia vreau să abordăm acest subiect. Pentru că totul este suportat medalilor, altfel ca și în România, în Rusia, ca și în Franța, ca și în America, nu mai vorbesc în America, fetele zboară afară, nu adună medalii, atunci sunt supuse acestui comportament dictatorial. Și același lucru se întâmplă și după pubertate între 15 și 18 ani. Și vine fosta gimnastă germană, doctoriță în biofizică, și spune că astăzi sunt gimnaste peste 20 de ani, 25 de ani, 28 de ani, care cuceresc medalii. Și atunci de ce trebuie forțate gimnastele la 14, la 13 ani, la 12 ani, când cariera lor de gimnastică de performanță sau de mare

0: performanță ar putea să fie mult mai lungă. Și aici vin antrenorii și antrenoarele, ca și din România, și spun că exercițiile cele mai grele se învață până în 14 ani, datorită faptului că instinctul este mai mare, că nu le e frică și, mă rog, pot fi mai dezinvolte și au mai mult curaj. Bun. Acum există antrenori federali din Occident și din Statele Unite și din Rusia și din Bulgaria și din Ucraina, care pentru ei acest program este ceva normal, așa că cine nu face, zboară. Deci aici apare conflictul între antrenori și fete și aici apare conflictul între fete care, pe la 17-18 ani, așa cum s-a întâmplat în America, așa cum s-a întâmplat în Elveția, așa cum s-a întâmplat în Franța, și-au dat antrenorii, sau în Germania, și-au dat antrenorii și antrenoarele în judecată și multe procese s-au terminat cu în favoarea gimnastelor, nu mai vorbesc de fetele din America. În Germania sunt trei cazuri în care în prima instanță antrenorii au avut câștigi de cauză, dar fetele sunt acum întreg lotul olimpic al Germaniei, care se prezintă în a doua instanță acum la proces în fața fostelor antrenoare și fostilor antrenori. Aici mă opresc, Daniel, și vă doresc la toți seară bună. Vă spun la revedere și pe luni dimineață.
1: Toate cele bune, Mihai Rusu, revista Presei Internaționale. Între timp, CFR Cluj a deschis scorul cu Sepp și printr-o reușită a lui Corda este 1-0 minutul 20. Iar informația momentului, CSM București a câștigat clar și al doilea meci din grupele Ligii Campionilor 36-26 pe teren propriu contra celor de la Budușnos, vicecampioana României, are punctaj maxim la startul în cea mai importantă competiție de pe continent, intercluburi. După victoria concludentă de la Crim Ljubljana din etapa inaugurală, Gurală, scor 37-29. CSM București a evoluat în fața propriilor fani cu Budușnos Podgorița, campioana Muntenegrului. Rusoaicele Maslova și Mitreva au făcut un meci senzațional și au marcat împreună 20 de goluri. Câteva rezultate la această oră, după care vom lua o scurtă pauză. Suntem aproape de minutul 90 în Premier League. Aston Villa Nottingham 1-2, Bournemouth Brentford 2-2, Chelsea Hull 2-2, Crystal Palace Ipswich 2-2. Avem 3-2 și 1-2 în Premier League și un rezultat final surprinzător, Liverpool Fulham 0-0. Minutul 37 în Franța, Strasbourg-Monaco 0-0. S-a încheiat etapa în Bundesliga, Augsburg-Leverkusen 2-2, Dortmund-Paderborn 3-0, Freiburg-Gladbach 5-0, Hoffenheim-Stuttgart 2-1 și Mainz-Frankfurt 1-3. Rezultat final în Italia, Genoa-Frosinone 1-1. În Spania, Santander Alaves 2-1. Minutul 80, Osasuna Spaniol 0-2. Nu uitați, în această seară, meciul de volei România Germania se va juca de la ora 20. Sigur, România nu este favorită aici, dar trebuie să fim alături de tricolori. Până acum la campionatul european, astăzi următoarele rezultate: Danemarca, țările de jos 3-0, Polonia, Israel 3-0, Franța, Turcia 3-0. Se joacă acum setul 4, Suedia, Cehia 1-2 și Belgia, Finlanda 1-0. A început setul al doilea. La ora 19 Bulgaria, Ucraina, la 20 România, Germania, iar la 22:05 minute Grecia, Italia.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Daniel Nazare.
2: Tot 1-0 pentru CFR Cluj la Sepsi. Iată, formația harghiteană are probleme. Covăzneană, pardon. Harghita e cu Ciucu. Ei sunt din Covazna. Așa este. Dacă mai pierd și meciul ăsta, cred că toată lumea o să... Cum ar fi să retrogradeze Sepsi și cu Csíkszereda? Ar fi într-adevăr o mare chestie. Vedem. Pauză la Strasburg cu Monaco, 0-0 în acest moment. A început și Lazio Milan. Tot în seara asta avem Atalanta Cagliari. Se termină Osasuna Spaniol în Spania în minutul 90 plus 2 acum, 0-2. Procurorul vede o luptă în 3 în titlu în Superliga. Cornel Dinu, fostul mare jucător și antrenor la Dinamo, a analizat startul excelent del sezon al câinilor. Ia mă, unde avem? Cred că la Fanatic. Nu, la Prima Sport. Ia să vedem, citat de Prima Sport. După părerea mea, este cel mai bun început de sezon după foarte mulți ani pentru Dinamo. Se vede clar progresul în ceea ce privesc declarațiile celor care conduc echipa, mai puțin inspirată schimbarea siglei, care ne-a mulțumit marea majoritate a suportorilor, spune Cornel Dinu. Achizițiile care s-au făcut în acest an s-au dovedit a fi inspirate, mărând capacitatea de joc a echipei, mai ales în zona ofensivă. În același sens, și aducerea acestor antrenori portughezi a fost de bun augur pentru Dinamo. Încă de la primul meci am observat un progres evident în ceea ce înseamnă capacitatea de joc ofensiv al echipei într-un sistem 4-4-2, când mulți jucători au fost puși în valoare. E de apreciat aducerea mai multor jucători care contează, începând cu portarul, care la ultimul meci a dat o pasă de gol de 70 de metri, și continuând cu ceilalți jucători care au adus un plus de calitate în echipă, a declarat Cornel Dinu, citat de Prima Sport. Dinu vede o luptă în 3 pentru titlu, Dinamo, Craiova și Rapid. Întotdeauna a fost un susținător al acestei echipe cu care întreaga mea carieră s-a confundat, și chiar dacă au mai fost și critici, el a fost doar din dorința de a readuce o valoare și o prestanță de echipă învingătoare și fruntaș. 8 titluri de campion Cornel Dinu, așa, ca să știți, cu Dinamo, 6 ca jucător, 2 ca antrenor, ceea ce spune foarte, foarte multe. Mircea Rednic, comparație între Copi și Nuno Campos, ia să vedem ce spune. La Dinamo lucrurile merg bine, spune Rednic, dar mai sunt și multe lucruri de pus la punct. Există un lot mult mai echilibrat față de anul trecut. Concurența este destul de mare pe fiecare post, ceea ce nu era anul trecut. M-au supărat unele declarații despre Copi și că este altceva acum. Nu e altceva. Clar, este un alt stil de a antrena, mult mai ofensiv. Copi era mai mult cu organizarea, cu posesia. Copi a făcut o treabă bună într-o perioadă dificilă. Acum lucrurile sunt mai așezate, există stabilitate, alte condiții. Un antrenor și poate pune în practică toate ideile, a spus Mircea Rednic la Digi Sport. Hai să vedem ce se va întâmpla de acum înainte. Băi, astăzi am avut parte de un antrenor fericit, să știți, în dimineața acestei zile. Petre Grigoraș, Cetate Suceava, Râmnicu Vâlcea, 4-0. Întotdeauna un partener de dialog foarte bun, Petre Grigoraș. Haideți să-l ascultăm ce a avut de spus după această partidă.
3: După o secetă de vreo câteva etape în care am adunat mai puține puncte. A venit și ploaia, a venit și bogăția și a venit și un joc și spectaculos și eficient, și felicit echipa pentru atitudine. A fost o atitudine senzațională din punctul meu de vedere. N-am întâlnit un adversar slab, ci am fost noi la un nivel foarte ridicat din toate punctele de vedere, și încă o dată îi felicit pentru atitudine, pentru implicare, pentru realizări. Felicit și publicul, chiar dacă a fost o vreme mai mohorâtă, au venit și ne-au susținut, ca de fiecare dată. Așa e la fotbal, ne bucurăm câteodată, plângem altă dată, că dacă le-am câștigat pe toate, cred că ne-am învățat prea mult cu bucuriile și n-am știut să fim și triști. Iar viața trebuie să fie cu hopuri și cu urcușuri și cu coborâșuri. Mă bucur foarte mult de victoria de astăzi, pentru că au fost niște presiuni așa artificiale care nu m-au încântat deloc în această săptămână, și jucătorii au reacționat foarte bine la absolut orice. S-au prezentat exemplar și la antrenamente și mai ales la joc, acolo vede toată lumea ce se întâmplă. Să sperăm că vom avea un weekend, și sigur ar trebui să avem un weekend liniștit. Iar de săptămâna viitoare am început de un fost joc, înaintea vacanței, pe care ne-a acordat-o federația. să pregătim meciul de la Bacău, o echipă foarte bună, jucând pe un sintetic. Știm foarte bine că acolo foarte puține echipe reușesc să câștige, chiar Craiova în cupă au câștigat foarte greu la Bacău. Dar avem o săptămână la dispoziție, să avem tonus bun, să avem bună dispoziție, să avem încredere în noi, să căpătăm cât mai multă încredere și să mergem și la Bacău înaintea pauzei să facem o figură frumoasă și să venim cu puncte sau puncte.
4: A fost ceva care v-a nemulțumit în
3: meciul ăsta? Întotdeauna dacă îți dorești mai mult sau îți dorești perfecțiunea, e clar că apar și sincope și mici greșeli de poziționare, mici greșeli de interpretare, dar una peste alta pot să spun că nimeni nu e perfect, inclusiv eu nu sunt perfect, nici jucătorii nu sunt perfecți, nici dumneavoastră nu sunteți, așa că greșeli

0: Celele de execuție se iartă. Important este concepția, dacă ai o concepție sănătoasă, dacă ai o dorință mare de tot, absolut orice se iartă, orice greșeală se iartă. Iar astăzi nu pot să nici să spun de un anumit jucător că a fost peste tot. Nu, am fost o echipă, am demonstrat, am făcut un pressing agresiv, am avut o circulație foarte bună, ne-a ajutat și vremea, cred, și terenul care a dat o viteză de joc partidei și am fost mult mai prezenți în ambele faze. Disponibilitatea la efort și implicarea tuturor a fost una la cote destul de înalte. Asta mă bucură foarte mult. Vorbeam la începutul campionatului că impactul cu Liga a doua poate să fie unul dificil. Ușor, ușor, am avut și suișuri și coborâșuri cu meciuri, am alternat meciuri bune cu mai puțin reușite sau reprize bune cu reprize mai puțin reușite. Poate trebuia să avem mai multe puncte, dar trebuie să fim bucuroși că cea mai mare bucurie a mea este atunci când se termină meciul, public aplaudă propria echipă.
1: Da, așa e frumos să se întâmple când se termină meciul, indiferent de rezultat. Dar bine, și jucătorii trebuie să dea randamentul scontat. Petre Grigoraș, un antrenor fericit azi 4-0 cu Constantin Schumacher, antrenorul celor de la Vâlcea. Valentin Mihail, în vârstă de 26 de ani, jucătorul celor de la Rizespor, a fost eliminat în meciul cu Eyüpspor 2-0 în etapa 5-a din campionatul Turciei. După ce în ultimele două etape intrase pe teren pe parcursul meciului, internaționalul român a fost titularizat în duelul cu Eyüpspor. În timp ce conaționalul Justin Doicaru a contribuit cu un asist la deschiderea scorului, Mihail a văzut direct cartonașul roșu. În minutul 43, fostul jucător de la Parma a pierdut controlul mingii, iar în tentativa de a o recupera s-a dus cu talpa direct pe glezna unui adversar. Inițial, centralul partidei a arătat doar cartonașul galben, dar a fost chemat să revadă faza pe monitorul VAR. Nu a stat prea mult pe gânduri și a schimbat decizia, a anulat cartonașul galben și l-a eliminat pe Mihaila. Mihaila va rata partida cu Goste pe ultima înaintea pauzei internaționale, înainte de a vedea cartonașul roșu. Jucătorul de 26 de ani a ratat cu poarta goală. Bine, e specialist la ratări de genul ăsta, știu eu, pe Mihaila. Ce are el foarte bun e viteza, adică aici la viteză este number one, dar trebuie să mai bagi și mingea în poartă. Asta este cel mai important. Liverpool a remizat pe teren propriu cu cei de la Fulham 0-0 într-un meci din etapa 4-a. Cormoranii ocupă locul 6 în clasament în acest moment, dar lucrurile se mai pot schimba până la finalul etapei. Liverpool a început din postura de favorită duelul de pe Anfield, dar echipa lui Iraola s-a resimțit după meciul de la mijlocul săptămânii din Liga Campionilor, victoria cu 2-1 împotriva lui Atletico Madrid. O știre și din Formula 1, pentru că avem Madrid Ring. Lando Norris, campionul mondial în titlu, a obținut al treilea său pole position de la începutul sezonului de Formula 1. Britanicul a fost cel mai rapid în calificări pe noul circuit din Madrid. Marele premiu de Formula 1 de la Madrid, care va avea loc în premieră, se va desfășura pe 13 septembrie de la ora 15, adică mâine. Britanicul a făcut turul de pole chiar la finalul calificărilor și a înregistrat un timp de 1:31.824. Astfel a devansat cu doar 0,011 secunde pe liderul clasamentului general Andrea Kimi Antonelli, care de asemenea avusese un tur excelent. Pe a treia poziție la start mâine se va clasa Max Verstappen, care a terminat la 0,14 secunde în spatele lui Norris, iar alături de olandez pe a doua linie se va afla Lewis Hamilton. Britanicul a fost lider după primele tururi rapide din Q3, dar pe final piloții din top 3 au ridicat nivelul. Colegul său de echipă, Charles Leclerc, va pleca de pe locul 5 și va împărți linia cu George Russell în spatele lor. Top 10 al grilei de start va fi completat de Piastri, Lawson, Colapinto și Lindblad. Cel mai aproape de intrarea în top 10 a fost Nico Hülkenberg, care a fost la doar 0,019 secunde distanță de Lindblad, iar germanul va împărți a șasea linie cu cuiperul său de la Audi, Gabriel Bortoleto. Esteban Ocon îi va ține companie lui Gasly în linia 7, iar Yuki Tsunoda și Alex Albon vor pleca din a 8-a linie. În clasamentul general al piloților, Antonelli 267 de puncte, Russell 201, Hamilton 191, Lando Norris 171, iar Charles Leclerc 155. În clasamentul constructorilor, Mercedes are 468 de puncte, Ferrari 346, iar McLaren 287. Minutul 44 la Sfântul Gheorghe, Sepp și cu CFR 0-1 a marcat Cordea în minutul 10.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. I'm looking at

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors în studio, începe repriza a doua partidei dintre Sepsi și CFR Cluj, 0-1 la pauză. Nu uitați, de la ora 21:30, Rapid cu FC Voluntari. Rapid vine după victoria în ultima secundă la Galați 1-0, iar Pancu caută un nou succes pe teren propriu. Stadionul din Giulești probabil va fi un vulcan în această seară. O partidă care se anunță extrem de interesantă. Voluntari nu prea impresionat în deplasare, poate o face acum. Vom vedea ce se va întâmpla în acest campionat, pentru că sunt multe meciuri care se anunță interesante. Andreea Campione, fostul antrenor al lui George Pușcaș, este internat în stare gravă, este la terapie intensivă după un meci de padel. În vârstă de 60 de ani, cel care l-a avut la Bari în Serie B în prima jumătate a lui 2016 pe Pușcaș a suferit un infart, fostul capitan al Pescarei, într-adevăr probleme foarte, foarte grave. Dar vedem ce se va întâmpla în continuare. Andrei Borza este pe teren la scorul șoc al etapei din Turcia. S-a marcat de 6 ori. Borza a fost titular într-unul din cele mai spectaculoase meciuri ale etapei din Turcia. Echipa românului a făcut show și a câștigat cu 5-1. Ciorum a rezolvat practic partida încă din prima repriză. Important e că joacă. Asta este cel mai important din toate punctele de vedere. Are meciuri și asta este ceea ce contează în momentul de față. Rezultate la această oră. Hai să mai trecem o dată să vedem ce s-a mai întâmplat. Tottenham Everton începe în circa 3 minute, Sunderland Arsenal la ora 22, Strasbourg Monaco 0-0 minutul 50 în Franța, Köln Bremen 19:30 în Bundesliga, Lazio Milan 1-0 minutul 26, iar în Spania vom avea la 19:30 Bilbao cu Elche și Real Madrid cu Vallecano. Haideți să-l ascultăm și pe antrenorul celor de la FC Voluntari, e vorba de Florin Pârvu, înainte de meciul cu Rapid, care va începe în 2 ore. Florin Pârvu.
2: Da, suntem în fața unui joc foarte, foarte dificil. Nu cred că trebuie să mai prezint acum ce înseamnă Rapid, dar cu siguranță ne așteaptă un meci greu. Suntem la 4-a deplasare consecutivă la o echipă de play-off, aducând aici aminte CFR Cluj, aducând aici aminte de Dinamo, Universitatea Craiova, iar jocul de mâine jucăm pe Giulești. Rapid București, o echipă cu un lot foarte bun, un lot de jucători care cred eu că anul acesta se bate cu șanse reale pentru câștigarea campionatului și a Cupei României. Sunt sigur că obiectivele astea le au, chiar dacă ei nu declară acest lucru. Cu un antrenor foarte bun și un lucru foarte important, cu suporteri care sunt fanatici și care susțin echipa de minutul 1 până minutul 90. Așa că ne așteaptă un meci foarte, foarte greu. Pleacă ca favoriți cei de la Rapid, cu siguranță. Dar vreau să vă spun un lucru foarte, foarte important. Suntem conștienți de importanța jocului și am vorbit împreună cu jucătorii mei ca meciul de mâine să ne bucurăm de tot ce se întâmplă pe Giulești, și anume de atmosferă, de faptul că suntem în fața unei echipe foarte bune. La acest meci avem doar de câștigat, din punctul meu de vedere.
3: Ați încercat prin ceea ce le-a spus ca să le luați un pic presiunea, cu presiunea poate pe care vă resimți și după cele 3 deplasări nereușite?
2: Dar să știți că aceste deplasări pe care noi le-am avut și din păcate unde nu am reușit să aducem punctele pe care ni le doream, eu zic că am maturizat așa echipa și ne dorim ca mâine să jucăm un fotbal solid, să jucăm un fotbal bun și de ce nu să reușim să scoatem un rezultat pozitiv. Este greu. Nu

0: în fața unui joc în care putem spune că, eu știu, cu siguranță vom face, eu știu, un rezultat de la început pozitiv. Este clar lucrul acesta. Suntem conștienți și respectăm Rapidul. Dar, cum vă spuneam și mai devreme, nu avem doar de câștigat din acest meci, avem un meci în care se joacă la o oră de prime time, o atmosferă senzațională, cu siguranță va fi, eu știu, stadionul plin și avem, eu știu, doar de câștigat.
1: Ce este diferit la meciurile din deplasare față de cele de acasă, că au arătat diferit meciurile, mă rog, și adversarii, dar tot e o diferență.
0: Da, e clar că am întâlnit niște adversari foarte puternici, clar, în punctul de vedere nu e niciun dubiu, dar vreau mai multă încredere, cred că asta ne-a lipsit încrederea. Au fost și meciuri în care am jucat cu, eu știu, poate un meci întreg la CFR Cluj și revin tot timpul spun lucrul acesta la fiecare conferință, dar este un adevăr să joci cu un om mai puțin din minutul 10 la CFR Cluj, este clar că este un meci foarte, foarte dificil acolo cu un joc mai puțin. După care la Dinamo am reușit să ținem totuși foarte bine scorul undeva până minutul 70. La Craiova au fost două penaltiuri acordate. Dacă aducem aminte, prima repriză puteam să intrăm cu un rezultat de egalitate la pauză. A fost acel penalti, minutul 45. Dar, per total, toate aceste jocuri ne-au maturizat, învățăm din greșelile pe care le-am făcut și cred că în momentul ăsta este clar șansa noastră de a merge pe un stadion, eu știu, în care clar o atmosfera este una incendiară. Și sper ca, eu știu, jucătorii mei să joace dezinvolt, să facem un joc solid, mă repet, și să reușim să aducem un rezultat pozitiv.
2: Dar ar spune că s-a schimbat puțin mai mult atmosfera, da, după ultimele rezultate și spuneți mai devreme că voiați mai multă încredere sau lipsea încrederea.
0: Păi, normal, mă bucur că jucătorii spun acest lucru, pentru că, clar, și noi stafful am lucrat în acest aspect foarte clar, pentru că s-a simțit o lipsă de încredere după acele rezultate, dar mă bucur că avem reacție cel puțin în meciurile de acasă și în meciurile de Cupa României, unde revin și spun că este un obiectiv al nostru de a continua în Cupa României.
3: Da, Florin Pârvu, declarații interesante vis-a-vis de meciul cu Rapid, care va fi în această seară. O informație și din tenis de masă, Bernadette Soci, numărul 24 mondial, și-a încheiat parcursul la WTT Champions Macau 2026, printre primele 8 sportive ale competiției, după un meci la un nivel ridicat, dar pierdut împotriva principalei favorite. Concursul a reunit sportivi de top din circuitul mondial. Meciul cu Soci cu Miwa Harimoto din Japonia, locul 3 mondial, a avut schimburi rapide, ruperi de rim și lovituri puternice, însă după un prim set echilibrat, adversarul a trecut în avantaj pe care l-a majorat la finalul celui de-al doilea set. Bernadette Soci a schimbat datele jocului în setul al treilea, a găsit soluții și a punctat cu lovituri fine și bine plasate pentru 11-8 și 1-2 la seturi. În continuare, cele două sportive au alternat momentele de așteptare cu atacurile declanșate la apariția oportunităților. La această competiție a participat și Elisabeta Samara, dar ea a fost eliminată în faza primelor 32 de japoneza Satsuki Odo. Ne-a trimis cineva mai devreme să dăm un punct de vedere și al lui Constantin Schumacher, că și el a fost la meci, nu doar domnul Grigoraș. Hai ca să încercăm să-l ascultăm și pe el, dar nu ne putem loga aici, nu știu de ce. Ia să vedem, cred că merge. Ia să vedem. Ia să-l ascultăm. Păi că nu avem, ia. De ce nu iese?
4: În precipitate au jucat pe multe, bravo lor, deci pe domnul profesor Grigoraș pentru ce a făcut aici. Trebuie să strângem lucrurile, sunt meciuri și meciuri. Cum spun mereu la Liga a doua, nu există fotbaliști care să facă diferența. Există doar o echipă care poate face diferența prin agresivitate, prin atitudine, prin dăruire și asta.
3: Da, se aude destul de prost, dar acesta a fost Constantin Schumacher, ca să vedeți cum și-a justificat înfrângerea, că a fost o înfrângere dureroasă, 0-4, când pierzi la o nouă promovată. Sigur, și tot nouă promovată, dar totuși te aștept să fie mai echilibrate astfel de meciuri. Dar evident că asta este situația. L-am ascultat pe Florin Pârvu, încercăm și un pic de

0: menjurului și ia să vedem ce zice. Ia să vedem. Zile, domnul Pancu, că ai meci greu în seara asta.
1: Sunt frumoase victoriile în ultimul minut sau periculoase pentru inimă?
2: Nu, sunt foarte frumoase. Nu, e vorba de inimă. Totuși suntem la început de campionat și drumul este foarte lung și nu știu, nu exclud nici posibilitatea asta pentru jocul de mâine. Chiar dacă întâlnim o echipă care se comportă diferit pe teren propriu, are o evoluție solidă în deplasare până acum, dar au avut și deplasări grele. Nu s-au prezentat la cel mai înalt nivel, cred că este un joc periculos. Voluntarii are în componență câțiva jucători care pot face diferența pe faza de atac, sunt periculoși la faze fixe, se apără în multe momente organizat, dar aș evita, plecând de la întrebare, aș evita totuși un gol la ultima fază.
3: Au învățat adversarii stilul Pancu de ajunge să câștigați așa în ultimele minute, adică și-au luat și au măsuri
2: nu,
3: foarte bune?
2: Nu, încă nu avem un joc care poate fi analizat foarte bine, pentru că suntem încă în faza experimentelor, a cunoașterii cu jucătorilor, știți foarte bine că am schimbat de la etapă la etapă, e și normal, pentru că altfel nu pot să-mi cunosc jucătorii, nu cred că avem încă un stil pe care să-l analizeze și să-l contracareze adversarii, sunt surprize etapă de etapă, dar am câștigat pe final datorită spiritului, cu siguranță. Spiritul care nu ne-a lipsit decât pe alocuri în aceste 8 etape plus jocul de cupă. Avem, într-adevăr, aceste două jocuri pe teren propriu. Ar trebui să profităm de lucrul acesta pentru că suntem și favoriți mâine seară. Sunt jocuri periculoase pentru că suntem favoriți clar la victorie. Suntem în etapa asta experimentelor, după care normal va urma o etapă a stabilizării, urmată de altă etapă a consolidării. Noi la consolidare trebuie să fim bine și atunci cred că adversarii vor avea posibilitatea să ne învețe jocul.
1: Înainte de conferință ați trecut să vedeți gazonul, cum vi se pare?
2: Liga 3-a spre a 4-a, în opinia mea, e rușinos ce se întâmplă, plus că eu am mai trecut prin astfel de momente la Rapid. Cine își mai aduce aminte dintre rapidiști la Liga 2-a, gazonul din regie, care din momentul în care au început ploile, Rapid a pierdut foarte multe puncte pe teren propriu și câștigam cu echipele cel mai bine cotate din Liga 2-a pe gazoane foarte bune în deplasare. Mi-aș dori să nu mai am parte de aceeași experiență, dar nu știu exact cine se ocupă, cine întreține gazonul, cum se face, dar eu, dacă mă întrebați pe mine strict, în momentul de față văd doar o singură posibilitate, aceea de a schimbării complete a lui.
1: Suntem totuși în 2026.
2: Da, dar e valabil pe mai multe stadioane din România. Încă sunt sub impresia gazonului de la Sibiu, care a fost unul de Anglia, Wembley, și îl compar cu ăla. Da. Gazon de genul ăla ar trebui să aibă o echipă cum e Rapid.
3: Rămânem puțin tot aici. Pe voi vă încurcă programul ăsta pe care l-au israelienii în Europa League?
2: Nu gazonul știu cum va fi la fel gazonul, indiferent de cine joacă pe el. Nu cred că ne încurcă de nicio culoare. Doar că va fi din ce în ce mai greu, pentru că dacă mai joacă încă o echipă, o să înceapă sezonul ploilor și probabil că gazonul va fi într-o continuă degradare. Va fi și mai urât decât este acum.
1: Ce spuneți de o posibilă intrare în acționariatul Rapidului a domnului Valvis?
2: E un vechi prieten, domnul Valvis. Am avut performanțe împreună. Mi-aduc aminte de o cupă câștigată în... A treia cupă a fost câștigată aia în 2006. Dar am sărbătorit cu lapte pe scenă. Pe acolo era un apropiat și în momentul ăla era sponsor. Venea la momentele grele, venea, ne oferea câte o primă. De obicei o luam și nu știu exact care e contextul, nu știu ce se întâmplă, în ce calitate, dar cu siguranță a rămas rapidist și e probabil binevenit alături de noi.
1: Da, era și o reclamă cu laptele campionilor.
2: Nu mai știu cu laptele campionului cum era, dar cu lapte, m-am trezit cu lapte în cap, îți dai seama că nu a fost o plăcere deosebită cu lapte în cap când îți zice o cupă deasupra capului, dar mi-aduc aminte de momentele alea și de primele pe care le oferea, da, e un apropiat și un prieten, da.
1: Îți aminte și de războaiele dintre patroni de pe vremuri și cât de puternic ar fi Rapid cu doi acționari atât de importanți?
2: Păi nu știu, nu cred. Domnul Șucu rămâne domnul Șucu, nu știu.
0: Domnul Șucu rămâne domnul Șucu, spune Daniel Pancu înaintea meciului din această seară cu FC Voluntari.

0: Dar între timp Sep și-a egalat pe CFR 1-1, minutul 50, Sep și-a reușit să egaleze. Gmiljanić a deviat cu capul în poartă șutul lui Doru Andrei. Corda a deschis scorul minutul 10, acum este 1-1 în minutul 50.
1: Liga de weekend cu Daniel Nazare.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, ne-am întors în studio. Ne uităm la rezultate. Lazio Milan 2-0 la pauză. Incredibil. Și mai avem un rezultat surprinzător în Franța. Trebuie să spunem că a fost sau este în acest moment, că nu s-a terminat, partida dintre Strasburg și Monaco. E 1-0 minutul 70, e un rezultat surprinzător. A început și Tottenham Everton, e 0-0 minutul 18, dar suntem cu ochii la ceea ce se întâmplă la Sfântul Gheorghe. Sepp și CFR în continuare 1-1 situația în acest moment. Avem echipele de start la Rapid voluntar, după care veți urmări meciul la televizor. Ia să vedem. Rapid, atenție, cu Ungureanu în poartă, deci Ioane e accidentat. Manea, Pașcanu, Cramer, Anan, Vulturar, Grameni, Rareș, Pomoruțan, Dobre, Stoilkovici. De cealaltă parte, voluntar cu Jurhar în poartă, Haruț, Crișanu, Onisa, Șuteu, Xgheb, Gheorghe, Igheorghe, Zvec, Guțea, Roman și Babici. Antrenor Florin Pârvu, ia să vedem, arbitrează Andrei Moroiță din Ploiești, arbitru VAR Popa, arbitru asistent VAR Horațiu Feșnic. Da? Că e interesant. E un meci interesant pentru că voluntariul trebuie să demonstreze că are mai multă forță decât a arătat până acum. Informație și din media, în urmă cu câteva zile, ProTV a anunțat că legenda Nadia Comăneci va face parte din jurul emisiunii Românii au talent în noul sezon. Acum s-a aflat componența întregii echipe de votare. Nadia Comăneci va juriza alături de Andy Moisescu, Andra și Mihai Bobonete, cel din urmă devenit recent acționar la campioana Universitatea Craiova. Nadia Comăneci va lua locul actriței Carmen Tănase, care a avut funcția pentru un an. Aceasta fusese numită în juriu în 2025 pentru a completa locul lăsat liber de Dragoș Bucur. Da, asta este situația. Se schimbă, ați văzut? Se schimbă lucrurile, nu rămân pe loc. Hai să vedem ce avem mâine, așa. Mâine o să fie aici, cred că Sile, nu știu care e programarea, cred că Sile o să fie, dar avem multe mâine. Avem un United City, 18:30 din Premier League, avem un Brest PSG în Franța, avem două meciuri în Bundesliga, Leipzig cu Hamburg și Evelsberg cu Bayern, Evelsberg care e marea revelație din acest campionat, în Italia, în Serie A, Napoli, Bologna, Sassuolo, Juventus, în Liga 1, FC Argeș, Botoșani și Corvinu, sunt învinse de cuplu Miloș Carol din Slovacia, Andrew Paulson din Cehia, 6-3, 3-6, 7-10, sâmbătă în finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis Challenger de la Tulln din Austria, dotat cu premii totale de 160.680 de euro. Iată, 2-1 pentru Sepsi, incredibil. Iată-l pe Laszlo Dioseghi, foarte bucuros. 2-1 pentru Sepsi cu CFR Cluj. 6

31 minutul. Cornea și partenerul său s-au înclinat după 68 de minute în fața favoriților numărul 2. Cornea și Neocris, favoriții numărul 4, rămân cu un cec de 4.000 de euro și 60 de puncte ATP la dublu. Da, incredibil, dar adevărat, Seb și întoarce rezultatul și iată, s-ar putea să adune toate punctele. A fost o centrare acolo. Nu știu cine a dat golul, stați să vedem. Dacă observăm cine a dat golul, numărul 30, stai să-l identific, Roz, cred că Roz a marcat, 2-1. Da, CFR Cluj alternează momentele bune cu momentele...

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

FM. Este ora zero.